0: zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
1: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
2: Uvijek je dobro kad Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
3: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
4: Super, sve najbolje.
5: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija.

0: Vijesti.
1: Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andriš Štrkalj.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

se modri vir, tek u šašu skriva stid, riječi meke za tvoj mir.

će znat, zimu prati studen led. Otkazan put, konobar ljud, zagubljen ključ, espresso vruć, izgubljen red, nesretan slijed, skroviti gaj, pronađen raj.

espresso vruć, izgubljen vred, nesretan svijet, skroviti gaj, pronađen raj.

Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad je Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.

4 su sata.

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku Studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo je super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došao bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gorju mjestimice pljusak, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviše između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andri Štrkalj.
8: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

pamiću. Tijela se nišu i dodiruju, oči ti ugledam pa usmakne, puštam da me nosi. Iz tvog sam srce pticu ukrao,

0: Filip Hrgović osvojio je noćas naslov svjetskog boksačkog prvaka po IBF-u. U dramatičnoj borbi u londonskoj O2 areni pobjedio je domaćeg boksača Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Hrgović je do naslova stigao nakon velikog preokreta i dominacije britanskog borca u većem dijelu meča. Hrgoviću je u drugoj rundi sudac brojao, no on se pribrao i u 9. rundi potpuno preokrenuo meč. Snažnim serijama udaraca sabio je Itaumu u konopce da ga nastavio napadati, sve dok sudac Foster nije prekinuo borbu. Hrvatska ima boksačkog prvaka svijeta.
1: Vijesti.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved obišao je lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola.
2: Ti ljudi, nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: Gotovo 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona Vukovar zajedno za budućnost. Sav prihod od koncerta namijenjen je završetku studentskog doma Salezijanaca u Zagrebu te izgradnji stadiona 12 hrvatskih redarstvenika u sklopu kampanje I ti si Vukovar. Evo dojmava oduševljenih posjetitelja.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš, to je uvijek top.
4: Dojmo i super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba. Organizacija, doživlja je prekrasna nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek.
0: Vijesti. Rusija je lansirala više od 200 dronova na Kijev. Ozlijeđeno je 8 ljudi. Istodobno u Ukrajini se traže odgovorni za smrt 37 ljudi, među kojima ima i djece. Poginuli su u eksploziji nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. Ukrajinske vlasti pokrenule su istragu jer je postavljanje skladišta oružja u stambene zone strogo zabranjeno. Predsjednik Volodimir Zelenski.
7: Prvi udar pogodio je skladište streljiva koje ondje nikako nije smjelo biti. Detonirale su granate, mine, streljivo i bespilotne letjelice. Već smo razgovarali s glavnim državnim odvjetnikom, predstavnicima Ministarstva unutarnjih poslova i vrhovnim zapovjednikom.
0: Prvi nepotpuni rezultati referenduma u Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji pokazuju da opcija za ima blagu prednost. Vladin prijedlog podržalo je oko 51% birača, dok ih je gotovo 49% bilo protiv. Potpuni rezultati očekuju se tijekom dana. Ponovnom pokretanju pregovora nadaju se i u Briselu, jer vjeruju da bi to pomoglo ublažavanju skepticizma prema proširenju Europske unije.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano u gorju, mjestimice pljuskovi, najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26, najviša između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Mario Dropučić, uredio Andrej Štrkalj.

0: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kud da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh Sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovom protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć, te je 21-godišnjak arenu napustio na nosilima.
1: Vijesti.
0: Oko 100.000 ljudi sinoć je uglas pjevalo s Markom Perkovićem Thompsonom u Vukovaru. Humanitarni koncert okupio je obožavatelje iz cijelog svijeta, a prošao je uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigadi i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni nastupom.
2: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. Ovo je uvijek top.
3: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne, jako i radujem se.
4: Super, sve najbolje.
5: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek. Hvala je top.
0: Međunarodni je dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu. Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 nestalih u Domovinskom ratu, unatoč sve većem vremenskom odmaku, istaknuto je jučer u Vukovaru. Najviše je nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba, od kojih je većina s područja Vukovara. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved posjetio je lokaciju grobnice Petrovačka Dola.
6: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, iz bolnice u Vukovaru, iz Veleprometa, sa ulica grada Vukovara, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati. Poziv je onima koji su to činili i njihovim nadređenima. Mogu nam pomoći da ubrzamo proces, ali neće nas zaustaviti. Mi ćemo nastaviti odlučno, kao što smo i do sad to činili, i nećemo stati dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskog rata.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije. 30. kolovoza 2007. godine u najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj u požaru je poginulo 12 vatrogasaca. Obilježavanje tragedije počelo je jučer u Vodicama 8. memorijalnim nadmetanjem vatrogasaca Fire Combat Srce Kornatsko. Zapovjednik DVD-a Vodice Marinko Mičin i član DVD-a Ante Sladoljev.
7: Živimo svaki dan s njima, oni su uvijek s nama. I evo naša vozila, 4 vozila, 9 vozice nosi svaki ime od našega kolege, ali mora naglasiti, ovaj Fire Combat nije samo za četvoricu stradalih u gradu Vodicama, ovo je za svi naših 12 kolega, jer mi smo bili svi povezani, svi smo se znali.
8: Jedini cilj nam je održati spomen na naše vatrogasce, koje nikada nećemo zaboraviti, i zahvaliti se na njihovoj žrtvi što su podnijeli. I nažalost, evo, već 19. godinu tražimo istinu do koje još nismo došli.
0: Vijesti. Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju u Europskoj uniji. Nakon 87.000 prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u gori u mjestimice poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab, na Jadranu do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža temperatura između 15 i 20, na Jadranu od 21 do 26. Najviša između 29 i 34 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Andrila Andrija.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam sestra Slavka Sente, dominikanka, i danas ću se ukratko osvrnuti na liturgijska čitanja 22. nedjelje kroz godinu. U današnjem evanđelju slušamo drastični prijekor što ga Isus uputio apostolskom prvaku Petru. Nosi se od mene, Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Nismo zacijelo navikli na ovakvo Isusovo reagiranje, a razlog je bio taj što ga je Petar odvraćao od križa i muke. Nakon što je Isus nam je obznanio što će mu se dogoditi, Petar ga želi razuvjeriti. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Petar je reagirao po našoj ljudskoj logici, to jest da patnja ne smije dodirivati dobre ljude. Ona neka bude kazna za zločeste. Kako se brzo stavljamo na mjesto suca koji prosuđuje i presuđuje tko je dobar, a tko zao. Isusovo je poslanje sasvim suprotno od ovoga razmišljanja. Prije svega, sam kaže za sebe da nije došao nikoga osuditi, nego spasiti. Dakle, zauzeti se za nas grešnike. A cijena takva zauzimanja je vrlo visoka. Platit će je vlastitim životom, vlastitom krvlju. Na takav način zauzimanja za čovjeka, Isus pripravlja i svoje učenike, dakle sve nas. Poziva nas da ga slijedimo noseći svoj križ. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Osjećamo u sebi tu dvostrukost, privučeni smo i pomalo ponosni zbog Kristova poziva. No, ako se odazovemo, morat ćemo prihvatiti svu težinu takva nasljedovanja i onda protestiramo. Međutim, kad Isus stavlja pred učenike tako veliki zahtjev, on ih ne želi strašiti, nego oduševiti. Uvjerava ih u svoju blizinu i pomoć. Sam ide ispred njih da ga bolje vide i čuju, a nadasve da bolje razumiju neprocjenjivu vrijednost žrtve za spas svijeta. Bog je taj koji čini prvi korak. Isus još nadodaje, da što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi. Pavao je to dobro shvatio, zato poručuje: zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu. Žrtvovati se za druge iz čiste ljubavi može samo onaj tko dopusti da ga Bog preobrazi u sebi. Tada može s prorokom Jeremijom govoriti: zaveo si me, Gospodine, i dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. Svi oni koji žele slijediti Isusov nauk potvrđuju veliku istinu da Božim ljudima nikada nije bilo lako na ovoj zemlji. Lik i sudbina proroka Jeremije zorno prikazuje razapetost između onoga na što ga Bog potiče i onoga što narod od njega traži. Svjestan svoje slabosti i Božjega milosrđa, psalmist svim srcem vapije: o Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. U tom traženju i nasljedovanju Isusov učenik može biti katkada izrugan, ostavljen, čak izdan, i to od onih kojima je najviše dobra činio. Ali unatoč svemu ostaje plemenit i dobar, prašta i voli ljude kao što Bog njega voli. Slažete se da je to veoma teško. I jest tako. Ali ako se duša naša k Bogu privija, desnica nas njegova sigurno štiti i drži. Zato hrabro i radosno krenimo u novi dan.

0: Uvijek prvi.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Kralj Ostrogota i vladar Italije Teodorik Veliki umro je 30. kolovoza 526. godine u Raveni. Rođen je vjerojatno 454. godine u Panoniji. Sin je kralja Teodemira, a nakon što su njegov otac i bizantski car Lav I sklopili mir, Teodorik je poslan na carski dvor u Carigrad kao talac. Talac je bio 10 godina od 461. do 470. Na dvoru je dobio dobru naobrazbu, posebno u vojnoj taktici i upravljanju državom. Vrativši se Ostrogotima 471. godine, preuzeo je vlast na području današnjeg Srijema i Slavonije. Zajedno s ocem dvije godine kasnije prelazi u Ilirika nakon očeve smrti, preuzima vodstvo Ostrogota i vodi ih u Meziju.
3: Ostrogoti se u to doba naseljavaju na teritoriju Bizanta i postaju saveznici carstva. Teodorik je pomogao bizantskom caru Zenonu u borbi protiv uzurpatora Baziliska, zbog čega 476. postaje patrici i dvorski vojskovođa. Dvije godine kasnije je smijenjen, a zatim tri godine ratuje protiv Bizanta, da bi od 483. ponovno postao dvorski vojskovođa. Ponovno ratuje s Bizantom od 486. do 488. godine, a tada ga car Zenon kao svog ovlaštenika šalje u Italiju da preuzme vlast od Odoakra, koji je srušio zapadno rimsko carstvo. Rat protiv Odoakra potrajao je do 493. godine, kada Teodorik zauzima Ravenu i osobno ubija Odoakra. Teodorik je onda uspostavio Ostrogotsko kraljevstvo u Italiji, a Bizant mu je priznao vladarski položaj. Teodorik Veliki svoju državu iz Italije proširio po cijeloj Dalmaciji u rimskim granicama i Srijemu. Osigurao je prvenstvo među germanskim vladarima u zapadnoj Europi, poticao je ekonomiju i gradnju. Do pred kraj života Teodorik, pripadnik arijanske sekte, bio je vjerski tolerantan, a na vijesti o Justinijanovom uništavanju arijanstva u Carigradu odgovorio je uništavanjem katoličkih crkava u Italiji. Jedan od najmoćnijih ranosrednjovjekovnih vladara, Teodorik Veliki, umro je u Raveni 30. kolovoza 526. godine, a naslijedio ga je unuk Atalarik.
2: Najveća željeznička nesreća u povijesti Hrvatske dogodila se 30. kolovoza 1974. godine oko 22 sata i 30 minuta na istočnom ulazu u zagrebački glavni kolodvor. Nesreća se dogodila kada je ekspresni putnički vlak koji je prometovao na relaciji Atena, Beograd, Zagreb, Dortmund sa svih 9 vagona iskočio iz tračnica i prevrnuo se. U vlaku je bilo oko 400 putnika. Identificirano je 167 poginulih putnika. Poginuo je još neutvrđeni broj neidentificiranih putnika. Oko 90 putnika bilo je ozlijeđeno u toj nesreći.
3: Putnici su većinom bili radnici na radu u Njemačkoj koji su se vraćali s godišnjih odmora. Vlak je u glavni kolodvor ušao brzinom od 104 km na sat umjesto dozvoljenih 50 km na sat. Prilikom isklizivanja i prevrtanja vlaka, vagoni su istrgli željezne stupove električnih vodova, tako da je dio putnika poginuo od električnog udara. Najmanje 41 tijelo nije identificirano, uglavnom zbog unakaženosti trupala, i ona su pokopana u zajedničkoj grobnici na Mirogoju. Istraga je utvrdila da nesreća nije posljedica tehničkih neispravnosti, nego ljudske pogreške. Za nesreću su optuženi strojovođa Nikola Knežević i njegov pomoćnik Stjepan Varga, koji su preživjeli. Istražitelji su imali podijeljeno mišljenje o uzroku nesreće. Jesu li strojovođa i njegov pomoćnik bili pod utjecajem alkohola ili su zaspali? Utvrđeno je da su obojica bili premoreni i da su radili znatno više sati od dopuštenog. Mjesec dana prije nesreće radili su više od 300 sati, a prije nesreće su neprekidno radili 51 sat. Putnici su na suđenju svjedočili da vlak oko sat vremena prije dolaska u Zagreb nije usporavao, pa niti kada je prolazio kroz željezničke postaje Ludina i Novoselec. A u zavojima se opasno naginjao, iz čega se može zaključiti da su strojovođa i njegov pomoćnik od umora zaspali. Knežević je osuđen na 15 godina zatvora, a Varga na 9.
2: Bitka između vojski Njemačke i Rusije kod Tannenberga u Prvom svjetskom ratu završena je 30. kolovoza 1914. godine katastrofalnim porazom ruske vojske i velikom, ali u konačnici samo taktičkom pobjedom njemačke vojske. Bitka je završila potpunim uništenjem ruske druge armije i samoubojstvom njezinog zapovjednika, Aleksandra Samsonova. Prvi tjedni rata na istočnom bojištu prošli su usprkos neočekivano brzoj ruskoj mobilizaciji u skladu s njemačkim očekivanjima. Zapovjednik njemačke 8. armije Maximilian von Prittwitz iz taktičkih je razloga naredio povlačenje, a u bici kod Gumbinena doživio je poraz nakon kojeg je smijenjen. Za zapovjednika njemačkih snaga imenovan je Paul von Hindenburg, a za načelnika stožera Erich Ludendorff.
3: Rusija je na tom području angažirala dvije svoje armije, prvu i drugu. Rana faza bitke kod Tannenberga započela je 22. kolovoza, a odlučna 4 dana kasnije. Njemačka je vojska odlučila iskoristiti lošu koordinaciju ruskih armija, uslijed čega je nastao veliki prazan prostor između druge armije koja je brzo napredovala i prve koja je znatno kasnila. Njemački napad započeo je 26. kolovoza i tim su napadom ugroženi bokovi druge ruske armije, dok je njezin središnji dio nastavio napredovati. Sljedećeg dana gotovo cijela druga ruska armija bila je na domak Tannenberga. Njezini korpusi, koji su bili na bokovima, počeli su se 28. kolovoza povlačiti i tako je središnji dio armije ostao izložen njemačkim napadima. Prva ruska armija bila je predaleko i nije mogla pomoći i do 30. kolovoza bitka je bila završena potpunom njemačkom pobjedom. Od 220 tisuća ruskih vojnika njih oko 80 tisuća je poginulo ili ranjeno, a više od 90 tisuća ih je zarobljeno. Od 150 tisuća vojnika njemačke 8. armije ranjeno ili poginulo njih do 15 tisuća. Suočen s katastrofom svoje vojske, general Samsonov se ubio. Zahvaljujući pobjedi kod Tannenberga, ugled von Hindenburga i Ludendorffa naglo je porastao i njih se smatralo spasiteljima Njemačke na istočnom bojištu, a na temelju te pobjede njih će dvojica postati najvažniji njemački zapovjednici u Prvom svjetskom ratu. Usprkos teškom porazu, ruska se vojska do proljeća 1915. oporavila. Njemačka je vojska u bici kod Tannenberga demonstrirala sposobnost brzog prebacivanja postrojbi željeznicom, a važnu ulogu u njemačkoj pobjedi imala je i obavještajna služba, koja je uspjela presresti i dešifrirati radio poruke ruske vojske.
2: Zračna operacija država članica NATO saveza, nazvana Namjerna sila, provedena u suradnji s mirovnim snagama Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, a protiv vojske bosansko-hercegovačkih Srba, započela je 30. kolovoza 1995. godine. Nakon što je vojska Republike Srpske u srpnju 1995. godine zauzela Srebrenicu, koju je UN proglasio zaštićenom zonom, nakon čega je počinjen genocid ubojstvom oko 8000 Bošnjaka, Sjevernoatlantsko vijeće odobrilo je 25. srpnja vojne planove kojima je cilj bila zaštita Goražda, također zaštićene zone UN-a u Bosni i Hercegovini. Samo nekoliko dana kasnije, 1. kolovoza, vijeće je istovrsnu odluku usvojilo i za Sarajevo, Bihać i Tuzlu. Izravni povod za zračne udare NATO-a bio je minobacački napad Vojske Republike Srpske na Sarajevsku tržnicu Markale 28. kolovoza 1995. godine. U tom je napadu poginulo 43, a ranjeno 75 ljudi.
3: Dva dana kasnije započeli su zračni udari po položajima Vojske Republike Srpske s ciljem slabljenja te vojske, koja je u tom trenutku kontrolirala oko 70% bosansko-hercegovačkog teritorija. U prvom valu gađani su radarski sustavi i protuzrakoplovna obrana Vojske Republike Srpske, a nakon toga uslijedili su napadi na vojna skladišta, vojarne i topničke položaje. U operaciji je sudjelovalo zrakoplovstvo 8 članica NATO-a. Obavljeno je 3515 letova, 2/3 letova izvelo je američko zrakoplovstvo. Dan nakon početka operacija, UNPROFOR je zatražio njezinu privremenu obustavu kako bi se ustvrdilo je li vodstvo bosansko-hercegovačkih Srba spremno za razgovore ili nije. Napadi su obnovljeni 5. rujna, a 14. rujna ponovno su obustavljeni jer je zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pristao na otvaranje Sarajevske zračne luke i uklanjanje teškog naoružanja oko grada. Zapovjednik UNPROFOR-a, francuski general Bernard Janvier i zapovjednik NATO-a za Južnu Europu, admiral Rupert Smith, objavili su 20. rujna u Sarajevu da su postignuti ciljevi operacije te da daljnje djelovanje nije potrebno. Operacijom Namjerna sila, kao i uspješnim operacijama Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Armije Bosne i Hercegovine u rujnu i početkom listopada 1995. godine, vojsci Republike Srpske nanesen je niz poraza, nakon kojih je političko vodstvo bosansko-hercegovačkih Srba pristalo na mirovne pregovore koji su vođeni u Daytonu.
2: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Vesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda u 6 sati. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Tiho ili vjetar promjenjivog smjera, a sredinom dana i poslje podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, a

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme

0: da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
1: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
2: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro, ove nedjelje 30. kolovoza. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
2: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja.
2: Hrvatski boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji u verziji Međunarodne boksačke federacije. U londonskoj areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Protivnika su iz arene iznijeli na nosilima.
0: Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Duh sveti mi je dao snagu da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegovu protivniku Itaumi bila je potrebna liječnička pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Marin Bilandžić.
3: Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba obilježit će se u Vukovaru nizom komemorativnih programa i aktivnosti u spomen na sve za kojima obitelji i dalje tragaju. Hrvatska i dalje traži odgovore o sudbini brojnih nestalih u ratnim zbivanjima, a ovaj podsjetnik je na neotuđivo pravo njihovih obitelji na istinu. A predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja, Ljiljana Alvir, šalje poruku institucijama u Srbiji da otvore arhive i daju informacije o nestalima.
4: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
3: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved na memorijalnom groblju odao je u subotu počast žrtvama iz Domovinskog rata i obišao lokaciju masovne grobnice Petrovačka Dola, te poručio da Hrvatska nikada neće odustati od potrage za nestalima.
5: Ti ljudi nakon što su ubijeni na drugim lokacijama, doveženi su ovdje na Petrovačku Dolu, bačeni sa ciljem da se prikrije taj zločin, a nakon toga godinama su nastavili dovoziti komunalni, građevinski otpad, životinske kosti. I jasna je potvrda, nikad nećemo odustati.
3: Program u Vukovaru počinje polaganjem zajedničkog vijenca kod spomenobilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata, dok je središnje svečano obilježavanje predviđeno za 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Tijekom cijelog dana od 10 do 17 sati građani će na središnjem gradskom trgu moći obići i prezentaciju aktivnosti, rada te opreme uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja.
0: Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izaslanik je premijera na središnjoj svečanosti obilježavanja 25. obljetnice osnivanja udruge 100%-nih hrvatskih vojnih invalida prve skupine, organizacije koja okuplja najteže stradale hrvatske branitelje iz Domovinskog rata. Početak skupa je u 18 sati u hotelu Trakošćan.
2: Približno 100.000 ljudi okupilo se sinoć u Vukovaru na koncertu Marka Perkovića Thompsona. Unatoč rijekama ljudi koji su se tijekom cijelog dana slijevali u Vukovarsku gospodarsku zonu, cijeli događaj prošao je bez izgreda. Poseban trenutak večeri bio je spektakl dronova koji su na noćnom nebu, među ostalim, oblikovali ambleme braniteljskih postrojbi. Evo dojmova posjetitelja nakon koncerta.
6: Dolazimo iz Mostara, tako da ne žalimo sekunde, predobro.
7: Bili smo u Zagrebu, u Sinju, u Imotskom.
6: Ovo je nešto posebno, znači bili smo na svakom koncertu, ovo je nešto stvarno posebno.
8: Odlično.
9: Odlično, izvrsno, prezadovoljni.
10: Odlično.
11: Odlično.
10: Odlično.
9: Evo, bili smo i na hipodromu sad i u Vukovaru, odlično.
12: Sve dobro. Atmosfera dobra, ljudi dobri, nije bilo ekscesa, nije bilo incidenata, sve super.
13: Spektakl, neka se čulo priko Dunava, na drugu stranu, to ti mogu reći, znači apsolutni spektakl.
2: Nakon što je na Žnjanu u Splitu uhićen srpski influencer Marko Miladinović zbog četničkih tetovaža Draže Mihajlovića i popa Momčila Đujića, odveden je na općinski prekršajni sud. Policija je sudu predložila da mu se izrekne kazna zatvora u trajanju od 30 dana i novčana kazna u iznosu od 2000 eura.
0: Sud mu je odredio 15 dana zadržavanja u zatvoru, a presuda će biti donesena naknadno. Nakon provedenog prekršajnog postupka, okrivljenom će biti izrečena mjera protjerivanja iz Republike Hrvatske i zabrana ulaska na rok od 5 godina.
2: Danas se obilježava 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca. Šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja, u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i pelicom. Godišnjicu najavljuje Hrvoje Gunjača.
8: Kobnoga 30. kolovoza 2007. godine užarile su se telefonske linije centra 112.
10: Dobar dan, recite mi, pošaljite neki kanaler na suhu fundu kuće već goru u Kornat, molim.
8: No nisu gorjele kuće, tek trava i nisko raslinje. Vatrogasna intervencija ubrzo se pretvorila u tragediju. Tisno, Vodice i Šibenik zavijeni su u crno.
11: Ima doli velikih problema, ima ranjenih, navodno ima i mrtvih, neki su ostali ovdje.
8: Pozivi u pomoć teško su prolazili zbog slabog signala mobilne mreže. Reakcija je bila katastrofalna, ustvrdio jedini preživjeli vatrogasac Frane Lučić.
14: Najviše me boli to, kad su saznali da sam strada, da nisu tijeli pomoći, nego sam 5 sati čeka pomoć.
8: Oni s ozljedama sličnim Franinim možda bi i preživjeli uz pravovremenu pomoć, kazao je u listopadu 2012. sudski vještak Dušan Zečević.
15: Ovi svi su imali realnu šansu da prežive.
8: Od čega su stradali? Različiti stručnjaci nižu različite teorije. Eruptivni požar, izgaranje nehomogene plinske smjese, požar s eruptivnim efektom. Jedini preživjeli vatrogasac uvjeren je kako ih je ubila odbačena NATO bomba. Dio obitelji misli da ih je zalio kerozin iz vojnog helikoptera i spominju nestalu crnu kutiju letjelice. Vrijeme im ne liječi rane, kazala nam je tijekom jednog posjeta spomen parku na Kornatu Marina Crvelin, majka poginulog vatrogasca.
16: Kad dođemo tu, to je nešto neopisivo. Teško i sve to teže i teže. Eto, istinu ne znamo, a di, kame. Krš, koliko je došla i vidija, kaže šta se gasi.
8: Za niz propusta kobnoga dana odgovarao je samo jedan čovjek, bivši županijski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica. Dva put mu se sudilo, dva put je oslobođen krivnje. Na ponovljenom suđenju sudac Boris Radman poručuje, krivci nisu optuženi.
17: Držim da postoje indikacije, osnove i vjerojatnosti u ovom spisu i provedenim dokazima za daljnje poduzimanje represivnih radnji tijela progona usmjeren na progon počinitelja kaznenog ili kaznenih djela.
8: No novih optužnica nema, a Dražen Slavica tuži državu.
18: Znači država je preko mene, odnosno državno odvjetništvo, opralo i zataškalo sve institucije i sve propuste.
8: Obitelji stradalih vape za istinom, podnose ustavnu tužbu i već 5 godina čekaju odgovor. Na redu je i Europski sud za ljudska prava. Nakon svega polako gube nadu, priznaje Ajka Crvelin, majka i supruga stradalih vatrogasaca.
19: Teško da ću ja doživjeti da saznam istinu, jedino ako moja kćer ili unučad dožive, ako Bog dragi dade.
8: Kornatski će krš danas ponovno natopiti tuga, uz molitvu cvijeće i svijeće u spomen na tragično stradale vatrogasce. 19 godina nakon tragedije i dalje bez odgovora i odgovornih.
1: Svijet.
0: Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše koja pada na pogođenom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 dolara.
2: Najmanje 37 ljudi je poginulo, među desecima ranjenih su i djeca nakon što je ruska bespilotna letjelica pogodila skladište eksploziva usred naseljenog mjesta blizu zapadnog predgrađa Kijeva. U napadu je oštećeno 50 stambenih zgrada, a buknuo je i veliki požar uz mnoge eksplozije u okrugu Buča u kijevskoj regiji. Ukrajinske vlasti traže odgovorne za odluku da se tone streljiva i eksploziva u skladište usred stambene zone. Ivan Kazorić.
20: Dron je pogodio skladište u vlasništvu ukrajinske vojske u kojem su bile granate, bespilotne letjelice i drugo streljivo, smješteno u naselju. Streljivo apsolutno nije smjelo biti ondje, rekao je predsjednik Zelenski i najavio pokretanje kaznenog postupka zbog nemara u službi.
21: Žahljiva situacija.
22: Stanje je užasno, a nemar onih koji su pohranili eksploziv tik uz ljude je strašan. Šteta je velika, a do sada se zna da je 37 ljudi poginulo. Ruševine se još čiste, a broj poginulih, nažalost, mogao bi se povećati. Deseci ljudi su ozlijeđeni, među kojima su lokalno stanovništvo i spasioci.
20: U Ukrajini raste ogorčenost zbog činjenice da je vojska ponovno uskladištila tone eksploziva usred naseljenog mjesta. Isto se dogodilo prije manje od 2 mjeseca u obližnjem mjestu Višnjevu, kad je ruski projektil pogodio skladište streljiva koje je pripadalo tvrtki državnog obrambenog koncerna. U seriji strahovitih eksplozija tada je poginulo 8 ljudi, a 29 je ranjeno. Ukrajinski premijer Serhij Korecki prozvao je vojne zapovjednike da ništa nisu naučili iz prošlih tragedija.
22: Nažalost, već sada se može ustvrditi da iz strašne tragedije u Višnjevu ništa nismo naučili. U 5. godini totalne invazije raditi iste pogreške kriminalni je nemar. Svi krivi bez iznimke moraju biti strogo kažnjeni, kako se ovakve situacije više nikad ne bi ponovile,
20: objavio je Korecki na Telegramu. Rusko ministarstvo obrane objavilo je da je pogodilo skladište u Mili, da su napadnute luke u Mikolajevu i Izmailu, te logistički centri i skladišta dijelova za ukrajinske krstareće rakete Flamingo u kijevskoj regiji. Neprestani zračni napadi na Kijev balističkim projektilima i dronovima na mlazni pogon, koje je teško srušiti, sada traju već danima. Štete su velike, životi zbog čestih uzbuna gotovo nemoguć. Ukrajinski dužnosnici kažu da je cilj ruske taktike potpuno paralizirati život glavnog ukrajinskog grada i njegovih 2,5 milijuna stanovnika.
0: Prema prvim nepotpunim rezultatima jučerašnjeg referenduma, Islanđani su odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Nakon 87.000 prebrojanih glasova, razlika je vrlo mala. Za je 51,2% birača, dok ih je 48,8% bilo protiv. Za sada nema informacija o izlaznosti. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
2: Kanadske vlasti postavile su golem natpis s porukom Jezero Ontario, sada i uvijek, na obali sa svoje strane granice. Time su odgovorili na objavu Donalda Trumpa da je jezero preimenovano u Jezero Amerika. Puno prije predsjednika Trumpa ovo jezero se zvalo Ontario. Dugo nakon što predsjednik Trump ode, i dalje će se zvati Ontario, poručuje pokrajinski premijer Doug Ford. Trump je nakon tog na svojoj društvenoj mreži objavio video animaciju koja prikazuje kanadske patke s frizurama poput njegove, kako naoružane automatskim oružjem stupaju kraj jezera nad kojim se vijore američke zastave. A u poruci je napisao Jezero Amerika koje štite Donaldove patke, odnosno na engleskom Donald Ducks.
0: Španjolci s Majorke okupili su se na prosvjedu u gradu Palmi, iz kojeg su poručili da više ne mogu podnositi prekomjerni turizam. Otok s malo manje od 1 milijun stanovnika samo u prvoj polovici godine posjetilo je gotovo dvostruko toliko turista. Domaćima smetaju gužve, previsoke cijene, posebice nekretnina, te prekomjerno iskorištavanje prirodnih resursa. Neki od prosvjednika poručili su da im se zbog turizma dom pretvorio u zabavni park i reklamu za pivo, a njihova kvaliteta života drastično se srozala. Bio je to drugi prosvjed zbog prekomjernog turizma na Majorci u posljednjih mjesec dana.
1: Jutarnja kronika.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović je na svečanoj sjednici općinskog vijeća Vira pohvalio izniman napredak tog otoka u ispravljanju urbanističkih i komunalnih izazova iz prošlosti, istaknuši da je šteta nastala prije 50 godina ispravljena unutar samo jedne generacije.
0: Ovaj neveliki, ali jako gusto naseljeni otok do 2013. godine nije imao tekuću vodu. Znam da iza tih rezultata stoji koncentriran, ciljan i smislen rad jedne skupine ljudi koja se borila za to da ovaj grad dođe do toga da je priključenost na vodovod i na kanalizacijsku mrežu 40%, rekao je predsjednik Milanović. Na svečanoj sjednici obratile su se predsjednik općinskog vijeća Kristijan Kapović, načelnik općine Vir Marino Radović i župan Zadarske županije i izaslanik predsjednika vlade i predsjednika Hrvatskog sabora Josip Bilaver. Tom su prigodom uručene godišnje nagrade najzaslužnijim pojedincima i organizacijama.
2: Osjećani su se okupili ispred gradske kompostane zbog intenzivnog smrada koji se godinama iz nje širi. Od grada traže da se kompostana što prije premjesti. Zahtijevaju da se za to izradi plan s jasno određenim rokovima i dinamikom provedbe. Također žele pojačani inspekcijski nadzor nad radom kompostane i objavu rezultata. Hrvoje Domazetović i Roberta Šokac iz građanske inicijative Naše Podravlje.
4: Kad nama neko kaže da smo mi protiv kompostane, nismo. Mi smo za 50 kompostana u Slavoniji. Mi smo da Osijek ima 3 male kompostane. Onda ne bi ovako smrdilo. Ali ovo nije kompostana. Ovo je fasada za rješavanje otpadnog mulja sa kolektora. Mi smo tepih pod kojih se gura taj mulj.
5: Smrad postoji već par godina. Povremeno se intenzivira i u zadnje 2-3 godine postaje sve intenzivnije, a ove godine ova nesnosna vrućina je još pojačala efekat svega. Pretpostavljam se povećava i obim posla i količina toga otpadnog mulja, jel, što dolazi iz kanalizacije.
2: 4 osobe su ozlijeđene jučer u naletu automobila na ophodarsko vozilo na autocesti A1 između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča. Ubrzo je na tom mjestu nastala kolona koja je dosezala u jednom trenutku i 6 km. Nakon toga dio nestrpljivih vozača odlučio se na iznimno opasan potez. Počeli su okretati automobile i voziti u suprotnom smjeru, natrag prema jugu. Iz Ličko-senjske policije, nakon analize snimaka s kamera, najavili su postupanje protiv takvih vozača. Glasnogovornica policijske uprave Maja Brzičević.
21: 4 osobe su ozlijeđene, 3 osobe su prevezene u opću bolnicu u Gospić, 1 osoba je helikopterom hitne medicinske službe prevezena u KBC Rijeka. Ono što bih ja htjela skrenuti pozornost, s obzirom da su međuvremeno pojavile se i snimke na društvenim mrežama vezane uz hitni koridor, zakonom definira se koridor za prolazak vozila hitni, naglasak na hitnih službi, i u ovoj situaciji ljudi su prolazak za hitni koridor, ali neke osobe su se to oglušile na to. Po ovim snimkama koje su dostupne na društvenim mrežama, one su krenuli u suprotnom smjeru. Naravno da policija poduzima sve mjere i radnje kako bi se utvrdili počinitelji.
2: Jutarnja kronika. Crna je na autocesti Rijeka-Zagreb između čvora Vrbovsko i Ravna Gora. Budite oprezni na toj dionici ceste, ali i na svim drugim dionicama. Dakle, oduzmite gas i oprez za volanom. 7 sati, 18 minuta, stigli smo do kraja jutarnje kronike. Ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
0: Filip Hrgović, novi svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji.
2: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traga za 1725 ljudi.
0: 19. je godišnjica kornatske tragedije.
2: Prema nepotpunim podacima, Islanđani u referendumskoj mrtvoj trci odabrali ponovno pokretanje pregovora o pristupanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano, rijetko mogući poslijepodnevni lokalni pljuskovi. Najviša temperatura do 34 stupnja. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Jutarnju kroniku uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
1: Prvi program. Sport.
0: U uvodnom dijelu jutarnje kronike čuli ste senzaciju iz Londona da je Filip Hrgović novi prvak svijeta u teškoj kategoriji. Ostale sportske vijesti donosi Davor Lulić.
23: Odigrane su prve dvije utakmice 5. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Istra i Dinamo u Puli su odigrali 2-2, a Varaždin je bio bolji od Rudeša s 2-0. Utakmicu u Puli pratio je Dameo Ramić-Kovačić.
3: Dinamo je jedva izbjegao poraz u Puli. Istra zaslužila vrijedan bod, a mogla je i do sva tri da je Maurić u 78. minuti zabio iz kontranapada, ali je Nevistić oči u oči obranio udarac Istrinog veznjaka. Nakon toga u 84. Preveljak je glavom iz gužve uspio zabiti za 2-2 i naplatio pritisak Dinama koji je trajao gotovo cijelu utakmicu, ali bio uglavnom jalovoga karaktera. Vodstvo su od 2-1 domaćini donijeli iz nadahnutog prvog poluvremena u kojem je Jaganjac prvo u 14. minuti zabio iz kosa s desna pogotkom u kontra kut, a nakon što je umorni Dinamo ipak uspio u 24. golom Belje glavom s peterca izjednačiti, već u 30. Ahmet je nakon sjajnog proigravanja Frederiksena ponovno doveo Istru u vodstvo. Dinamo je usprkos blijedom izdanju ipak izbjegao poraz u završnici zabavne utakmice u kojoj je uživalo 5000 gledatelja. Istra Dinamo 2-2.
23: S utakmice Varaždina Rudeš izvješćuje Lovorko Magdić.
6: U varaždinskom špancir vikendu Varaždin je prošetao do novih bodova, ali znatno teže od očekivanog. Rudeš se predstavio u vrlo dobrom svjetlu, ali do prvog primjenog pogotka. Do tada vrlo zanimljiv nogomet. Varaždin je imao posjed lopte, udarce, međutim Saho je u drugoj minuti prijetio za goste. Pa onda Mladenovski slobodan udarac 10. Latković 13. minuta, vratar Rogić je obranio. U nastavku ponovno pritisak Varaždina nakon VAR provjere u 64. minuti. Nakon starta nad Tepšićem učinio je to Sušak. Mamić nije iskoristio 11. za domaćine, pogodio je vratnicu. Međutim, odlučujući trenuci u posljednjih 20 minuta, Latković nakon vrlo dobre asistencije pokraj istrčalog Rogića za 1-0, a u 84. minuti Canju ga je postavio pred oko 1000 gledatelja. Konačnih Varaždin Rudeš 2-0.
23: Danas će u 20 sati igrati Osijek i Slaven Belupo, a u ponedjeljak Hajduk Lokomotiva i Gorica Rijeka. Hrvatska košarkaška reprezentacija danas će u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo gostovati kod Nizozemske. Ivica Zubac.
7: Mi imamo veliki imperativ za pobjedu, znamo koliko će nam ova pobjeda značiti, koliko bi nas gurnula u taj plasman za svjetsko prvenstvo i skoro praktički osigurali bi svjetsko prvenstvo, tako da sve je na nama. Ako mi budemo obavljali zadatke koje su nam treneri dali, ako uđemo maksimalno agresivno i fizički jako utakmicu, mislim da neće biti pitanje ko će pobjediti.
23: Utakmica Nizozemska Hrvatska počinje u 14 sati i 30 minuta, pratit ćemo je od 15 sati na našem drugom programu. Naša ženska odbojkaška reprezentacija će u Brnu u 19 sati igrati u osmini finala Europskog prvenstva protiv Srbije. U Njujorku danas počinje četvrti ovogodišnji Grand Slam teniski turnir US Open. Najbolji svjetski biciklist, 27-godišnji Slovenac Tadej Pogačar, doživio je teške ozljede pri padu u osmoj etapi španjolske Vuelte. Slomio je ključnu kost i vratni pršten, a ima i potres mozga.
9: Oglasi. Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
24: Jesi dobro to ugasio?
25: Ma neće biti ništa.
9: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
26: Oglasi. Vremenska prognoza.
27: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Jutro smo u polju povišenog tlaka, pa u Hrvatskoj prevladava vedrina. Vjetar je većinom slab, te u unutrašnjosti ponegdje ima magle. Evo i temperature zraka izmjerene u 6 sati. Bednja, Gospić i Parg, kraj Čabra 12, Plitvička jezera 13, Ogulin i Varaždin 14, Daruvar, Križevci i Slavonski Brod 15, Zagreb, Bjelovar, Gorice, Krinove Gradiške, Sisak i Sljeme 16, Gradište kraj Županje i Knin 17, Bilogora 18, Kutjevo 19, Malinska i Pula zračna luka 21, Opatija i Rab 22, Ploče 23, Mali Lošinj i Šibenik 24, Rovinj 25, Konavolska Prevlaka 26, te Dubrovnik i Lastovo 27 stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prevladavati sunčano. U unutrašnjosti se očekuje dnevni razvoj oblaka, te je pokoj i popodnevni pljusak moguć u Lici te unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će većinom biti slab. Na Jadranu ponegdje i umjeren jugoistočni i jugozapadni. Prema večeri u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 29 i 34 stupnja. Sutra će nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti biti, osobito na sjeveru, oblačnije, te raste vjerojatnost za lokalne pljuskove. Slab do umjeren jugozapadni i jugoistočni vjetar kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 14 i 19, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.
26: Prvi program. Oglasi.
10: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
26: Oglasi.

0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mozesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
1: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vijesti. U Vukovaru će se obilježiti dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 9 sati. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikad neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Obilježava se 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, a šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Njihove obitelji i dalje traže istinu o uzrocima tragedije, a za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati i 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute. Oko 100.000 ljudi sinoć je uglas pjevalo s Markom Perkovićem Thompsonom u Vukovaru. Humanitarni koncert okupio je obožavatelje iz cijelog svijeta, a prošao je uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigadi i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni nastupom.
3: Uvijek je dobro kad u Thompsonovom koncertu, to nema da omaneš. Ovo je uvijek top.
4: To je moj super, sviđa mi se sve, atmosfera je uzbudljiva, ljudi su super, zabavne jako i radujem se.
5: Super, sve najbolje.
6: Sve je fantastično, sve kako treba, organizacija, doživlja je prekrasno nešto. Nije prvi put da sam na Thompsonovom koncertu i došla bi uvijek i uvijek. Hvala je top.
0: Vijesti. Prvi rezultati tjesnog referenduma na Islandu o ponovnom pokretanju pregovora o pridruživanju Europskoj uniji mijenjaju se kako se broji sve više glasova. Trenutačno je opcija protiv prešla u vodstvo. Nakon 152 tisuće prebrojanih glasova, pregovorima se protivi 50,1% birača, a za ponovno pokretanje je njih 49,9%. Potpuni rezultati očekuju se oko podneva.
7: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
7: Hrvatski radio. Prvi program. emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
8: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro iz Osijeka. U zadnjoj kolovoškoj emisiji za selo u 2026. razgovarali smo s resornim ministrom Davidom Vlajčićem o zakonu o državnom poljoprivrednom zemljištu, čije je donošenje najavljeno još za kraj prošle godine, no pitanje je hoće li ga biti i do kraja ove godine. Bili smo u Kuni Pelješkoj i Potomju na Pelješcu. Tamošnji poljoprivrednici nakon požara ponovno upozoravaju na neobrađene i zapuštene površine koje tijekom ljeta izravno pogoduju brzom širenju požara. Posjetili smo prvi Herzoli Fest u Mostaru koji je okupio maslinare iz Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Na svjetskom natjecanju u Oranju idućeg tjedna u Baranji Hrvatsku će predstavljati Saša Višak i Josip Martinović. Povest ćemo vas i na feštu od sira u Kolan. S vama su danas i tonski realizatori Igor Bosak i Karlo Poljak. Na području grada Zagreba utvrđen je virus groznice zapadnog Nila u divljih ptica uginulih vrana. Prvi slučaj potvrđen je 27. kolovoza kod uginule vrane na području Zaprođa, potvrdio je to Hrvatski veterinarski institut. Dan poslije, 28. kolovoza, virus je ponovno potvrđen u još 4 vrane. Pronađene na lokacijama Kvaternikov trg, Park Bartola Kašića, Savica i Dubrava. Virus groznice zapadnog Nila prenosi se isključivo ubodom zaraženih komaraca. Najznačajniji prijenosnici su komarci iz roda Culex koji su prisutni na području cijele Hrvatske. Komarci virus najčešće prenose između ptica, a sporadično ga mogu prenijeti i na ljude i konje. Ljudi i konji slučajni su i krajnji domaćini te ne mogu biti izvor zaraze za druge. Virus se ne prenosi iz čovjeka ili konja na drugu osobu ili životinju. Građani koji primijete dvije ili više uginulih divljih ptica na istoj lokaciji trebaju o tome obavijestiti najbližu ovlaštenu veterinarsku organizaciju kako bi se prema potrebi isključile zarazne bolesti životinja. Za hitne prijave građani mogu zvati dežurni telefon Ministarstva poljoprivrede 099 439 2507. Zbog bolje epidemiološke situacije u borbi protiv afričke svinjske kuge u 45 naselja u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji ukinute su zone ograničenja. Posljednji slučaj zaraze na domaćim svinjama zabilježen je 4. kolovoza. Resorno je ministarstvo posljedično donijelo rješenje o ukidanju zona zaštite i nadzora. Do sada je eutanazirano malo više od 5000 domaćih svinja, što je trećina prošlogodišnjeg broja. Inače, na području spomenutih županija još su 32 naselja u kojima su na snazi zone ograničenja. Ministar poljoprivrede David Vlajčić, paravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić.
9: Imali smo dakle ukidanje zona ograničenja već u 12 naselja, a danas čak na ukupno njih 45. To su dobre poruke za uzgajivače, znači manje ograničenja, povratak u normalniji režim, a svakako ono što je najbitnije i lakši plasman svih njihovih vrijednih proizvoda. U borbi protiv afričke svinjske kuge jedna stepenica pozitivnog napretka, no i najmanje ne znači poruka ljudima opuštanje, nego i dalje ovako pozitivno ustrajati u borbi, u pridržavanju biosigurnosnih mjera kako bismo dočekali svinjokolju. To je ono što je najbitnije, ono što smo uspjeli prošle godine, uspjet ćemo i ove godine. Svi su dobili dovoljno vremena za podići biosigurnost svojih objekata. Pojačali smo i odstrele divljih svinja, uključili smo interventne lovačke timove kako bi se odstrel ubrzao. Naš fond otprilike od gotovo 900.000 svinja od afričke svinjske kuge nije pretrpio neke apokaliptične udare za sada, ali ukoliko se ne budemo čuvali i pazili, taj broj može zaista biti ugrožen.
10: U zoni zaštite i nadziranja koje se trenutno provode, ukoliko sve bude u redu, očekujemo najkasnije do polovice 9. mjeseca skidanje zone zaštite i nadziranja sa kompletnog područja.
8: A ministar Vlajčić predstavio je 3 nove mjere kojima vlada želi ojačati domaću poljoprivredu i prehrambenu proizvodnju te zaštititi riblje resurse. Suša uništava pojedine ratarske kulture pa se povećavaju potpore proizvođačima šećerne repe i zaštićenih domaćih proizvoda. Istodobno se zbog povijesno niske biomase srdele predlaže znatno ograničenje ribolova. Mjere su poslane u javno savjetovanje.
9: posebno šećerna repa. Proizvođači se izlažu zaista u posljednje vrijeme ekstremnim klimatskim prilikama, kako je to i u prošloj, tako i u ovoj sušnoj godini. Tržišne promjene, pad cijene i upravo zato ovim programom pomažemo proizvođačima šećerne repe. Potpora po hektaru će iznositi za površine do 40 hektara s 530 na čak 720 eura. Ograničavamo ribolov srdele. Kod srdele imamo jasan problem, nažalost klimatske promjene i sve ostalo utječu da je ribe sve manje, pritisak ribolova u svakom slučaju je onda i prevelik. Posebno je problematičan sjeverni Jadran, koji je važno područje naravno i za hranjenje i za rast srdele. Zato ćemo morati ograničiti broj dana ribolova na najviše 5 dana mjesečno u dijelu zone A, koji do tada nije bio obuhvaćen ovim prostornim ograničenjima, i to do kraja godine, do početka zimskog lovostaja.
8: Suša je ove godine značajno smanjila, odnosno smanjit će prinose i proljetnih kultura i voćaka i vinograda. Ono što je značajno reći, to je da su poljoprivrednici još nakon žetve pšenice upozoravali koliko je važna kiša, koje nažalost nije bilo. Kažu da je suncokret još kako tako živi, dobro izgleda, soja neće dobro proći, a kukuruz sporadično kako na kojem području. No suša naravno utječe i na voćarstvo, kako smo rekli, i na vinogradarstvo. Kako se s nedostatkom vode nose hrvatski voćari, kakva je ovogodišnja situacija i što nas čeka u budućnosti, doznali smo od upravitelja PZ Jabuka HR Luke Cvitana. Svi smo svjesni da se priroda mijenja i da su oborine neravnomjerno raspoređene, a to utječe i na urod jabuka, koji ove godine 16% manji u Europskoj uniji, rekao je među ostalim na HTV-u Luka Cvitan.
11: Podaci su ti koje je iznijela Svjetsko udruženje proizvođača jabuke i kruške početkom kolovoza. Konferencija je održana u njemačkom Konstancu. Svake godine početkom kolovoza održava se ta konferencija. Evo, iduće godine imat ćemo tu čast da se ista održi u Hrvatskoj. Domaćini će biti Hrvatska voćarska zajednica i proizvođačka organizacija Jabuka HR. U Zagrebu i Križu će biti konferencija. Na ovogodišnjoj konferenciji prezentirani su podaci koji pokazuju čak i više od 15% pad prinosa u Europi. Da bi uopće razumjeli te podatke, treba nam biti jasno da se radi o jednom od rekordno niskih prinosa jabuke u zadnjih 10 godina. Samo prije svega nekoliko godina imali smo evropsku proizvodnju na razinama od 13,5 miliona tona. Ove godine komuniciramo brojke od 9,5 miliona tona. U Hrvatskoj prinosi trebali bar biti nešto stabilniji nego što je bilo slučaj prošle godine. I dalje ne pričamo o nekakvoj hiperprodukciji, nekakvoj ekstra proizvodnji. Jednostavno smo se trebali vratiti na normalne proizvodne okvire, jer znamo što je naše proizvođače zadesilo, posebice zadnje dvije godine, a ekstremno je bilo 2024. godine, kada smo komunicirali o istom, odnosno imali sličan problem kao i godine, to je suša, odnosno opadanje plodova i sve problemi koji su kasnije nastajali u hladnjačama. Tada na ta konferencija priča se o podacima koji se prikupljaju sredinom ili u drugoj polovici srpnja. Nitko nije sa sigurnošću mogao predvidjeti kakav toplinski val očekuje Hrvatsku, Europu i u konačnici da li će ovo biti konačne brojke, stvarne brojke proizvodnje i količine konzumne jabuke koja će se smjestiti u skladišne kapacitete. Bojim se da će brojke biti puno, puno pogubnije, kako u Hrvatskoj, tako i u Europi. A kad govorimo o kvaliteti, onda je možda najbolje na jednom praktičnom primjeru pokazati što se zapravo događa ove sezone, za što suša donosi u voćnicima. Evo ovdje u ovoj košari ispred vidimo jabuke koje su kategorije prve klase prema standardima trgovačkih lanaca, krupne jabuke, sve istog oblika, lijepo obojane, još dodatno sa oznakom dokazane kvalitete. S druge strane, taj toplinski val, što je on zapravo donio i što i u kojem mjeri će odnijeti mnoge mnogi plodovi neće završiti u toj kategoriji prve klase. Prvi utjecaj, to je snažno sunce, pogotovo na lokalitetima gdje voćnjaci nemaju sustav zaštite od mreže ili na vrhovima krošnje gdje imaju. Događaju se ovakve situacije gdje imamo žegline na plodovima i ovo praktički odmah završava na podu, odnosno u kategoriji industrijske jabuke. Ona opada, ona brzo propada, ide u trulenje. Ono što je najizraženije ove godine, toplotni val, dakle izuzetno visoka dnevna temperatura, jednostavno na neki način poremeti fiziološke procese u stavlu, u biljci, biljka se brani, jednostavno pokušava spasiti sebe, posljedično odbacuje plodove ili jednostavno negativan ima utjecaj na prirast i rast plodova. Ovdje imamo galu koja je u kalibru, odnosno utječe na tu veličinu, to je sada ključno za razumijevanje. Standardi trgovačkih lanaca su manje više slični ili jednaki gotovo u svima. Da bi jabuka završila u kategoriji prve klase, odnosno onim jednoredima, mora biti praktički glavnina sorti je 75 plus, odnosno 75 mm na više, kod gale je to 70. Ova gala je ovdje negdje 67-68, pogledajte, ona jednostavno nije u kategoriji prve klase i završava u nešto popularnijim za socijalno ugroženo stanovništvo pakiranjima od 2 kile. Identičnu stvar ovdje imamo sa zlatnim delišesom, kod njega je standard trgovačkih lanaca 75, ovo su plodovi negdje 72-73, također nezadovoljavaju u prvu klasu. Spomenuo sam te visoke dnevne temperature, dosezale su, svjedoci smo, i 40 stupnjeva, s druge strane niti noćna temperatura nije bila nešto puno niža, a upravo ta veća razlika između noćne i dnevne temperature ima najbolji utjecaj i pogodna je za bojanje plodova. Ovo su ti plodovi koji nažalost nisu dosegli dovoljnu razinu obojenosti, odnosno minimalno 40% obojenosti ploda da bi završilo opet u kategoriji prve klase. I ono ključno što je bio najveći problem 2024. godine, ovako dug period bez padalina, ovakve visoke dnevne temperature jednostavno imaju negativan utjecaj na skladišnu sposobnost jabuke i bojimo se da i ono što bude ubrano, spremljeno na skladišne kapacitete, da bi se određeni gubici mogli dogoditi prilikom čuvanja, jer u sezoni 24. i 25. na skladištenju je izgubljeno dodatnih 20-30% plodova. Tako da kažem, ako govorimo sad u ovom trenutku o nekakvim razmjerima štete, teško je o njima komunicirati.
12: Sad ste me zainteresirali, zašto je u skladištenju izgubljeno isto toliko puno?
11: A jednostavno, vi ne znate što je sad sunce napravilo svojim plodom. Berač ga ubire, stavlja ga u boks, a ono jednostavno propada u skladišnom kapacitetu. Na izglede jabuka je zdrava, kompaktna, međutim, prošle godine su izrazito visoke štete bile u Hrvatski, kod hrvatskih proizvođača na mnogim lokalitetima od mraza. Hladne te fronte ove godine, ponovila se ta situacija, nešto je to bilo ipak izraženije u Europi, posebno kod perjanica evropske proizvodnje jabuke, Francuska, Poljska, Italija. U Hrvatskoj je ovisilo kako u kojem lokalitetu, nešto je to bilo izraženije u određenim lokalitetima u Slavoniji, u Moslavini, ali generalno posljedica je ostavilo, jer mi dalje komuniciramo o 40-50 i u ovoj sezoni koja je kao nešto bolja, o 40-50 tisuća tona konzumne jabuke, a generalno normalne nekakve kondicije bi trebalo biti 60-70 tisuća tona. Berba je krenula. Trenutne cjenovne kondicije u trgovačkim lancima su manje, više, iste ili identične kao što su bile u sezoni koja je na izmaku. Jabuku možemo pronaći, odnosno naši potrošači mogu pronaći od eura do dva. Po toj kategoriji eura čak sad nešto i niže od 70-80 euro centi, jer ovakvih plodova je u većem postotku. Marketi posežu za akcijskim isporukama i može se ovakav plod u pakiranjima od 2 kile pronaći od 80-90 euro centi, dok nekakva realna maloprodajna cijena u ovom trenutku i standardna između euro 60, euro 70 za ovaj kilogram prve klase, dok su određene klupske sorte otprilike dosežu i 2 eura. Međutim, nemojmo zaboraviti što smo na početku spomenuli, Europu očekuje rekordan podbačaj, rekordno niski prinosi, berba je tek krenula, ne znamo uopće u kolike će stvarno zapravo uskladištene količine biti, da li će to biti tih 9,5 miliona tona ili manje. Hrvatska je dio otvorenog tržišta, određeni sortiment će svakako biti deficitaran, već možemo očekivati tamo negdje u veljači, ožujku, da će se posezati za prvim uvoznim jabukama, koje će biti zbog niske ponude nešto skuplje, tako da ne želim prejudicirati, ali generalno moglo bi se očekivati da u finišu sezone jabuku budemo plaćali 10, 15 ili nešto više u maloprodaji. postoji. Imamo dva tipa, ajmo reći, navodnjavanja. Jedno je taj sustav kap u kap koji ne pokazuje svoju punu učinkovitost na ovako ekstremnim temperaturama, na određenim lokalitetima, ali s naglaskom koji imaju dovoljno vode. Određeni proizvođači koji imaju sustave kišenja, odnosno orošavanja, koji primarno pomažu u sprječavanju, odnosno u obrani od te hladne fronte i mraza. U ovom periodu toplotnog vala koristili su te sustave u prvom redu zbog tokom noći, zbog snižavanja generalne temperature u voćnjaku, zbog pojačavanja zelenog pojasa koji dnevno štiti, opet malo ublažava te temperature, pojačavanja listne mase. I kažem, to je nekakav, ajmo reći, vid, to kišanje se pokazalo dobrim u voćnjacima samo na lokalitetu gdje imaju opet dovoljno vode. Mi smo čak i uputili ispred voćarske zajednice apel trgovačkim lancima za ublažavanje tih standarda, barem u ovoj teškoj godini, jer kažem, ukoliko se barem određeni postotak ovakve robe spasi ublažavanjem kriterija i završi u kategoriji prve klase, mi se nadamo da će i te financijske bilance naših proizvođača u konačnici biti pozitivne, kako bi i ostalo nešto sredstava da mogu uložiti na voćnjacima gdje nisu završene investicije u te sustave navodnjavanja, kišenja i sl.
8: Resorni ministar ovaj tjedan posjetio požarom zahvaćeno omiško područje. Poručio je da će vlada pomoći poljoprivrednicima te vinogradarima koji su pretrpjeli velike gubitke i štete u nedavnom katastrofalnom požaru. Prirodna nepogoda za područje Omiša nakon katastrofalnog požara bit će proglašena 1. rujna. Razmjeri štete još se zbrajaju. Posljednja procjena iznosi 110 milijuna eura. Službeni uvidi i konačni podaci o stradalim poljoprivrednim površinama, nasadima i usjevima još nisu u cijelosti obrađeni. Iz Hrvatskih šuma upozoravaju kako su mnogi požari na omiškom području krenuli upravo iz neuređenih i zapuštenih privatnih poljoprivrednih površina obraslih u alepski bor, koje nisu imale primjerene protupožarne puteve. A evo što je rekao ministar Vlajčić.
13: Otvorit ćemo intervenciju iz strateškog plana zajedničke poljoprivredne politike, obnova poljoprivrednog potencijala. Kada se stvore uvjeti, ne igra nam uloga, nego nam je bitno da svi oni uđu unutra. Sredinom rujna možemo to očekivati, pokrit ćemo apsolutno sve štete do 100% prihvatljivih troškova po projektu od 1000 do 1 milijun eura. Bitno je ne sanirati samostalno na svoju ruku štetu, nego da se šteta dokumentira, evidentira, prijavi putem jedinice lokalne samouprave, ali isto tako putem savjetodavne službe našeg ministarstva. Tek onda možemo pristupiti sanaciji štete i jednostavno vratiti život poljoprivredi ovdje kako je to bilo i prije samog požara. Ukoliko nakon sanacija koje se provedu bude potrebno nove mjere otvarati, svakako ćemo u bliskoj komunikaciji s poljoprivrednicima razgovarati i o budućim mjerama. I poljoprivrednici, a i oni koji nisu u upisniku, su nam jednako u fokusu.
8: A Vlajčić je u Omišu komentirao i svoju objavu na Facebooku u kojoj je poručio da oni koji podmeću požare i slave velikosrpsku agresiju na Hrvatsku, a primaju poljoprivredne poticaje, to više neće dobivati. To bi bila, smatra ministar, odluka zdravog razuma. Naime, otkriveno je da je poticaj dobio jedan od uhićenih za podmetanje požara na zadarskom području. Ministar pravosuđa Damir Habijan rekao je da je tema vrlo važna i da se tek treba sastati s ministrom poljoprivrede.
13: To je nedopustivo, neprihvatljivo, ruši se i ugrožava ustavno-pravni poredak. Upravo zato sam inicirao sastanak u Ministarstvu pravosuđa kod kolege Habijana sa njihovim stručnjacima kako bismo iznašli jedan ustavni okvir, kako bi se tome jednostavno stalo na kraj.
14: Ako otvaramo tu temu, mi za treba biti sadržno smislu puno šira. Dakle, ne samo u novim slučajima, nego mnogo šira. Pitanje potica ili izazova kada govorimo o tim poticajima je nešto što je zapravo, ja bih rekao, u javnom prostoru povremeno otvara i propitkuje, tako da kažem da ovo pitanje prije svega međuresorno za puno širi krug ljudi i zahtjeva jedan ozbiljniji pristup.
15: Oglasi.
16: Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
15: Oglasi.
8: Izrada novog zakona o državnom poljoprivrednom zemljištu je, kažu, u resornom ministarstvu u završnoj fazi. No donošenje zakona najavljivano je još za kraj prošle godine i poljoprivrednici ga s nestrpljenjem očekuju. Tema je to o kojoj smo razgovarali s ministrom Davidom Vlajčićem. Pokušali smo doznati hoće li novi zakon u primjenu do kraja ove godine. Govorimo često o hrvatskoj nekonkurentnosti, odnosno da smo samo 30% konkurentni u odnosu na nekog zapadnog poljoprivrednika. Kako bismo to podignuli, jedan od resursa je državno poljoprivredno zemljište ili općenito zemljište. Znamo koliko zemljište košta, znamo da čekamo izmjenu zakona o poljoprivrednom zemljištu jako dugo, znamo da ste to najavili za kraj prošle godine. Evo nam zadnja četvrtina ove godine, toga još nema. Često poljoprivrednici ističu da zemlju ne mogu dobiti, kupiti ju ne mogu jer jako puno košta i tu su u problemu kako bi uopće počeli kontinuirano ulagati na bazi recimo 10 godina ili čak naravno i više.
17: Da, dakle ovo pitanje potpuno razumijem i upravo zato što je toliko bitno ne pristupamo njemu kao izradi nekog pravilnika koji se preko noći napiše. Znam da sam ovo govorio i prošlo ljeto, no imamo jedan samo pokušaj i tu želimo napraviti zaista dobru stvar. Pitanje državnog poljoprivrednog zemljišta je jedno od najvećih razvojnih pitanja uopće hrvatske poljoprivrede. Iako je nekih otprilike 25% državnog poljoprivrednog zemljišta, 75% privatnog, ali ovo je put gdje mi izravno možemo utjecati na povećanje proizvodnje. Ljudi žele obrađivati zemljište, ali kod nas je i dalje previše zemljišta zapušteno. Novi zakon, priprema izrada nacrta je u zaista završnoj fazi. Mi smo održali dvije sjednice povjerenstva. Tu smo sa svih strana i od Hrvatske poljoprivredne komore, Udruge poslodavaca, Gospodarske komore, Državnog odvjetništva, Državne geodetske uprave, zaista svih sastavnica povjerenstva dobili iznimno puno konstruktivnih prijedloga sa svim onim iskustvima gdje se procjenjuju da su postojali propusti u prijašnjim zakonima, se pristupilo izradi novog zakona. Trenutno se komunicira i sa pojedinim sektorima, ovako sa strane. Taj neki dio nevidljivog posla je možda 90% vremena izrade zakona. Tu moramo uključiti i Pravni fakultet u Zagrebu nam je dao svog predstavnika. Moramo uključiti ustavno-pravne stručnjake jer se suočavamo sa rješavanjem ono iznimnog bitnog pitanja i privatnih parcela za koje ne znamo vlasnike, pa je prijetilo velika kazna Republici Hrvatskoj za isplatu potpora onim poljoprivrednicima koji ne raspolažu zemljištem, a primaju potpore za privatno zemljište s kim nemaju ugovor ili ne mogu doći do vlasnika. Tu smo imali i one produljene rokove gdje smo nekoliko godina se s tim zezali i došli do 31.12.25. kao krajnjim rokom da nam poljoprivrednici riješe odnos s vlasnikom i da samo tako mogu biti upisani u ARKOD, pa smo mi to produljili još 6 mjeseci i apelirali, jako velik broj smo mi to uspjeli riješiti, no ono što želimo kroz novi zakon, dakle da država upravlja s tim poljoprivrednim zemljištem za kojeg se ne zna vlasnik, na taj način ćemo i zapuštena zemljišta staviti u funkciju, novac onome vlasniku za kojeg se ne zna gdje je, ne može naći, bi ga čekao deponiran, njegova zemlja dobiva na vrijednosti jer se i obrađuje i kao takva ne zarasta i ne gubi svoju vrijednost na bilo koji način. Jedna od stvari koje želimo riješiti u novom zakonu, a svi naši poljoprivrednici onda neće biti maknuti iz ARKOD-a i ostati bez potpora, to je jedna velika stvar. Kažem, ukoliko to ne riješimo, državi prijeti i sankcija od strane Europske komisije za sve ove godine što se isplaćivale potpore poljoprivrednicima koji nemaju riješeno imovinsko-pravno pitanje. Cilj novog zakona je da ti natječaji budu i učinkovitiji, i efikasniji, i brži, transparentni, da od objave natječaja do uvođenja u posjed ne prolaze godinu, dvije, tri. I po meni glavni kriterij treba biti taj stav zauzimamo povećanje poljoprivredne proizvodnje, profesionalizacija, uključivanje navodnjavanja, kvalitetna obrada, jednostavno veći prinosi. Ukoliko želimo državno poljoprivredno zemljište, onda moramo maksimalno izvlačiti iz njega. Želimo okrenuti i prema mladima i sam zakon kvotu na svakoj županiji, na svakoj JLS da ide fond zemljišta za mlade poljoprivrednike. Kontrolu gospodarskih programa moramo dignuti na jednu višu razinu, da o tome ne odlučuje ni općinsko vijeće, općinski načelnik, ni županijska skupština, ni ravnatelj agencije, pa ni ministar. Nego jednostavno, ukoliko gospodarski program se ne koristi za ono što si dobio tu zemlju, ukoliko daješ zemlju u podzakup, po nekakvom defaultu, po zakonu se raskida ugovor, ide natječaj i novi čovjek ulazi unutra koji se bavi zemljištem za ono što je obećao da će raditi na njemu. Također, aktivacija zapuštenog zemljišta će biti fokus novog zakona. Svo zapušteno zemljište se mora u sljedećim godinama, nakon stupanja na snagu zakona, što prije staviti u funkciju. Tu je ideja da onome ko ulazi svjesno u državno poljoprivredno zemljište koje je maltene šuma, da ima pravnu sigurnost da te ugovore damo na 40-30 godina, koliko struka zauzme stav, toliko treba i biti, ali nek bude 40, da mu damo, znači, pravnu sigurnost dok ta zemlja postane rodna nakon 3-4 godine, neće imati prihoda za to toliko dugo godina, i da mu sve ono što skine tu šumu, stabla, sve da to ostane njemu biomasa, jeli, za da pokrije troškove krčenja. I na taj način ja vjerujem da ćemo motivirati veliki broj njih da nam srede našu zemlju koja je ostala zapuštena. Recimo, to su sad neke stvari koje sam vam otkrio. Ilegalno ulazak u državno poljoprivredno zemljište ne treba biti nekakav simboličan prekršaj, nego čak možda i kazneno djelo. Tako da sad, kao sa lovištima, se moramo ponašati prema državnom poljoprivrednom zemljištu, jednostavno na taj način ga okarakterizirati kao visoko vrijednim strateškim, znači nema ilegalnog ulazaka u zemljište. Evo.
8: Dakle, imali smo agenciju za upravljanje zemljištem, nije funkcionirali. Imali smo općinske načelnike koji su prema riječima poljoprivrednika često to dodjeljivali na netransparentan način za programe koji nisu bili dovoljno bodovani, pa onda rođacima, pa onda za glasanje za njegov novi mandat i tako dalje i tako dalje. Bilo je tu jako puno problema. Mislimo li izbjeći načelnike i lokalnu samoupravu i što će biti s agencijom za zemljište? Dakle, kako je zamišljeno, tko će koordinirati i tko će staviti zadnji pečat na to da netko dobiva zemljište?
17: Dakle, spomenuli ste ove primjere općinskih načelnika, ali imamo i izvrsnih primjera gdje su zaista posložene dobro stvari na razini općine, ali sama ta percepcija da općinski načelnik, koji je možda čovjek i sam poljoprivrednik, čiji su članovi najuže obitelji, rodbinski, prijateljski povezani, isto ljudi poljoprivrednici, pa to ne znači da se trebaju prestati baviti poljoprivredom ako je zakon dao u nadležnost općini da raspisuje natječaj za zemlju, ali sama ta percepcija gdje se dodjeljuje bliskim ljudima sebi pokazala se lošom, i što je sasvim opravdano i razumno. Kad se zakon stavljao u nadležnost općina i gradova ovu ulogu, svakako je bila dobra namjera, htjelo se i da to bude učinkovito i brzo, i to treba pozdraviti, no 550 općina, gradova, nešto manje njih ima državnu zemljištu, pa je to 550 politika, jednostavno državno poljoprivredno zemljište, ja mislim da je zaista sazrela faza i vrijeme da se ovo promijeni. Kroz razgovor sam spomenuo par puta državu, ne mora to nužno biti na razini ministarstva ili agencije koju ste spomenuli. Te modele trenutno još utvrđujemo. Ono što je najbitnije, da ne bude sporo, da ne odlučuje ni taj netko kom se možda bliže izbori u izbornoj godini, pa sada nećemo objavljivati natječaj. U vremenu smo 2026. godine, gdje jedna aplikacija ozbiljno napravljena može voditi tu priču bez da itko na bilo koji način koči, i da sve bude potpuno transparentno u svakom trenutku, da vi odavdje vidite gdje je objavljen natječaj, karikiram, u Istarskoj županiji, i ko se sve prijavio i ko je prvi, ko je drugi, ko je treći na pojedinoj parceli. Mislim da To možemo postaviti vrlo jednostavno, već smo i tu počeli istraživati prostor i zaista ne vidim razloga da ne napravimo dobru priču oko ovoga. Kažem država, ali sam mislio pod način da država odgovorno riješi ovo pitanje, razinu još sad nam pustite neko vrijeme i da si ne vežem ruke do kraja ove godine, ali u ovome mandatu je to glavno pitanje mene kao ministra.
8: Drugim riječima, do kraja ove godine neće zaživjeti novi zakon?
17: Ako sve ide kako je po planu, u rujna kreću intenzivne aktivnosti u zakonodavnoj proceduri. Ja vas pozivam da nas jednako ovako isto i pratite po tom pitanju. A kad će biti samo izglasavanje ili nešto, teško je procijeniti. Tu je jako puno usuglašavanja stavova, prikupljanja mišljenja svih tijela državne uprave. To je zaista jedan iscrpan postupak, ali koji će se naravno morati proći. Hoće li sad biti u nekom mjesecu, ali je, od rujna krećemo zaista sad van sa svim ovim.
8: Idemo do Kolana na Pagu, u kojem je održana jubilarna 10. fešta od sira. Kroz tjedan dana paški sir slavio se kroz radionice, gastronomske večeri, stručne skupove i brojna druga događanja, a završnica je okupila više od 50 izlagača koji su osim paškog sira predstavili razne otočke proizvode. No iza fešta i svega onoga što se ovih dana moglo kušati i vidjeti, otvorila su se i važna pitanja o budućnosti proizvodnje, o kojima se govorilo i na okruglom stolu. Upravo zato završna večer bila je prilika da s proizvođačima razgovaramo o potencijalu paškog sira, ali i o problemima koji danas sve više opterećuju njihovu proizvodnju. Opširnije Marina Vuka.
18: Paški sir je beleca, oslavulje i smilja, pelina i bušina, drača i koromača. Čas su i zasolili ragani od vivale.
19: Ovim lijepim stihovima opjevan je paški sir, a još je ljepše što ih govori mladić kojeg smo zatekli među sirarima. Prizor koji možda najbolje govori koliko je ova priča duboko ukorijenjena na otoku Pagu, ali i koliko je važno tko će ju nastaviti. Naime, o tome kako će izgledati budućnost paškog sira razgovaralo se na jubilarnom 10. izdanju Fešte od sira u Kolanu. U sklopu programa održan je okrugli stol na kojem su proizvođači stručnjaci otvorili pitanja s kojima se danas suočavaju proizvođači. O zaključcima razgovora više nam je rekla predsjednica Udruge proizvođača paškog sira Martina Pernar Škunca.
20: Nažalost, morat ću reći da proizvodnja ovčjeg mlijeka na otoku pada iz godine u godinu, a razlozi za to su što, eto, Pag je turističko mjesto i mladi ljudi imaju puno lakše načine za doći do zarade, stari ljudi zbog godina i zbog zdravlja odustaju i zbilja mislim da je važno da progovaramo o tim temama i da zapravo svi zajedno nekako uspijemo pronaći nekakvo rješenje da očuvamo tu našu tradiciju. Na tom stručnom dijelu pojavila se ideja o osnivanju centra za ovčarstvo koji bi eto bio jednog edukativnog sadržaja savjetodavnog i koji bi pomagao zapravo proizvođačima da nekako motivirao mlade ljude da nastave sa tom tradicijom. Moramo napraviti nekakav akcijski plan i stvarno moramo dati sve od sebe da se očuvamo, jer proizvodi poput paškog sira i drugi zaštićeni poljoprivredni proizvodi, oni su ono što nas čine drugačijim od drugih. Oni daju vrijednost ovoj destinaciji i pričaju najljepšu priču i o našem otoku, a i o našoj zemlji.
19: A još jedan proizvođač koji potvrđuje da među mladima ipak ima onih koji u ovom poslu vide svoju budućnost jest Marin Valentić iz paške mini sirane Skrivanat.
21: Konkretno su ovčji sirevi, to je paški sir, znači 100% dočega mlijeka, cirka nekih 4 mjeseca su stari. Definitivno ovčji sir je poseban, naš otok je škrt, to se zna, dakle otok kamena i soli, imamo to eterično bilje, to mu daje tu posebnost i generacije koje su nas učili kako napraviti savršeno taj sir, jer nije bilo mjesta za pogrešku, sir je nas hranio prije naše familije.
19: Koliko je bila kvalitetna ova godina, dakle ovo su sirevi koji ste dobili ove godine, međutim ova suša koja se sad događa, ona će utjecati na sireve koje ćete proizvoditi na godinu, ali tako?
21: Pa, to ćemo tek vidjeti. Za sad je godina bila dobra, zato jer je suša došla nakon proizvodnje pašog sira. Evo sad je ova tu suša, nadamo se jesenskoj kiši i svemu da će se oporaviti tako tlo i bilje. Tako da evo, mi smo optimistični, nadamo se da će i sljedeća sezona biti dobra. Imamo svoje ovce, znači naše stado, nekih ne znam 160-70 ovaca, od toga proizvodimo naš sir.
19: One sada odmaraju?
21: Sad odmaraju, uživaju, puštene su po brdu, znači slobodne su. Naše su ovce uvijek slobodne, ono, pa idu iz terena na teren, do ograde ili su po brdu.
1: Načelnik općine mi je spomenuo da su vam veliki problemi čagljevi.
21: Je, veliki je problem čagalj. Borimo se svim silama da to nekako iskorijenimo, suzbijemo, bar da neki minimum da svedemo. Ali da, jer teren je tu poseban i težak i on se ima puno mista gdje će se sakriti, tako da je to veliki izazov.
1: Sigurno je veliki izazov i to što nema baš toliko mladih osoba zainteresiranih za stočarstvo. Kako to riješiti, kako tom problemu pristupiti?
21: Mi, recimo, naša familija to rješava uđeti u krv. Jednostavno, kad od malena se s tim baviš, jednostavno to ti poslije fali. Možda ćeš ti poći dalje, maknuti se sa otoka, ne znam, otići na studiranje, nešto, vratiti se, ali uvijek te vuče to što se nauči ka mali.
1: A imate li problema onda s radnom snagom? Je li to sve obiteljski ili zapošljavate?
21: Obiteljski je, da, ali i evo, zapošljavamo. Radna snaga, da se nabaviti. Trenutno imamo strane radnike, naši nisu baš zainteresirani previše. Kad voliš nešto što radiš, znači radiš to sa guštom i uvijek ćeš naći rješenje za bilo koji problem.
19: No, odluka da se ostane na otoku i bavi stočarstvom samo je prvi korak. Proizvođačima svakodnevicu otežavaju brojni problemi, od nedostatka radne snage do vremenskih prilika. Ove godine posebno su ih pogodile suša i nedostatak paše. Što im još zadaje probleme, doznali smo od Tomislava Vidasa s OPG-a Vidas i Ivane Čemeljić s OPG-a Branimir Čemeljić.
2: Zbilja specifična godina bila. Početak 4. mjeseca, kad bi nam mlijeko trebalo ići uzlazno, mi smo doživjeli da nam mlijeko ide silazno. To je rezultirala upravo ta bura. Ali zbog te bure je sir danas zbilja poseban, puno je jačeg intenziteta nego što je bilo prošle godine, manje ga je bilo, ali je puno intenzivniji nego što je inače.
1: Krenule su te suše, naravno situacija se još uvijek može ispraviti jer jesen je pred nama, međutim može li ovo ostaviti posljedica?
2: Pa ovo će svakako ostaviti posljedice na ovcama, možemo u svakom slučaju očekivati da bi nam čak mogle ovce i kasnije se početi janjiti zbog suše, da će biti slabija sljedeća muzna godina, jer naši još stari su govorili da se u ljeti najviše muze, a kad se u principu ne muze, nego koliko ovca u ljeti spati, toliko sljedeću zimu mlijeka daje manje, ili ako ne spati, onda daje više mlijeka sljedeću muznu sezonu, znači u sljedeću.
1: To znači spati?
2: Propast na taj način, to je to, ali spati je baš specifičan izraz, da.
1: Kako ste se vi ovo ljeto nosili sa vodom? Ovdje nije bilo nestašice, ali je trebalo definitivno uslijed ovih vrućina više vode.
2: Mi smo se sami opskrbili s vodom doma na špinu, tankamo cisternu od 1000 litara i dok smo dosadašnjih godina nosili jednu dnevno, ove godine smo morali dva put dnevno nositi vodu.
1: Što znači skupo vas je stajalo, to bi moglo onda utjecati na posljedku i na cijenu sira?
2: Pa, obično kad krene nabavka sjena i djeteline, onda već nekako možemo očekivati sljedeću godinu cijene, povećanje, da ne. Ove godine nam je sjeno skočilo na početku 15, kad se suša pokazala jača, došlo je do 25, tako da sigurno možemo očekivati veće cijene sira sljedeće godine. 340 grla i dalje na brojnom stanju. Najviše moram priznati da nas je prestrašila ova bolest koja se javila u Slavoniji, znači 6 županija koje su u blokadi, možemo to tako reći. Kao udruga proizvođača objavili smo i na našim Facebook stranicama i sa svim ostalim ovčarima na Pagu smo upozoravali na to da ne dovode bilo kakva stada na otok, da na kraju krajeva ne treba ni dovoditi ništa na otok Pag. Otok Pag ima svoje ovce koje su tu opstale i koje su pokazale vrhunske rezultate, tako da ne trebamo dovoziti ništa na otok i dovesti, ne daj Bože, kakvu bolest, da cijeli otok dovedemo pod nekakav upitnik opstanka ovčarstva na Pagu. Nije bilo nikakvih kršenja što smo vidjeli, doznali ili saznali za to. Bila je jedna akcija, dosta zanimljiva, gdje ujutro 15 do 8 u udrugu dobijemo sliku, prikolica puna ovaca sa crnim glavama. I cijeli dan je trajala akcija dok smo našli, na kraju se ispostavila jedna banalna priča, ali u svakom slučaju time sam htio reći kako smo se cijeli dan doslovno svi aktivirali da pronađemo tko što i kako dovodi po slikama romanovske ovce na Paga. Na kraju su bile paške ovce. Od nekakvih strahova koje imamo za narednih 10 godina možemo reći da nemamo, pošto proizvođači koji trenutno su aktivni po svojim godinama od 40 pa do 55, koliko nam je najstariji član, znači narednih 10 godina još smo, ajmo reći, sigurni. Poslije toga ćemo već vidjeti čija djeca će nastaviti tu tradiciju tradiciju, a čija nažalost ne.
1: Ivana, koje sve danas ovdje sireve možemo kušati?
3: Pa kod nas možete kušati isključivo paški sir, jer mi smo mali OPG, suprug i ja, i imamo svoje stado i proizvodimo isključivo paški sir od nepasteriziranog mlijeka. Dakle, paški sir kakav se radio od uvijek tradicionalno. Receptura u biti nije tajna, rekla bi da je najveća tajna naše konkretno sira to što mi imamo oko 130 ovaca, samo smo nas dvoje i u samom proizvodnom procesu, ali samoj brizi za ovce, tako da za svaku znamo kako se zove, ko je bila mama, ko tata, pa nekako je tu puno povjerenja između nas, između našeg stada, pa bi rekla da kad su one sretne to rezultira dobrim mlijekom, onda to na kraju sve dođe i do dobrog sira. Nešto je do bure, nešto je do začinskog bilja, ali mislimo da nekako je to zadovoljstvo naših životinja i nas s njima rezultira stvarno jednim dobrim proizvodom.
1: Koliko ste zadovoljni ovogodišnjom proizvodnjom?
3: Godina je bila svakakva, kiše bilo kad nije trebalo biti, suše bilo kad je nije trebalo biti, tako da na kraju je sira možda mrvicu manje, ali je sir, rekla bih, kvalitetniji čak. Jako nam se sviđa okus, jako nam se sviđa ove godine kako sir zrije, kako stari. Iznimno smo zadovoljni, sad nas čeka par izložbi ovčih sireva na kojima svake godine sudjelujemo, pa se nadamo i dalje nekoj dobroj nagradi koje svake godine, da ne budemo skromni, ali eto, nekako baš se uzdamo ove godine jako, jako ukusan sir. Mi smo specifični možda, kako smo mali i trudimo se jako, kako nažalost na otoku stari ljudi odustaju od bavljenja OPG-om i ovim vidom stočarstva i mljekarstva, a mladi se sve rjeđe bave tim, onda smo mi zakupljivali sve više i više terena na otoku i trudimo se biti samodostatni, da ne ovisimo o hrani koja dolazi van otoka za naše životinje. Tako da smo mi uspjeli dosta toga skupiti kad je bilo pravo vrijeme, jer sami kosimo i to, pa smo ok, ne bi nam trebalo previše utjecati, jer govorim, mali smo OPG, nemamo toliko životinja, ali generalno se moramo svi prilagoditi na ove klimatske uvjete i mislim da više ono što ljudi zovu majski sir, koji se uvijek traži, je bio jako poznat na tržištu, jer su prije ovce tad izlazile na ispašu, da se to pomaknulo i da je to sad travanjski sir i da je taj najbolji, jer je tad najzelenije, tako da eto, nekakve stvari se događaju koje mi moramo pratiti, tržište će to vjerojatno isto pratiti i reagirati na to. Koristimo naravno modernu tehnologiju, bez toga ništa, naravno u svim smo sustavima kontrole kvalitete, naš sir nosi oznaku, zaštićenu oznaku izvornosti, tako da imamo opremljenu siranu, koristimo sirarske kotlove, laktofrize, sve što ide uz to, ali i dalje imamo strojnu mužnju jedan dio godine kad je baš ono zima, a nakon toga izlaze na ispašu, na proljeće, tada i dalje ručno muzemo, tako da je veliki većina našeg sira napravljeno baš na tradicionalan način, u vidu da moj suprug svako jutro i večer ide i ručno muze ovce na 5 različitih livada.
1: Kad je ovca u svojoj najboljoj fazi, dakle jedna ovca, koliko se može pomusti dnevno?
3: Dakle, ona se muze 2 puta na dan, ujutro i navečer, i onda nekakav prosjek je, na otoku vi govore, iznimno je dobro kad ovca daje oko litre mlijeka, ali to vam je najčešće baš rijetkost. Tako da kad uzmete nekakav prosjek od 8 deci na dan do litre mlijeka je baš onako dobro, s tim da onda kad uračunate koliko je to u biti malo, jer ljudi su navikli na velike ovce, na velike koze, i onda se čude kad je cijena sira skupa, ali naše ovce daju malo mlijeka, iznimno kvalitetnog, ali malo mlijeka, i onda na temelju toga naravno ne možemo ni mi napraviti ogromne količine sira, pa tu da je to i ta cijena, ali koju se trudimo potkrijepiti kvalitetom.
1: A da bi stočarstvo i sirarstvo opstali, nije dovoljno sačuvati recepturu i tradiciju. Potrebni su i ljudi koji će ih preuzeti, ali i uvjeti u kojima će od tog posla moći živjeti, a izazova će, čini se, biti sve više. Ipak, dok god paški sir izaziva ovakve reakcije...
4: Najbolji na svijetu, sigurno.
22: Odličan, najbolji.
23: Jedna kvaliteta koja je neopisiva.
1: Razloga za optimizam ima, kao i motivacije da se ova priča nastavi.
8: A idemo sada iz Kolana u Mostar, gdje se tek zahuhtava jedna priča. Zlatne kapi Hercegovine, prvi Herce Olive Fest, spojio je u Mostaru prošlog tjedna znanje, okus i zajedničku viziju razvoja maslinarstva u Bosni i Hercegovini pod sloganom "Okusite priču ispisanu suncem, kamenom i uljem". Ova je manifestacija okupila maslinare, uljare, stručnjake, proizvođače i ljubitelje vrhunskih hercegovačkih proizvoda, a poseban je naglasak stavlja na kvalitetu, edukaciju i prekograničnu suradnju. Naime, na festivalu su uz tamošnje okupili se i maslinari iz Hrvatske, Slovenije i Crne Gore. Ovo je prvi festival, ali se nadamo kako će postati tradicionalan. Planovi su uspostava ceste maslinovih ulja Hercegovine, koja bi zaista bila turistička atrakcija, nešto slično kao i hercegovačka vinska cesta. Namjera je otvoriti više kušaonica koje bi povezivale lokalna obiteljska gospodarstva i za njih bi bile kanal za prodaju proizvoda, rekao je među ostalim u ime organizatora Hercegovačke udruge uljara i maslinara maslinara, predsjednik Božo Mustapić. Hercegovačka udruga uljara i maslinara festival je utemeljila u suradnji s Federalnim agromediteranskim zavodom u Mostaru, čiji direktor profesor Marko Ivanković ističe kako su prije nekoliko godina postavili si nekoliko ciljeva.
0: Jedan od prvih je bio zaštita oznake podrijetla. Udruga je osnovana 2021. a završili smo kroz projekt EU for Agri 2024. U Agenciju sigurnost hrane smo završili zaštitu oznake podrijetla. I iste godine smo završili brendiranje jamstveni žig Zlatne kap Hercegovine. I 2025. smo poslali preko Agencije za sigurnost hrane zahtjev za zaštitu oznake podrijetla na razini EU. Evo, mislimo da ćemo to do kraja godine dobiti. Logičan nastavak svih aktivnosti je ovaj festival. Što se tiče maslinarstva, kad smo mi krenuli prije 16 godina, bilo je 80 hektara. Sada za Flosolei pišemo izvještaj za ovu godinu, mi smo blizu 780 hektara, a to znači negdje 180 tisuća stabala. Mladi su to nasad, prošle godine smo zapravo posadili oko 30 tisuća stabala, pretprošle 35 tisuća, dakle ide to. Interni cilj HUMA je Hercegovačka udruga uljara maslinara do 2030. napraviti 1000 hektara, doćemo mi prije do toga. Evo ide jedna lijepa priča, naš cilj je prije svega zainteresirati mlade ljude i ovo je sve u cilju demografske politike, zadržavanja mladih ljudi u ruralnim područjima. Ja kažem svojima u udruzi, ako zadržimo 5 mladih obitelji, napravili smo nešto da nisu otišli. Evo, to je taj cilj. Što se tiče uljara, tu smo jako dobri, imamo ih već 10, tako da naše masline ne čekaju, prerade se, a prije 12 sati, evo, mislim da je to tako i možda je to jedan od uzroka kvalitete. Dakle, potrošena je vrlo mala, 0,55 po stanovniku i imamo dosta relativno visoke cijene kao i u Hrvatskoj, ali ja kažem zasluženo visoke jer imamo, zaista imamo kvalitetu, ne samo mi nego zemlje istočnog Jadrana. Opravdano naše cijene zaslužuju biti tolike u odnosu na ono što se u Bosni i Hercegovini deklarira kao istra djevičansko maslno ulje. I na kraju piše da je to iz komine, mislim, sve je jasno i tako dalje. Iako naša proizvodnja je sad mala, je trenutno mi nemamo još ta stabla, nisu još startala u punu rodnost, ali to je 500 tisuća proizvodnje, ali je uvoz 1,700 tisuća litara. Dakle, imamo nešto malo simboličnog izvoza i to je neka presjek našeg sektora, maslinarstva, uljarstva.
5: Profesore, klimatske promjene imamo. Kako te klimatske promjene u maslinarstvu pretvoriti u prednost, a ne u nedostatak?
0: Pa evo, mi jesmo, 2007. profesor Biško je držao predavanje i rekao je doslovno: Hrvatska je rubno područje, a tek možda šta smo mi. Mi smo rubno područje, baš rubno područje, rub rubova, i svaki put našim proizvođačima to kažemo otvoreno. To znači da će nas, ja se nadam da neće doživjeti, dogoditi se jedna zima kao 1985. Ovdje je bilo minus 19, dakle loza je stradala. Ja se nadam da neće, ali evo, zahvaljujući klimatskim promjenama mi smo otišli na sjever sa maslinama i čini mi se da ćemo ići još. Evo, to je sad otprilike tako. Dokle će trajati? Ne znam.
8: O prvom maslina festu u Mostaru pričat ćemo i u idućem satu. Naime, tamo su izlagali zadarski maslinari, višestruko nagrađivani kada je riječ o međunarodnim natjecanjima. Dotada malo glazbe i vijesti, pa se čujemo ponovno.

0: HR mreža oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
0: HR mreža oglasi.

0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda serijom razornih udaraca prisilio Itaumin kud da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
1: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vijesti. U Vukovaru se obilježava Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Program u ovim trenucima počinje polaganjem vijenaca kod spomen obilježja u Borovu naselju i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Središnje svečano obilježavanje počinje u 12 sati i 30 minuta na Trgu Republike Hrvatske. Hrvatska traga za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije. Vlada poručuje da potraga nikad neće stati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Nestalih u Domovinskom ratu prisjetio se i Marko Perković Thompson na svojem humanitarnom koncertu u sinoć u Vukovaru. S njim uglas pjevalo je oko 100.000 ljudi, a koncert je prošao uz vatromet, paljenje baklji, dronove koji su na nebu oblikovali vukovarski vodotoranj, motive iz hrvatske povijesti, ambleme gardijskih brigada i razne simbole i natpise. Posjetitelji su bili oduševljeni.
3: Ljudi moji, ovo treba doživjeti. Emocije su velike. Toliko omladine, toliko ljudi.
4: Sera izvrsna, koncert je fenomenalan. Sam Marko je rekao na početku da je Vukovar posebno mjesto i svaka čast na ovom dočeku i gradu koji je ovo sve organizirao i bilja fenomenalno. Marko Perković je fenomen.
5: Koncert je super i atmosfera je 100% u redu.
0: Obilježava se 19. godišnjica Kornatske tragedije, najveće mirnodopske nesreće u Hrvatskoj. 12 vatrogasaca poginulo je gaseći požar na otoku Kornatu 30. kolovoza 2007. godine. Smrtno je stradalo 6 vatrogasaca, a šestorica su poslije umrla od posljedica teških ozljeda. Komemoracija će se održati na mjestu stradavanja u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Vatrogasci diljem Hrvatske postrojit će se u 15 sati i 24 minute, a minutu poslije počast će odati uključivanjem sirena i svjetlosne signalizacije na vatrogasnim vozilima u trajanju od 1 minute. Vijesti. Broj poginulih u razornim bujičnim poplavama u Nepalu prešao je 750, a još se traga za više od 3000 ljudi. Spasilačke akcije ušle su u peti dan, a među žrtvama su i stotine stranaca. Traga se i za 900 radnika nestalih u hidrotehničkim tunelima kojima se voda provodi do hidroelektrana. U tunele je upumpan zrak, no za sada nije uspostavljena komunikacija s ljudima. Istodobno, nepalske vlasti strahuju od novih poplava zbog jake kiše i novih odrona na tom području. SAD je najavio da će pomoći pogođenoj zemlji s oko 3 milijuna i 600 tisuća dolara. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, poslijepodne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri i sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Hrvatski radio. Prvi program. Emisija za selo i poljoprivredu. S vama je Mirta Milas.
7: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, s vama smo do 10 sati, a kako smo i rekli, nastavljamo sa prvim festom od maslina u Mostaru. Zemlje istočnog Jadrana ne natječu se kod maslinovog ulja količinom, već vrhunskom kvalitetom. To su na njujorškom natjecanju potvrdili i najnoviji rezultati. Hrvatska je po broju nagrada zauzela drugo mjesto na svijetu, dok su Bosna i Hercegovina sa 16 i Crna Gora s 9 priznanja ostvarile najbolje rezultate u povijesti. Spaja nas krš, obilje sunca, surove bure i tradicija duga tisućama godina. Od drevnih stabala u Baru preko hercegovačkog čuda na kamenu do svjetskih šampiona u Istri i Dalmaciji, istaknuo je profesor Marko Ivanković, direktor Federalnog agromediteranskog zavoda u Mostaru. Na jednom od panela iskusni novinar i mladi maslinar Nedeljko Jusup otvorio pitanja povećanja proizvodnje, kvalitete i potrošnje, zaštite maslina agrodronovima i pametnom tehnologijom, razvoja maslinarskog agroturizma te stvaranja transjadranske rute i zajedničkog brenda jadranskog maslinovog ulja. Brojevi jasno oslikavaju tu skromnu tržišnu poziciju, jer Hrvatska u prosječnim godinama proizvede oko 3,5 do 4 tisuće tona ulja. Slovenija se kreće oko 500 tona, Crna Gora bilježi tek nekoliko stotina tona, dok je Bosna i Hercegovina unatoč snažnom hercegovačkom usponu na razini od oko 200 do 300 tona godišnje. Za promociju maslinovih ulja valja stvoriti snažan i prepoznatljiv identitet. Predložen je naziv Dragulji Jadrana, no stalno treba imati na umu da gostu ne prodajemo samo bocu ulja, nego krajolik, ljude, sorte, tradiciju, znanje i iskustvo pojedinog mjesta. Nedeljko Jusup.
8: Da bi se dobilo to pravo ulje, treba se stvarno potruditi. Treba uzgojiti odličan plod, što nije jednostavno, pogotovo ovim klimatskim promjenama kakve jesu. Evo vidimo kakva je ova godina, da je suša stravična, da su štetnici se novi pojavili, da štetnici ne poznaju granice. Dolaze svake godine novi i sad uzgojiti dobar plod je uistinu jedno veliko umijeće. Ali tek sad onda dolazi novi izazov, kako od tog dobrog ploda napraviti vrhunsko ili kvalitetno maslinovo ulje. E, sad tu dolaze u igru naši vlasnici uljara, kojih je doduše sve više, koji su sve više ovladali tim zanatom i koji neki od njih uistinu dodaju dodanu vrijednost tom plodu koji je kvalitetan. I zato je s obzirom na teroar kakav je u Hrvatskoj, pa i mogu reći na cijelom ovom području istočnog Jadrana od Ulcinja do najsjevernije točke slovenske Istre, da je tu izuzetno pogodno za masline. Tu nisu maslinici intenzivnog uzgoja, to su mali maslinici, ali kvaliteta tih plodova i tog ulja je vrhunska. Evo, jedan podatak mogu reći koji će možda zapamjeti slušatelje. Znači, u sve ove četiri zemlje proizvodi se ukupno 0,5% svjetske proizvodnje maslinovog ulja. To je znači jedna statistička pogreška. Ali unatoč tome, niko ne može reći i svi se čude kako to da su tako kvalitetna ulja. Mogu reći da je, recimo, vlasnik i glavni urednik i direktor američkog Olive Oil Timesa rekao da mu se čini da svaki stanovnik u Hrvatskoj može proizvesti izuzetno ulje. I to je možda, naravno, pretjerano tako reći, ali...
9: Ali godi.
8: Ali godi. I mislim da će se tu i dalje razvijati sve više mladih ljudi koji su ozbiljno pristupili maslinarstvu, sade se novi maslinici, uzgoj maslinika se radi na potpuno jedan drugčiji, novi način, ne gleda se kako je radio djed, kako je radio otac, nego se radi po svim pravilima struke. A na primjer u Zadru imamo sve mlade ljude koji su na čelu udruge maslinara Zadarske županije, a recimo u samom tom predsjedništvu te udruge su ljudi koji su osnovali škole rezidbe. I njihova škola rezidbe je postala poznata stvarno od Slovenske Istre do Ulcinja. Svugdje su, znači, oni održali tečajeve rezidbe i rezidbu samu, i to na novi uzgojni oblik, takozvanu polikoničnu vazu. To je velika prednost, taj način rezidbe koji pojeftinjuje uzgoj i koji omogućava da cijelo stablo masline je rodno, jer u grmolikim oblicima rađa maslina samo po krajevima, a ovdje po cijeloj krošnji rađa. I ostali isto ljudi što se tiče struke, znanosti, recimo naš doktor Šime Marcelić, koji je sjajno povezao praksu, struku i znanost. On je, na primjer, obnovio 400 godina stari maslinik, i to na otoku Ugljanu, u mjesto Preko, gdje je dokazao da se obnovom starih maslinika mogu dobiti nove masline koje su otpornije na sve ove klimatske promjene, pogotovo na sušu, jer imaju razvijen korijen, i te nove masline stvarno sjajno izgledaju i nemaju nikakvih problema da daju odlične rezultate.
7: Baš zato što si rekao da se Amerikanci čude kako imamo dobro maslinovo ulje, postoji inicijativa da se od Ulcinja do Slovenske Istre napravi jedan zajednički nazivnik.
8: Pa postoje, ali to ne bih rekao, to je njihova ideja, ali po prvi put se na ovom festivalu održao jedan panel koji je okupio najbolje stručnjake iz Slovenije, iz Hrvatske i Hercegovine i Crne Gore. Cilj je da se surađuje, pogotovo u ovim uvjetima klimatskih promjena, gdje se mora surađivati da bi se koristila i nova tehnologija i da bi se nastavila proizvoditi kvalitetno ulje, da bi se proizvodnja povećala, isto tako i potrošnja maslinovog ulja koja je kod nas jako, jako niska.
7: Kolika je, znali se sad trenutno?
8: Pola litra po osobi. Dok recimo jedna Grčka ima 18 litara, da ne govorimo o Španjolcima.
7: Kad je kod nas suncokretovo ulje i mast.
8: Mogu još nešto reći što se tiče maslinovog ulja, zato što su to Amerikanci skužili. Već prije 10 godina su proglasili mediteransku prehranu kao najbolju na svijetu. I budući je temelj te mediteranske prehrane maslinovo ulje, tako je maslinovo ulje dobilo na važnost. I sve više zemalja koje proizvode maslinovo ulje, trenutno 66 zemalja proizvodi maslinovo ulje, ali više od 140 zemalja su potrošači maslinovog ulja. Zanimljivo je da, recimo, Skandinavci troše više maslinovog ulja nego mi ovdje na Mediteranu. Zato što im je, naravno, što su se uvjerili u ljekovitost i vrijednosti i gastronomske i ljekovite vrijednosti maslinovog ulja, da je to izuzetno bitno.
9: Ja sam Josip Herceg, predsjednik udruge maslinara Ljubuški.
7: Udruga koja je mlada udruga ili revitalizirana udruga?
9: A udruga je ovako od 2018. godine aktivna, ali je revitalizirana 2025. godine. Trenutno brojimo nekih 60 maslinara tu i evo sad smo tu sa njihovim uljima da izložimo tu na ovom festivalu. Neka trećina maslinovih ulja, u biti trećina maslinika u Hercegovini iz Ljubuškog, to je nekih 220-230 hektara. Tako da su to većinom mali proizvođači. Trudimo se što više mladih uključiti u našu udrugu.
7: Koje su sorte zastupljene najviše kod vas?
9: Istarska bijelica, oblica, onda imamo dosta pratećih sorti. Tu je i Lečino jedan od glavnih, i Pendolino, Frantoia dosta, sve više grčkih i španjolskih, ali većina su talijanski sortimenti i ovaj hrvatski, istarska bijelica i oblica.
7: U zadnjoj smo dekadi 8. mjeseca, kako izgledaju masline?
9: Pa masline, ovisi od masliniku, ali temperature ne štede nijedan maslinik u Hercegovini. Trudimo se da što više maslinika ima navodnjavanje, pa nekako da masline mogu pretrpjeti ovu sušu, iako sve ovisi, evo, imamo maslinika koji su smežurane masline, trpe, jadne pate, čekaju prvu kišu, to oni koji su obiluju vodom, tako da dosta je šarena slika, vidit ćemo kakva će godina biti. Nadam se da će opet proizvesti se stvarno dobra ulja. Ona jednostavno bez vode preživljava, ne može napuniti plod, ne može odraditi svoj proces da napuni plod sa uljem, tako da jedno bez drugog ne može.
7: Onaj prvi najvažniji posao rezidva davno je obavljena, pretpostavljam stručno.
9: Pa da, trudili smo se evo, odraditi stručno, iako evo, imamo nekih planova za drugi mjesec kada ćemo odraditi još neke edukacije vezano za to, jer ima dosta još proizvođača koji nisu baš upućeni u to, ali većina su upućeni, tako da je to dobro odrađeno.
7: Koji je vaš cilj kao maslinara? Imate vjerojatno put kojim idete?
9: Ja nemam nekih velikih količina, ja osobno, ali proizvodim, evo, mlade su masline, bitno mi je proizvest kvalitetno ulje, ne idem na količinu kao što ne idu naši maslinari, mi nemamo ni površine za toga, ali evo, želim slijediti neki pozitivan primjer Istre, kao što je se ona ogledala u svijetu, tako i mi želimo, evo, ja osobno, tako i naši maslinari.
7: Imate već neke nagrade kao udruga, odnosno članovi?
9: Naravno, evo, ove godine je poslano 6 naših uzoraka. Od tih 6 koji su poslani u New York na najveće svjetsko natjecanje, 5 imamo zlata, jedno srebro. Nadam se da ćemo do godine još više njih poslati jer vjerujemo da su sva zlatna.
7: Jedan od parametara koji određuje kvalitetu ulja je i prerada odmah nakon berbe. Ne nedostaje vam uljara?
9: Ne nedostaje, evo, trenutno u Hercegovini imamo dovoljno uljara, iako se otvara ovi veći proizvođači, nastoje, evo, u što skorijem vremenu će i otvoriti još par uljara, tako da sve se u nas preradi u nekih 24 sata od berbe, tako da nemamo problema s tim.
7: Gdje sve vaši članovi plasiraju svoje ulja?
9: Najviše na kućnom pragu, nešto se izvozi vanka, ali to su zanemarive količine jer jednostavno nemamo prevelikih količina da možemo nešto konkurirati nekim drugima vanka.
10: Čazi Malković, predsjednik sam društva Masnara Bar iz Crne Gore. Sigurno puno toga naučimo i saznamo i te informacije prenesemo naravno kod naših masnara u Crnu Goru.
7: Klima nam se mijenja, kako je to ove godine kod vas utjecalo na masline?
10: Nije baš sjajno, kod nas jednostavno već duže vrijeme nije bilo, uopšte nije bilo kiše, pogotovo u Baru. Inače nismo imali neki poseban rod, tako ne možemo se pohvaliti posebnim rodom. Nadamo se kvalitetu, da nije bilo muve, nije bilo svrdlaša, moljca, uglavnom plodovi su nam zdravi i tim možemo biti zadovoljni. A što se tiče obima, sigurno ne očekujemo veliki rod. Naša udruga ima 800 upisanih članova i to onako zvuči impozantno kad kažem 800, ali tih 800 su aktivni samo projektno kad ih nešto zanima konkretno, onda se oni pridruže toj aktivnosti, tom projektu i svakako mi, i to je za nas prihvatljivo jer u svakom slučaju to doprinosi ono naše maslinarstvo, razvoju maslinarstva, malo je njih stalno aktivno.
7: Čujemo da postoji ideja da postanete vidljivi jer maslinovo ulje iz ove regije, iz Crne Gore i Hercegovine, iz Hrvatske, vrlo su kvalitetno i to pokazuju međunarodna natjecanja.
10: Pa sigurno, trudimo se da kopiramo naše prijatelje iz Hrvatske. Prije nekog godina sam ja kopirao gospodina Duvnjaka koji je organizovao dalmatinske maslinare, tako sam pokušao ja u Crnoj Gori i uspjelo mi je. Nekoliko maslinara, odnosno svi opština sa Primorja je poslalo maslinovo ulje u New York. Dobili smo prve nagrade tih godina na koje smo ponosni i naravno otvorili smo neki put za i ostale koji su nastavili samostalno da se takmiče, samostalno da učestvuju na tim svjetskim takmičenjima, a Nošnjak, Zadar i druge manifestacije su nam obavezne ono na koje učestvujemo i kad se vratimo u Crnu Goru hvalimo se tim diplomama koje smo zavrijedili na tim takmičenjima.
7: Što vam je slaba točka, odnosno što biste mogli i trebali bolje?
10: Pa ja mislim da bi trebali bolje da ojačamo saradnju Ministarstva poljoprivrede, odnosno vlade čitave, ali Ministarstva poljoprivrede i maslinarskih organizacija i samih maslinara. U Crnoj Gori maslinari imaju podrške pojedinačno kroz agrobudžet ministarstva, kroz mjere opština, ali to su pojedinačne mjere za svaki maslinar, za svakog maslinara. I ja ponekad kažem da su to političke mjere, da svaki maslinar bude zadovoljan jer je dobio motornu testeru ili traktor ili tako nešto. Ali mislim da sistemski smo slabi. Mi u Crnoj Gori moramo sistemski da se razvijamo sa vrha, da unapređujemo naše maslinarstvo, da ga povezujemo sa turizmom, da ga jednostavno razvijamo na potpuno drugačiji način. Ne da ostavimo maslinare da se pojedinačno samostalno razvijaju, već da napravimo neki okvir
7: u kojem strategiju.
10: Ćemo, jeste, strategiju u kojoj ćemo svi zajedno da napredujemo.
7: A mi ćemo iz Mostara do poluotoka Pelješca, gdje se obiteljsko gospodarstvo Antunović u srcu tog poluotoka bavi stočarstvom i svim drugim granama poljoprivrede i pišu autentičnu priču koja je malo mjesto Kunu ucrtala na gastronomske mape brojnih posjetitelja. Okusi, tradicija, strast, to je ono što ih više od 20 godina čini omiljenim odredištem svih ljubitelja dobre hrane i autentičnog pristupa, bilo da su na Pelješcu prvi put ili im je to već omiljeno odredište. Pod starim gredama prave dalmatinske konobe na kojima vise pršuti, obitelj Antunović daje priču, iskustvo, prijateljstvo. Nažalost, nakon katastrofalnog požara na omiškom području i na Pelješcu u Kuni i Potomju buknuo je požar 14. kolovoza koji je uz makiju i nisko raslinje zahvatio brojne poljoprivredne površine. Šteta se još utvrđuje, a poljoprivrednike čeka sanacija stradalih vinograda i maslinika, za čiji će oporavak trebati godine. U cijeloj toj nesreći Antunovići su imali dosta sreće i nisu pretrpjeli veću štetu, rekao je Joško Antunović, zvani Mesko.
11: Počeo sam u stvari možda 25 godina već, ali malo je bilo teško u ta doba jer Kuna nije na moru, a svi su onda gledali u turizam samo uz more. A ja sam vidio i rekao, mi mora se proširiti turizam i na kontinent, i mi smo u kontinentu poluotoka Pelješca. Sad su normalno gosti otkrili, ali položaj jes, ali jes i domaća hrana, jer isključivo nudimo naše proizvode.
7: Bavite se ponajprije stočarstvom, imate 500 grla različite stoke.
11: Pa možda čak i više. I više od 500 grla. Imamo oko 180 ovaca i 220 koza i imamo 100 magaraca i krava 10 i crnih svinja.
7: Nije lako danas. Suša evo iz godine u godinu pogađa poljoprivredu i ove godine apsolutno velika suša.
11: Velika suša, to je problem veliki, ali mi smo u Dalmaciji, mi smo donekle na to naučili. Sad smo opet imali taj požar, na to nismo naučili, ali na sušu smo naučili, mi se borimo tako kako znamo i to moramo preživjeti, znamo da nam je to tako, da je to svaku godinu manje više, ali ove godine je ekstra, ekstra velika suša.
7: Požari katastrofalnih razmjera u Omiću, evo u Zadru, pa ovdje na Pelješcu, svake godine u isto vrijeme otprilike slična priča.
11: Tako je, to je to. I, požari jesu, ali malo se vodi računa od požarima, znači trebalo bi i zimi to više da se čisti, a onda nemamo uopće stoke ili blaga, kako ja volim reći blago, tako da nema više ko da to pase i normalno zaraste i dođe iskra, upali i gotovo je, to je barut onda.
7: Veliki su problem zapuštene poljoprivredne površine, a toga ima na pretek i na Pelješcu, ali i u drugim dijelovima Hrvatske.
11: Ima svugdje, zato što se više ljudi ne žele se baviti, ne bavu se iz razno raznih razloga, ili su stariji, ili su nemoćni, ili se ne isplati, ili ovo ili ono, i onda normalno ide zapušteno, a nakon zapuštenoga ide požar. To je neminovno. Da se mene pita, ja bi znao kako bi riješio, ali mene se ne pita, oni u vladi koji gori, oni to moraju rješavati. Oni moraju to reći šta ćemo, jer ćemo svaku godinu ima iste probleme, tu nema fala, svaku godinu i još veće probleme, jer svaku godinu se više i više zapušta.
7: Upravo smo došli nahraniti magarce i to je vaša hrana, ali opet zbog suše svega ima manje.
11: Normalno da ima manje, sjena smo imali ove godine skroz malo, to je tako i sad idemo u nabavku, idemo do Like, a i Lika ove godine podbacila, tako da ne znam, možda čak i dođemo i do Slavonije. Prevozna je skup sjeno, ali nas dosta taj prevoz ubije koji je možda čak i skuplji nego sjeno.
7: Sa oca na sina, sa sina na mlađe potomke, rekli ste generacijski, ovo su prihvatile generacije, ljubav čini čuda, ljubav spaja ljude, ljubav je vašu današnju snahu dovela iz Istre ovdje na poluotok Pelješac.
11: Tako je. Ona je došla iz Istre, ona je završila za enologa i došla je na Pelješac, došla je na pravo mjesto, međutim sad plus vina, grožđa i tih stvari dočekali su još i životinje, Pa dobro, dobro se uklopila, dobro se nosi. Ona je sad i glavna u gostiteljstvu zato što govori 4-5 jezika, a to je danas jezik najveća stvar.
7: Sve što nudite u ugostiteljstvu su vaši proizvodi.
11: Tako sam počeo i tako sam i rekao da treba raditi i do sada tako radimo i dobro je. A kad nestane nekoga našega proizvoda, bez obzira bila to kovasca ili panceta, mi ne želimo više to nabavljati ni kupovati jer ne znamo što će biti, a onda ako neko dođe pa mu idemo ponuditi iz nekoga centra tu pancetu, to mora čovjek i sam kupiti. Tako da mi naše proizvode cijenimo, oni su naši, zdravi i naš proizvod.
7: Vi ste evo na Pelješcu, a tako bi trebao biti temelj i u drugim turističkim središtima, upravo svoje proizvode plasirati kroz agroturizam gostima, međutim to je rijetkost danas.
11: Nažalost to je rijetkost zato što i ti OPG-ovi sve to malo manje više falšo. Za ovaj posao radi puno, treba čitavo biti jer mi smo čitavu godinu u poslu, u radu, na farmi, čitavu godinu mi radimo. I zato imamo, Bogu hvala, i rezultate.
7: Dakle, imate stoku, blago kako kažete, dakle, to se tako i kaže, imate masline, imate vinograde.
11: Imamo ono što su nekada govorili davno na televiziji da treba spojiti zelenu Slavoniju i Jadransko more, zeleno-modra brazda, međutim to je nemoguće jer ostala je Slavonija gore gdje je ostala, a ovo doli što su bili hoteli, zeleno-modra brazda, sve su prodali, tako da su sad stranci vlasnici hotela, tu ne možete ništa, jedino ovako individualno, ali drugo ništa se ne može.
7: Jesu li stradali vaše vinogradi? Nije bilo, evo čula sam velike štete, ali opet nije prošlo neokrznuto.
11: Ne, ničiji vinogradi nisu, svačiji su stradali, pogotovo ako je bilo susjeda zapušteno. Onda 3-4 reda od vinograda je izgorilo, moralo je izgoriti jer je to napušteno i to temperatura, toplina i sama vatra, 3-4 reda su propastili i vinograda i maslina, jer ne može biti zapuštena zemljišta, što ćete, i komu se sad žali, komu se obratiti. Nemamo navodnjavanje, nema vode i ja sam sretan što imamo vodovod i što imamo, da imam dovoljno za životinja, da ne naopako bi bilo skroz.
7: Hoće li berba ove godine biti ranije?
11: Berba je već počela bijelih sorti, mada to još malo sve je rano, ali mi plavac nećemo još brati prije tamo.
7: On se bere kasnije.
11: Tako je, on se bere u drugom polovici 9. mjeseca i mi moramo čekati kišu da se te bube malo napunu i da to na nešto sliči.
7: Sirana?
11: Sirana, 3 vrste mlijeka, ne želimo odvajati jer smo vidjeli, nemamo neke diplome, ali moja diploma i nas svi skupa su naši gosti koji probaju sireve te i njihove zaključke, mi smo rekli nemamo šta, odlično je krava, ovca, koza i to je najbolja stvar. Ja imam radnika recimo iz Bosne, pastira Groma, on je 22 godine u nas. I on je sad tu koji je naš član i tu su žena i djeca i svi. I imamo još plus 3 Nepalca koji se pomažu na farmi i u vinogradu, poljoprivredi. A onda plus su ženske cure koje vodu konobu i nevista i moja žena Nena.
7: Upravo sam s vama ovdje došla da nahranite 25 mladih magaraca.
11: Tako je. Ja prije moram da njima večeru pa onda sebi. Ja ne mogu poći večera tada oni nisu na hrani, ne oni nego i sve ostalo na farmi, ja sam sve to bio bašo pogledo, vidio dobro i onda moram dati večeru, svi moraju dobiti večera, onda tek idem ja na večeru i moji ukućani.
7: Koje su to pasmine?
11: Primorsko-dinarski i istarski magarac, to su dvije pasmine. Taj primorsko-dinarski se malo ovdje koristio, mi smo više imali i baš smo išli, prije su stari išli u Istru da bi doveli toga velikoga magarca koji je mogao nositi do 150, čak i do 200 kila grožđa i raditi nam dobro jer taki su nama trebali, a onda su dosta visoki i ne zapinju za naše ovdje, ove međe i ove u našemu kršu. Ovi mali primorsko-dinarski su skroz mali, to malo se to u nas koristilo.
7: Nema u vašem ugostiteljstvu proizvoda koje vi niste proizveli, kaže vaša jedna rođakinja, samo mineralna voda.
11: Tako je, samo mineralna voda, jer mi nemamo ni pivu, nemamo ni Coca-Colu i nemamo ni kavu. Znači, mi smo pravi OPG, imamo dvije vrste sokova prirodnih i vino crno-bijelo, neke likere, isto naše dalmatinske. I to je tu, to je konoba, to se zna što se pije u konobi, kako se u konobi ponaša. i što je konoba, međutim danas oni to sve iskrivili i onda otvori restoran i kaže konoba. Konobaja su kameni zidovi, drveni gori mora biti pod i grede i moraju biti klupe i banci, a ne stolice i inoksi i te stvari, to je konoba.
12: Vaše gospodarstvo je zapravo doista istinski spoj poljoprivrede, prirode, tradicije.
11: Tako je, ja sam to zacrto i drago mi je što su mladi to nastavili i super je to tako. Samo rekao sam vam, veliki rad, veliki ogroman rad.
12: No, gosti koji dođu to doista prepoznaju.
11: Gosti su prepoznaju i oni su zadovoljni, oni govoru kako to nemamo nigdje proba, a ja kažem, vidite da ima, nije svugdje da nema. Jer danas se ljudi okreću centrima, idu tamo, kupuju to u centrima i onda to daju gostima, što to uopće nije dobro ni nije pametno. Ali što ćete, svak ima svoj način stil i svak svoj stil rada.
12: A čula sam od vaše supruge, radite gotovo cijele godine.
11: Tako je, cijele godine mi radimo, nema u nas stajanja, mi nemamo kad ni na godišnji, niti idemo na godišnji. Evo, nismo se još niko od nas četvorice, petorice okupali.
12: A kolovoz je već odmakao dalje.
11: A je, odmakao, ali eto, ako bi bilo sreće u septembru, 9. u mjesecu, da, to je baš prave, nije jako vruće i onda bi možda mogli, ali posao je posao, moramo raditi, ne moramo životinje, one ne znaju to. Njih treba hraniti, njih one treba ima vodu, one treba ima sve uvjete što im trebaju.
12: U kakvom su stanju masline?
11: Pa i masline su sad ove isto izgorile radi tih zapuštenih terena, ali i njima je suša, samo još se dobro se držu, ali i njima suša. Kiša bi davno bila trebala, ali kiše nema. Roda će biti i za sada još dobro, sad koliko će ova suša potrajati, ne znam.
12: Kažu kad čovjek jednom dođe u Kunu Pelješku, onda će vidjeti zašto je ovdje lijepo živjeti.
11: Tako je. Lijepo živjeti, ali treba raditi, a svugdje treba raditi. Bez rada nema života.
12: Jesu li ovdje ljudi vrijedni?
11: I prevrijedni, pogotovo stari, to je čudo bilo. Sada su već mladi i malo je mladi, propadaju nam sva sela, ništa to nije novo, ni na Pelješcu, to je i u Slavoniji, i u Lici, da ne govorimo, i svugdje je to tako. Propadaju i gotovo.
12: Pelješac inače poluotok vina i ovdje u Kuni Pelješkoj dosta vinara i svi dobro funkcioniraju.
11: Pa jesu, još se vinari se boru, još i dobro funkcionira. A što ćete, mi nemamo ništa drugo nego vino. I nažalost imamo isto crno vino koje se ljeti malo pije, više se piju bijela vina. Ali dobro je, bit će bolje doći crno vino na svoje.
7: Od požara su stradali i neki od vinograda u Potomju, također na Pelješcu, no zahvaljujući brzoj reakciji vatrogasaca i kanadera izbjegnuta je puno veća šteta. U idućim minutama donosimo priču požeške obitelji Ferić, koji su se prije desetljeća trbuhom za kruhom, iako je nekada bilo obratno, iz požeškog kraja preselili na Pelješac. Zdravko Ferić zaposlen je kod vinogradara i vinara iz Potomja Ivice Radovića. Praktički su im pred berbu od požara stradali nasadi pošipa. Nakon njega čućemo i Manuelu Ferić, koja gradi svoju poduzetničko-poljoprivrednu priču.
13: Imamo 26.000 loza, što je u hektarima jako puno, ali u odnosu na Slavoniju ovdje je drugačija sadnja, pa je to veća količina i veći rad nego što se tiče u Slavoniji. Uvjetovani smo sa mehanizacijom, znači mehanizacija nije toliko, ne može se ući. Sami dingaš, recimo, kad bi radili, radi se ručno, nema, znači, doslovno, osim fizičke snage i leđa, znači, ne možete drugo ništa iskorištavati, jedino motika, a motiku su, nažalost, zabranili u Europskoj uniji.
7: Dakle, nažalost, vaš pošip koji je bio pred berbu praktički je stradao.
13: Da, je, stradao je zbog neobrađenih parcela koje su jako problem na Pelješcu. Mi smo svoj vinograd održavali, ali nažalost vatra je uhvatila jednu i drugu stranu i napravila je, da, što bi rekli u Slavoniji, rernu. I znači vatra je, odnosno jara je uništila i grožđe, uništila je lozu. E sad vidjet ćemo na godinu da li će loza možda se oporaviti, ali prvi redovi definitivno ne. A ostali unutra ćemo probati nešto izvući ako se bude dalo, ako ne, znači 8 godina rada je ošlo u jednu minuti ili dve minute što je izgorilo. Bilo je pred berbu, znači tu je i dupla šteta, da smo bar uspjeli pobrati grožđe ranije, odnosno da je bar bila berba ranije, pa ne bi bilo toliko, bio sam je žalost, ali bila bi manje bi bolilo. Ja kad sam ušao u vinograd, suze su mi krenule zato što sam ga ja od početka, znači radio do evo sad. I sad bi opet trebao ponovo krenuti s njim. Tako da,
7: malo nije jednostavno, gospodin Radović je otišao prijaviti štetu jer imamo rok za takve stvari. Da. Nadamo se da će bar donekle biti obeštećenje.
13: Pa i mi se nadamo da će i županija recimo bar sudjelovati u nekom dijelu, ne financijske pomoći, ali bar u sadnom materijalu ili recimo u ponovnom trapljenju, odnosno oranju zemlje. I jer mi moramo sad, ako vinograd ne bude živ, znači moramo ga ponovo sve vaditi van, ponovo znači krenuti od nule, a to nam je bar minimalno 3 godine, znači bez ikakvog uroda, bez ikakve dobiti na tom vinogradu, a vinograd je nažalost evo 8. godina trebao je biti u punom rodu. Znači od ovih godina je trebao davati puni rod.
7: Svi znamo da je dingač, odnosno plavac mali ovdje najzastupljenija sorta, ali imate vi još bijelih sorata.
13: Imamo, da, imamo maraštinu, znači to je rukatac, ovisi s koje strane gledate, maraština je do negdje Šibenika, a poslije Šibenika se ista sorta naziva rukatac. Slično je našoj graševini, znači jedino što je grozd drugačiji, velik je i daje puno roda i dobru kvalitetu postigne, s tim da su to vina znači ograničena sa kvalitetom, ne možete očekivati od njega neku top vrhunsku kvalitetu, mi izvučimo maksimum, ali mislim to je cijena od nekih 5, 6 ili 7 eura po butelji vam je realna cijena, znači toga ne možete tražiti neku veću cijenu za to vino. A postoji stara francuska sorta Ugly Blanc, odnosno Ini Blanc kako neko zove. Ona je donešena, odnosno čovjek koji je donesao prije nekih 50-60 godina, raširila se jako po Pelješcu ili jako dobro rodi. Ona nije predviđena za vino, ona je predviđena za vinjak, ali ljudi koriste za vino jer su navikli piti laganija vina i tako da koriste u biti sa rukacem, pomiješaju pa ispadne količina.
7: Dingač, znamo da je to položaj s kojeg je poprilično zastrašujuće brati grožđe jer je velika nadmorska visina, velike su kosine i doista treba biti pažljiv, pritom uvijek nedostaje radnika jer poljoprivredni posao je još uvijek puno manje plaćen od nekih drugih poslova.
13: Je, da, imamo 8000 loza naših vlastitih na dvije parcele. Jedna parcela je od 6000 loza, druga je od 2. Ova druga od 2 je recimo čak problematičnija zato što je na većoj nadmorskoj visini, dalje od puteva, pa se mora jako daleko nositi grožđe, odnosno i sve što imate. Prije smo radili recimo samo sumporali sa vrećama, ali sad u dogledno vrijeme moramo i prskamo ga 2 puta protiv peronospore, ali najviše utječe pepelnica jer peronospore praktički skoro ni nema. Ova druga parcela je lakša za obradit ili bliže putu i to, ali opet je sve ručno, znači nema pristupa mehanizacije, znači nikakva. Postoji sad mogućnost nekakva da će županija, odnosno općina, kupi dron, da će se navodno ići u prskanje sa dronom, što bi nam jako puno olakšalo, znači ona pristup, odnosno prskanju, jer ne bi morali više, znači se između loza hodati i nositi pumpu, jako je strmo, pogotovo ako je sušni dio, ona ispod nogu vam je kao led. Znači postane zemlja toliko tvrda da jednostavno noga ne propada, već samo klizi. Ima pijeska, pjeskovito je, tako da ono jednostavno kao da imate klikere pod nogama i jednostavno vam se noge same povezu, upadnete, dignete se i to je to.
7: U kakvoj kondici grožđe? Plavac, a onda naravno i ove bijele sorte o kojima smo govorili.
13: Ova godina je jako loša godina zbog suše. Kiša je zadnja pala, bilo negdje prije 10 litara i još jedan put je palo 6, ali to je praktički ono samo poprhnulo prašinu.
7: Ali to je već davno bilo.
13: Davno, da. To je prije neki 2-2,5 mjeseca. Očekivali smo da će kiša pasti sad ovih dana, ali nije. Bijele sorte još donekle u, recimo na ovoj strani, u župi, mi kažemo župa, to je ova strana preko puta dingača, a još uvijek se donekle drži i ukorijenila se. Stara loza u dingaču još uvijek podnosi, znači tu sušu, odnosno još ima nešto na njoj, mlađa loza već je izgorila, znači ono doslovno vidite po obliku grozda, da po jagodama, po bobama, da je loza krenula vući sok nazad u sebe, a ne da tera u jagodu, znači brani sebe da spasi lozu, a ne grozd. I jako, jako mali je urod, kud je jako mali urod i ovako bude oko 30 deka po lozi, znači to je 8000 loza, bude oko 2,5 tone. Mislim da ove godine će biti puno manje zato što je jednostavno dio boba će otpast kad se osuši, ono otpadne.
7: Dakle, manja količina, kvaliteta?
13: A kvaliteta nije, neki misle da suša ovoga, pridonese bolje kvaliteti grožđa. Ne, nažalost. Jedna umjerena količina vode, odnosno vlage, daje grozdu onaj sok, a kažem, ako nema vode, loza radi kontraefekt i iz tog grozda vuče sok sebi da preživi loza, a grozd ostavlja, znači da odumre.
7: Kakvi su sad parametri? Kiseline, šećeri?
13: Probali smo sad, neki dan smo bili i mjerili smo u Dingaču, praktički ima dosta jako suhvica, to su znači one bobe koje su već počele se žborat, ali ovoga kvaliteta, odnosno ostalo grožđa nije baš kako bi trebalo biti, ona bude negdje oko 10.9. znači berba, i do 10.9. ona bi trebala sazriti.
7: Tako i ove godine?
13: Tako i ove godine.
7: Da. A bijele sorte?
13: Bijele sorte bi trebala biti ranije, znači berbe. Čak i rukata sa nekim pozicijama je već i za branje, ali pošto se bere sve zajedno, onda na jednom polju dobijete recimo kiselinu i dobre osobine vina, a na drugoj dobijete šećer, pa onda ta dva vina kad spojite, odnosno te dve vrste grožđa kad se spoje u jedno, dobije se jedno dobro vino.
7: Generalno, je li berba ove godine ranije ili je tu negdje?
13: Jako ranije, znači već su neki počeli u Dingaču brati Dingač, koje su na kamenitijim predjelima, ona nema loza, baš vidite da trpi i jednostavno su ljudi ušli u to, ako imaju 500-600 kila, ušli su da poberu ranije, jer dok čekaju ovo ostatak da sazrije, ovo jednostavno se uništi, odnosno nestane, ono padne na pod i usahne, znači nema.
7: Zdravko, svaki dan ste u vinariji, imate svoj posao, ali imate nešto što ste osmislili supruga i vi, radite džemove od plavca malog, od pošipa, od mandarina, i evo kao što vidimo u Orebiću, to vrlo dobro funkcionira.
13: Je, da, supruga je došla na tu ideju, ja prvo nisam je htio dati grožđe, jer grožđe mi služi za vino, ali ona je htjela grožđe, ja sam je doneo, kad je napravila, bilo je top. Mandarina je došla igrom slučaja jer je čovjek napustio plantažu zbog neisplativosti prodaje, pojavila se i mušica koja ubada, znači plodove, porezo je nekih 80 stabala, ostalo je nekih 20. Rekao nam je, ako hoćemo da si uzimamo koliko želimo, koliko hoćemo, mi smo pristali na to, znači od mandarine radimo džem, s tim da od korica mandarine koje se ne prskaju, znači pravimo arancine.
7: Manuela Ferić, supruga Zdravka Ferića i nekad Vila Slavonska, danas
14: Vila Pelješca.
7: Vila Pelješca proizvodi džemove i to su džemovi od grožđa, nespecifični za podrijetlo slavonsko.
14: Tako je, pošto sam ja slavonska vila i došla sam ovdje piti i pelješka vila, napravili smo džemove od dvije najpoznatije pelješke sorte, od koje se rade najpoznatije vino, plavac mali i pošip.
7: I već godinama sada turisti traže Manueline džemove, treba puno rada, puno truda i zapravo nikad nema praznog hoda, pogotovo u ljetnim mjesecima.
14: Tako je, znači evo točno 10 godina kad sam napravila prvu svoju teglu iz moje ludosti i znatiželje, stepenica po stepenica, evo došli smo sad ovdje gdje jesmo i ljeto je stvarno nama jako, jako naporno, iza tog je jematva ili berba, onda dolazi spremanje grožđa, pripreme, onda nam dolaze božićni paketi, tako nema raznog hoda.
7: Koliko je teško napraviti džemove od recimo plavca malog i pošipa? Puno sigurno teže nego primjerice od šljiva.
14: Točno tako, na svaku bobu pomno biramo ručno, ne smije ništa biti na njoj, onda je prva obrada od sat i pol termičke obrade, iza tog se kuha od 6 do 8 sati, ovisi s koje pozicije. I evo, to je to.
7: Od sastojaka, osim grožđa i šećera, u kojem odnosu?
14: Imamo samo 5% šećera, ukuhavanjem se znači diže prirodni šećer koji se nalazi u grožđu i to naše kupce strašno oduševljava. Očekuju nekakvu veliku slatkoću, međutim kad probaju ovako prvo je ono wow, pa ovo nije slatko i nije. Trudimo se naravno što manje čisto da zbog stabilizacije da se oni mogu održati i tu su neki naši tajni začini koje naravno neću vam otkriti.
7: Uz džemove imate i novi proizvod jer jedan poduzetnik uvijek mora osmisliti nešto novo za svoje potrošače.
14: Tako je, kako bi mi bili ovdje Pelješac, da mi nemamo svoj liker iz Plavca Maloga. Evo, mi smo jedini kao takvi, radimo Plavino i jako sam ponesena liker iz sorte Plavac Mali. To se radi isključivo iz vina, ne dodaju se dodatni alkohol kao rum ili rakija. Vino stoji nekakvih 9 do 10 mjeseci u bačvi na jednim određenim sastojcima. Iza toga ide dotjerivanje i u boce. Kupci su strašno, strašno oduševljeni, znači potražnja je velika, ali naravno količine su ograničene.
7: A što kažu za Manueline proizvode u Slavoniji, jer odete vi nekad u svoju Požegu?
14: Naravno da nas podržavaju i imamo puno ljudi koji evo nađu se na Pelješcu, jave nam se, dođu, kupe.
7: Kakvi su planovi za dalje? Trebalo bi napraviti još puno pekmeza, no nema tisuće ruku.
14: Pa evo, nas dvoje smo tu djeca i vidjet ćemo šta će nam donesti vrijeme. Znači, mi bi se stvarno mogli raširiti po tržištu, puno smo traženi, ali evo mi držimo nekakvu stepenicu toga koliko možemo da održimo i kvalitetu, i kvalitetu i kvantitetu. Znači, evo, vidjet ćemo. Možda osvane neki robot, pa nam pomogne.
7: Bilo bi lijepo otvoriti kušovnu, no to jako, jako puno košta, nekretnine su ovdje iznimno skupe.
14: Pa točno tako, jesu, skupe su, ali evo idemo u nekakvom tom pravcu i nadamo se eto da bi mogli kroz nekakvo vrijeme imati jednu malu džemijadicu, to nije kušovnica, to je džemijadica. I evo, radujemo se naravno tom nekakvom novom projektu, ali evo, tome ćemo nekad drugi puta.
7: Puno sreće i snage da izdržite sve ovo i da proizvedete još više džemu.
15: Oglasi. Dobrodošli na 71. svjetsko prvenstvo u Oranju. Na farmi Mitrovac kod Osijeka 4. i 5. rujna navijajte za hrvatske orače protiv svjetske elite. Ulaz je besplatan.
7: Oglasi. Baranja će, dakle, idućega tjedna, 4. i 5. rujna, postati svjetsko središte oranja. Dolazi 51 natjecatelj iz 26 država. Osječko-baranjska županija bit će domaćin jednog od najvećih poljoprivrednih događaja godine svjetskog prvenstva u oranju. Na farmi Mitrovac u Grabovcu održat će se 71. ta manifestacija. Naši ovogodišnji predstavnici u kategorijama plug premetnjak i plug ravnjak su prošlogodišnji pobjednici državnog natjecanja u oranju. Obojica dolaze iz Koprivničko-križevačke županije i oni su Josip Martinović i Saša Višak, koji su već danima na treninzima u Baranji. Prvo slušamo Josipa Martinovića.
16: Bavimo se poljoprivredom, pretežito ratarskom proizvodnjom, po struci sam agronom, pa mi je to sve skupa interesantno i zanimljivo. Do sad sam na svjetskim natjecanjima nastupao u Latviji i Estoniji i ovo mi je sad u Baranji treće svjetsko natjecanje. Ovdje je puno teže u odnosu na Latviju i Estoniju jer je jako suho, tlo je izrazito teško i teško će se biti snaći u ovim uvjetima.
7: Kiša nema, nekako nije ni najavljena do samog održavanja svjetskog natjecanja u oranju idućeg tjedna.
16: Da, kiše nema u najavi, tako da uvjeti nam se neće promijeniti i moramo se tome što bolje prilagoditi.
7: Koliko vam je važan trening i koliko trenirate tijekom godine s obzirom na brojne obveze i tvornicu pod vedrim nebom u kojoj ne možete baš točno isplanirati? Danas je trening u toliko i toliko.
16: Pa trening nam je jako bitan, ali treniramo prije natjecanja koliko stignemo od zbog obaveza na poslu, na polju, ali svega toga najvažnije je trening i da se uhvati vještina i da sa treningom najviše naučimo. Ja se natječem u kategoriji pluga premetnjaka. Plug je bitan, ali što se tiče opreme imamo sasvim zadovoljavajuću opremu.
7: Ovdje pored vas su Amerikanci, naravno da ne pratite što netko drugi radi nego samo svoj posao, ali opet povremeno možete vidjeti jesu li oni blizu vas ili jeste li vi blizu njih.
16: Pa mi gledamo jesmo blizu njih, a opet pogledamo jer opet nešto naučimo od drugih jer većina zemalja je puno ispred nas, imaju više orača, imaju dužu tradiciju. Znači ovo je 71. natjecanje svjetsko, mi imamo 20 državnih natjecanja, tako da smo više od 50 godina u zaostatku za svijetom.
12: No, vi imate već utakmice u nogama unatoč mladosti. Na čemu mislite da još možete poraditi, što možete poboljšati?
16: Pa fali nam još znanja oko izvođenja nekih elemenata i najviše vremena za trening, za neku sitnu dodatnu opremu, kako je napraviti, kako to izvesti. Jer jednostavno nismo toliko dugo u tome i nemamo toliko puno vremena za to. To nam je najbitniji faktor, vrijeme.
12: Ali vi kao i Saša Višak dolazite iz Koprivničko-križevačke županije, koja je, čini mi se, dosta visoko na ljestvici hrvatskih orača.
16: Pa da, zadnjih par godina nas dvojica smo u vrhu. Mada i Osječko-baranjska županija je dobra, kolege iz Međimurske županije su također dobre, tako da ima kandidata.
12: Agronom čini najbolje što može u ovim vremenima kada opet ne možemo tako puno učiniti. Ove proljetne kulture su dosta stradale od suše.
16: Tako da, proljetne kulture su dosta stradale od suše, a sad koliko će biti manje prinosi ćemo vidjeti uskoro.
12: Što vi kažete onako na oko?
16: Pa možda 20% u odnosu na prošlu godinu kad su isto bili smanjeni prinosi. Sa navodnjavanjem možemo povećati prinose, ali to nije svagdje izvedivo. Recimo sam na području uz grad gdje su jako sitne parcele, gdje nema rijeke u blizini i za ratarske kulture navodnjavanje je nemoguće.
12: Rekli ste da ste već dva puta sudjelovali na svjetskim natjecanjima, koja su to bila mjesta i što je očekivanje od idućeg tjedna i ovog svjetskog prvenstva ovdje u Baranji?
16: Pa u Latviji sam bio ukupno 14. u Estoniji 12. Tako da onda sad da se još poboljšamo za dva mjesta bi bilo odlično.
12: Kad ovako gledate ovdje svoju kategoriju, što mislite, predstavnici kojih zemalja imaju šansu za prva tri mjesta?
16: Pa mislim da Republika Irska, Francuska.
12: Oni su i prijašnjih godina bili visoko plasirani.
16: Pa da, Irci su, ajmo reći, redovito prvi, a sad Francuzi su jako dobri, Austrijanci su većinom isto dobri. Tako.
12: Vi se i družite u nekom vremenu, saznajte malo jedni o drugima, o domaćoj poljoprivredi, o Irskoj, Francuskoj, Američkoj.
16: Pa da, nakon treninga se družimo, ali neke, recimo, detalje ovak, to redko tko hoće otkriti.
12: Uračke detalje.
16: Da, svi
12: čuvaju tajnju.
16: Da, tako je, svi čuvaju, svi mudruju da budu što bolje.
12: I za kraj Saša Višak, hrvatski predstavnik u kategoriji pluga ravnjaka, kojemu ovo također nije prvo sudjelovanje na svjetskom natjecanju u oranju.
17: Do sada sam uspio osvojiti 6 državnih prvenstava, prisustvovao na 5 svjetskih kao takmičar i ovo mi je 6. svjetsko na domaćem terenu. Mi smo jedna od najuspješnijih županija za sada, nadam se da će tako i ostati, da se ta sloga i taj rad zajednički da ćemo i dalje nastaviti tim tempom. Meni je oranje hobi, ima malo zemlje, mi smo iz sinomačnog kraja, kalnički kraj, mi sijemo pšenicu i kukuruz, to je naš maksimum. Ne bavimo se ni uzgojem soje, niti suncokreta i tak. Zato je i čudno ljudima da osvaja državno prvenstvo, u biti nije mi to
12: osnovno zanimanje,
17: izvor prihoda ni zarada nikakva, samo hobi, od malih nogu to volim.
12: To je super i nije baš nešto uobičajeno. Uvjeti ovdje su dosta teški, zemlja je suha.
17: Uvjeti su jako teški, mi smo tu već sad drugi tjedan. Na svim svjetskim prvenstvima do sad nisam vidio toliko ljudi da toliko bruse, pile, švase i nadograđuju plugove. Kad smo znali doći na svjetsko, ljudi su oči na polje, orali su. Povremeno je tu i tam neko pobrusio malo i radi, normalno se radi. Ovo je čudo, oni sad tu sjeku, režu, bruse, vare svaki dan. Neki su u marshalling yardu dnevno po 10 puta, dnevno ne potegnu niti 5-6 brazi, više vare i izmišljaju, a mi ni sami ne znamo šta ti ljudi rade, koliko imaju veliko znanje i mislim da će oni to dotjerati, da će opet biti

0: Tome su prošli pola svijeta s tim plugovima i taj domaći teren baš ništa sad tu nama ne nosi posebno. Iskusni orači svoje znaju, a vježbaju isto koliko i mi. Mi smo tu dva tjedna, oni koji se bore za titule su isto toliko tu. Svi vježbaju, svi rade, iskustvo će presuditi.
1: Koje je bilo vaše najbolje mjesto na svjetskom prvenstvu?
0: Najbolje mjesto mi je bilo 2023. u Latviji i sam bio sedmi na Staništu.
1: Upa, to je dosta to je, dobar rezultat.
0: To je najbolji rezultat Hrvatske općenito na svjetskim prvenstvima. Ja bih popisao sad odmah to sedmo mjesto, ništa više od toga, ali mislim da je dosta teško.
1: Kaže vaš kolega koji se natječe u kategoriji premetnjaka, vi ste u ravnjaku, da ima zemalja koje imaju puno više iskustva, da se još treba puno učiti. Na čemu hrvatska reprezentacija mora posebno poraditi još?
0: Najviše na opremi. A da bi tu opremu mogli unaprijediti, moramo poraditi na nekom znanju. Ali na samoj upornosti oko toga, jer mi smo sad tu u Osijeku, radit ćemo 3 tjedna i kad to prođe mi opet nećemo godinu dana raditi ništa. Mi dođemo na sljedeće prvenstvo državno ili županijska, tak reći sa hrđavim plugovima 95% orača. Nismo mi toliko za to kao druge zemlje koje su u vrhu tog oranja. Oni češće imaju ta prvenstva, treninge organizirane. Više novca uložu u to i moglo bi se reći oni cijele godine rade na tome. Kod njih je to popularan sport i kod njih je to cijenjeno. Kod nas je to još uvijek zapostavljeno. Mi malo radimo. Mi rijetko radimo kampanjski, znači samo kad je takmičenje, malo par dana se odradi, to je to. Samim time i ta oprema, mi da imamo novaca, ne znam koliko, to je oprema koju je nemoguće kupiti bilo gdje. To ne postoji u trgovini, to je sva oprema što ljudi rade doma. A da bi ju znali napraviti, treba više iskustva, više biti na polju, više biti kraj toga pluga, da se vidi šta ti treba pa se to napraviš onda sam. U nedostatku iskustva i samog vremena provedenog na treningu, na polju, izostaje i to znanje i ta oprema i sve zajedno jedno to drugo veže.
1: Puno je elemenata koji se ocjenjuju, naravno presudi opći dojam. Što vi mislite da je ključno kod ocjenjivanja? U ovoj kategoriji vašoj.
0: Ja mislim da je dobro oranje i jako visoko ocijenjeno ako je dobar pravac, ako su lijepi ulazi i izlazi u brazdu, da nije to raskupusano na sve strane, da su brazde jednake. To troje meni nekako ono, ako je to, svo to troje se poklopi, onda je taj opći dojam dobar. Znači da nisu brade svaka drugačije, da su sve iste, da je pravac i taj ulaz i izlaz, to je onda i to diže ukupni dojam. Sve ovo drugo je već onak, ja bih rekao sporedno, evo. Mada ima preko 13 ocjena tih, ali ove tri su nekak mi...
1: Najvažnije.
0: Da. Ako to uspijem potrebiti, drugo me manje zanima. Već sam sretan i znam sam negdje u sredini.
1: No, u sve to i faktor sreće igra određenu ulogu, valja dobiti dobru parcelu za oranje.
0: Tako je. Znači, tu nema namještanja. Dva put se izvlače brojevi. Najprije se izvlači iz vrećice država. Pa ta država dođe, pa orači još jedan put izvlače brojevi parcela. Tako da, stvarno je sreća. Nekad dobiješ bolje, nekad lošije. Naprimjer, ja sam u Latviji dobio drugi dan oranje trave, jednostavno bazen. Iz kojeg se nije vidjela trava, nego je bila voda, ono, ko ribnjak je bio tak. A neko je dobio parcelu na brdašcu koja je bila suha, koja je bila lijepa i tak. Sve to ovisi. Da, rijetko je da su uvjeti jednaki. I ovdje kod nas, evo u Baranji, savršena ravnica, sve je ko na stolu, a opet ima dijelova zemlje gdje je više ugaženo. Po boji se zemlja razlikuje, ona što je žuta, ona je tvrđa, pa ima i gdje rahlije malo i tako. Opet se razlikuje, ono i to na nekih 50 metara, zemlja od zemlje se razlikuje drastično.
1: Pitam Josipa, družite li se nakon treninga s drugim natjecateljima iz drugih država? Kaže da, sve je super, ali nitko ne želi reći i otkriti svoje tajne. Dati savjet.
0: Svi to skrivaju kao zmija noge. U svo to znanje, u svu tu opremu je puno vremena uloženo. Ja ih razumijem. Znači, tu je sad 50 vrsta plugova, svaki je drugačiji. Svaki orač radi to sebi individualno. Teško je sad kopirati, napraviti savršene plugove koji će odlično raditi u svim uvjetima. Zato i oni veli među dva tjedna tu bruse i slažu i preslagivaju. Ni sami ne znamo šta oni to sve rade.
1: Ali evo i ste brusili.
0: Ali su majstori veliki. Da, pa mi isto, mislim, ono što vidimo da nam treba napravimo si, ne? Nije problem, imamo i tu i svog alata. Ono što vidimo da nam treba, to si popravimo, ali dosta toga mi još ne vidimo, još smo mladi.
1: Saša, držimo palčeve, sve ćemo pratiti i naravno želimo najbolji uspjeh do sada, pa polako dalje.
0: Hvala vam lijepo.
1: Hvala i vama poštovani slušatelji što ste i ove nedjelje u emisiji Za selo bili s vama. S nama pozivamo vas na svjetsko natjecanje u oranju u Baranju ako ste negdje blizu 4. i 5. idućeg mjeseca. Čuli ste, bit će dosta sadržaja, neće to biti samo orači, A valja i navijati za naše predstavnike, s obzirom da znate da i ta pomoć dobro dođe. S vama smo ponovno za 7 dana u današnjoj emisiji. Tonski realizatori bili su Igor Bosak i Karlo Poljak. Ja sam urednica Mirta

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija. Ja sam Mario Raguž. Pozdravljam vas iz crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju koja pripada župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca. Izgradnju ove crkve Blaženog Alojzija Stepinca u karlovačkom naselju Turanj uvelike su financijski potpomogli talijanski Franjevci konventualci. Oni su prepoznali patnju ovdašnjeg stanovništva i odlučili izravno financirati podizanje crkve. Crkva je sagrađena i posvećena 2001. godine i postala jedna od prvih crkvi u Hrvatskoj podignutih u čast kardinala Alojzija Stepinca nakon njegove beatifikacije 1998. godine. Crkva se nalazi na ulazu u Karlovac kao simbol mira, duhovne obnove te snažne solidarnosti između talijanske i hrvatske katoličke zajednice. Prostor i okolica crkve koriste se za lokalne vjerske programe, duhovne obnove te kulturna i adventska događanja u organizaciji mjesnih udruga i kulturno-umjetničkog društva Turanj. Turanj je ključna strateška i povijesna točka Karlovca jer je u Domovinskom ratu bio glavno mjesto obrane grada gdje je zaustavljen neprijateljski prodor s ciljem presjecanja Hrvatske na pola. Zbog razaranja i žestokih borbi prozvan je Malim Vukovarom. Četvrtog dana Oluje, 7. kolovoza 1995. snage zbornog područja Karlovca oslobađaju čitav prostor Korduna, pa tako i veći dio Turnja koji je bio u rukama Srba. Sa snažnim uporištem na brdu Sanac ponad Karlovca, iz kojeg su Srbi godinama sijali smrt po ovom hrvatskom gradu. Župa Blažene Djevice Marije Snježne broji oko 4.500 vjernika, a ova filijalna crkva okuplja oko 2.000 vjernika. Uskoro će započeti sveta misa koju će predvoditi upravitelj župe i provincijal reda Pavlina u Hrvatskoj Ivan Šarić. Pjeva je animira župni zbor, voditelj zbora je orguljaš Josip Maduna.

0: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Gospodin s vama. Evo, dragi gledatelji Hrvatske radio televizije, dragi vjernici, ovdje iz ove župe, cijele naše Hrvatske i van Hrvatske, dragi naš kulturanj koji uistinu čuva identitet ove naše crkve, na čelu sa gospodinom Draženom Makarunom, dragi naši zboraši, na čelu sa našim Josipom Madunom, dragi vjernici koji ste prikovani za svoje krevete, koji nas upravo sada gledate, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, draga braćo i sestre, 22. nedjelja je kroz godinu. Slušat ćemo u današnjem evanđelju kako je Isus stavio Petra pred jedan test. Cijeli naš život je sastavljen od nekakvih testova. Bog nas, evo, iskušava. Bog želi učvrstiti našu vjeru. Petar je na današnjem testu pao, ali Petar nije odustao od dragoga Boga. Ovo je svima nama poziv da nikada ne odustanemo od dragoga Boga. Iako padnemo, možemo uvijek ustati. Možemo se uvijek vratiti živome Bogu Isusu. Pa da bismo to napravili i u ovoj svetoj misi, odrecimo se svojih grijeha moleći. Ispovjedam se.
1: Bogu se moćemo i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišu, riječu, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me, gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Prvo čitanje Aleksandra Maduna.
1: Čitanje knjige proroka Jeremije. Ti me, Gospodine, zavede, dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan, svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati, navještati moram. Nasilje, propast, doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi, neću više na njem misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Ali tad mi u srcu bi kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim. Uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ Gospodnja.
0: Solist je Josip Maduna.

0: Drugo čitanje, Anita Trbuščić.
1: Čitanje poslanice svetoga Pavla, apostola Rimljanima. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru, nosi se od mene, Satano, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.

0: Evo, draga braćo i sestre, kad se dobro osjećamo i dobro nam ide u životu, kad je sve za pet, lako je i s Bogom tada biti prijatelj, zahvaljivati mu, slaviti ga, moliti mu se. S druge strane, kad nam sve pođe nizbrdo, kad se jedna nevolja niže za drugom, kad trpljenje dosegne svoj vrhunac, odmah nam se pojavi ono vječno pitanje. Zašto ja? Zašto meni? Zašto patnja? Zašto nevolja? Zašto zlo? Nepravda, bol? Ovo su vječna čovjekova pitanja. Kad se god malo bolje zamislimo nad ovim svijetom, nad svojim životom i nad životima svojih bližnjih. Postoji li uopće nekakav odgovor na ta naša pitanja koji bi zatomio naš gnjev, otjerao našu tjeskobu, doveo svjetlo u tamu u koju je zavijen taj naš konkretni trenutak? Ne bih li ja ipak mogao bez tog trpljenja nekako? Svi se to pitam. Zašto baš mene to trpljenje snađe? Nemoj mene, Isuse, slab sam, nesposoban, jadan. Nije lako, draga braćo i sestre, opredijeliti se za Isusa, poći njegovim putem, biti Kristov, biti kršćanin. Nije lako. Lako je pričati o Bogu, lako je pjevati o Bogu, ali poći putem križa, muke i trpljenja nije lako. Ne stoga što mi to ne bismo htjeli, nego nam taj drugi put sugerira đavao. Nemoj ići putem trpljenja. Zaobiđi taj put u širokom luku. Zato Isus i govori Petru: nosi se od mene, Sotono. Da vas upitam, dragi gledatelji i vjernici, jedno pitanje. Ima li i jedan dan u našem životu da nije barem malo prožet trpljenjem? Ima li jedan dan takav u našem životu? Pogledajmo malo u svoje duše, u svoj život. Čim se rodimo, trpimo. Majka trpi, dijete trpi. Onda zubi, onda školske zadaće, onda treba dobro ugrijati stolicu za dobit peticu, onda upisi u srednju, onda fakultet, onda posao, onda traži životnog suputnika, onda nije sve po našem planu, kako bismo mi željeli. Onda problemi životni, financijski, onda bolest. Trpljenja svake vele, nema kakvog nema. Trpe djeca, trpe roditelji, trpe djedovi, bake. Zamislite da ti netko ponudi izlaz iz svega toga. A đavo nudi izlaz. Pobaci. Zar nije lakše? Nemoj se učiti, prepiši. Smuljaj, slaže, prevari, ukradi, poželi tuđe stvari, tuđe bračne drugove. Ne isplati se biti pošten i dobar. Tko nam to sugerira? Zapitajmo se, draga braćo i sestre. Tko nam sugerira izlaz sa pravoga puta? Zato Isusina dodaje Petru, sablazan si mi. Možda u neku ruku i gubimo svoj život hodajući za Isusom. Ali zato Isus i nastavlja, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe. Neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi, draga braćo i sestre, o pouzdanju u Boga, stavljanju nade u Boga. Isus zna što mora proći, koji zadatak mu je povjeren. Odlučan je doći do cilja, odlučan. Znate, svakoga od nas zna zadesiti nekakva nevolja, nekakvo trpljenje, ništa nije slučajno. Petar je jedan ispit prošao, vidjeli smo, slušali smo prošlu nedjelju, kako je prošao test. Objavio je Sina Božijega. Drugi je pao, danas je pao Petar. A treći opet prošao. Isto se događa i s nama. Isus kao pravi učitelj svima nama daje životne testove. A mi padamo ili prolazimo. Mi padamo ili prolazimo. Isus je učitelj kakvog na zemlji nema. Ne postoji takav učitelj kao Isus. Na jednom takvom životnom testu i ja sam se našao. Znate, prije nekih 20 godina imao sam tumor. Slučajnost ili pouzdati se u Boga. A znamo da nema slučajnosti u našem životu. Ležim ja u bolnici, na krevetu, u tuđoj zemlji. Nigdje moje rodbine, ni prijatelja. I razmišljam ja zašto me je Bog baš tu doveo, u taj Krakov, u tu Poljsku, da me tamo razboli. Ležim na krevetu i razmišljam. Zamišljam bolnicu kao nebo. Idealna prilika za ispovjediti se, pričestiti, primiti bolesničko pomazanje i uletiti u raj. Idealna prilika. Jesmo ikad tako gledali na bolnicu? Idealna prilika. Ležiš na krevetu, zoveš svećenika, ispovjediš se, primiš bolesničko i uletiš u raj ako te čeka smrt. Jeste vidjeli Thompsona jučer u Vukovaru? Uleti on na pozornicu, uleti. A tamo slavlje. Tako i to. Rijetki misle na taj način. A opet u nebu je i čistilište. A trpljenje u bolest je idealna prilika da se očistimo na zemlji. Idealna prilika da se očistimo na zemlji. To je bolest. Bolje je se čistiti na zemlji. A ima ih koji ozdrave u bolnici. Većina. Jedan test prošao, drugi čeka nova šansa. Ne želi Bog da mi propadnemo. Isus je došao spasiti grešnike, a u nebu je i pakao. Ima ih i koji se odluče i za pobačaj u bolnici, pa naprave sebi pakao i na zemlji i u nebu, osim ako se ne pokaju. Dragi gledatelji i vjernici, 100 puta sam slušao riječi, joj velečasni, samo zdravlja. Zdravlje je važno, draga braćo i sestre. a trpljenje još važnije, puno važnije je trpljenje. Zašto? Zato jer nas suobličuje s Isusom. Naš ljudski život od rođenja do smrti ispunjen je raznim trpljenjima. Nismo u njima sami. Nismo sami. Isus je s nama. Ne budimo, dragi vjernici, sablazan drugima. Sablazan. Koliki vjernici kažu kad se nađu u nevolji i trpljenju, Bog me je kaznio. Bog me je kaznio. Ako gledamo kao Petar po ljudsku, možda je to istina. Ako gledamo po ljudsku, ali ako gledamo po Božju, možda je to nagrada. Nagrada za nas. Ako gledamo po Božju, možda je to nagrada za nas. Trpljenje. Test, ispit. Da nešto popravimo. Da budemo bolji. Da budemo bolji. Zato uzmi svoj križ i pođi za Isusom. Vrata neba su otvorena. Petar je položio većinu testova. Dovoljno da mu Isus dadne ključeve raja. I čekate na vratima raja. A ti znaj samo ovo. Po muci i križu idemo k slavi uskrsnuća. Amen. A sada ispovidimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsnu treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospodina je život Borca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Otcem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje sa oproštenjem grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Obratimo se Bogu Ocu i zamolimo ga da nas obnavlja snagom svoga Duha na putu nasljedovanja Krista. Molitve mu upravimo riječima: usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
2: Moli Dragan Krišto.

0: za tvoju svetu crkvu, da u suvremenim situacijama proganjana ostana vjerna svome učitelju, molimo te. Za muškarce i žene koje si pozvao da ti služe u svećeništvu i radovništvu, da ih uzdržiš u opredeljenju nesebičnog služenja, molimo te.
1: Uskriši nas, dobri i milosrdni Oče.
0: Za sve kršćane svijeta koji podnose razne nevolje, da njihovu žrtvu trpljenja za spas svih ljudi pridružiš Kristovoj otkupiteljskoj žrtvi, molimo te.
1: Uskriši nas, dobri i milosrdni Oče.
0: Za nas ovdje sabrane, da nahranjeni vazbenim otajstvima budemo istinski graditelji Tvoga kraljevstva, molimo te.
1: Uskriši nas, dobri i
0: za našu pokojnu braću i sestre, da i po im svome milosrđu oprostiš grijehe, te i primiš u svoje očinsko krilo, molimo te.
1: Uskriši nas, dobri i milosrdni Bože.
2: Primi, Oče nebeski, ove naše molitve, ove izrečene, ali one neizrečene, koje su zapisane u našim srcima, to te molimo, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.

0: Gospodin s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Gore srca.
1: Imamo od Gospodina.
0: Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu.
1: Dostojno je i pravedno.
0: U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio, da si nama za otkupitelja poslao Sina svoga. On je proživio naš ljudski život, s nama u svemu jednako osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u Sinu, što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. Istoga sa svim anđelima i svetima, i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu, sveti gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista, kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći, uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

0: Isto tako, pošto večeraše uze kaleš, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći. Uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude, na otpuštenje grijeha, ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja, i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabre u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s Papom našim Lavom, nadbiskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni si naše braće i sestara koji usnuše u nadu uskrsnuću i svi koji preminušu u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, s blaženim Josipom, njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu. Po Kristu, i s Kristom, i u Kristu, Tebi, Bogu, Ocu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava, u sve vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Spasonosnim zapovjedima potaknuti i božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
2: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
1: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
0: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
1: I s duhom tvojim.
0: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam postojan da umiješ pod krov moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja.

Prenosimo misno slavlje iz crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koja pripada župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca.

0: da ti služimo u svojoj braći, po Kristu gospodinu našemu.
1: Amen.
2: Evo, draga braću i sest, na kraju ovog misnog slavlja, jedno veliko hvala svima, dragi vjernici, dragi Josipe, s našim zborom ovdje s Kamenskoga i Saturnja. Hvala vam, drage djevojke i mladići iz našeg Kuda Turanj. Na poseban način evo želimo zahvaliti Hrvatskoj radio televiziji što je ovu svetu misu prenosi ovdje Saturnja, nekada prva crta obrane Karlovca, a danas slavimo dragoga Boga. Vidite što Bog čini u našem životu. Nemojmo nikada odustati od Boga. Pogriješili, uvijek možemo ustati. Isus uvijek čeka na nas. Dragi gledatelji Hrvatske radio televizije, koji nas gledate u Hrvatskoj i po svijetu, poruka današnje Euharistije glasi: nemoj odustati od dragoga Boga. Bogu se vrati. Bog je toliko milosrdan i toliko nas ljubi da zamisliti ne možemo. Pa da bismo evo živjeli u toj Božoj ljubavi kao Božja ljubljena djeca po uzoru na blaženog Alojzija Stepinca koji nije odustao od dragoga Boga nikad. Nije mu bilo lako, ali nije odustao od Boga. Nemojmo odustati od Boga, nego s Bogom živimo, Boga ljubimo, ljubimo jedni druge, a onda ćemo u istinu doći tamo gdje nam je mjesto, a to je život vječni u Bogu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
3: Amen.
2: Pođimo u miru.
3: Bog.

Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz filijalne crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koja pripada župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje na prvim programima Hrvatskog radija i televizije u 10 sati prenosimo misno slavlje iz svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbre.

0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobijedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Duh sveti mi je dao snage da sve izdržim, rekao je nakon borbe 34-godišnjak. Njegov 13 godina mlađi protivnik iz arene je iznesen na nosilima. Hrgović je nakon meča rekao:
1: ne prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno. Sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava. Zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
0: Novom svjetskom prvaku čestitali su vlada, predsjednik Sabora, grad Zagreb, nogometni klub Dinamo, Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski nogometni savez, kao i mnogi vrhunski hrvatski sportaši. Među njima se ističu Luka Modrić, Željko Mavrović, Ante Delija, Roberto Soldić, Ivan Rakitić, Barbara Matić, braća Sinković i mnogi drugi.
2: Vijesti.
0: U Vukovaru se obilježava Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 12 sati i 30 minuta. Hrvatska vlada poručuje da potraga nikad neće prestati. Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir:
3: šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca. Šestorica su stradala tog kobnog dana, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili nitko nije odgovarao. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević:
4: svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da će sad 20 otkriti, je budala, sam sebi budala. Nema šanse da će otkriti.
5: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati u ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
2: Vijesti.
0: Islanđani su na referendumu odbacili vladin prijedlog o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju u Europskoj uniji. Ostalo je još samo malo neprebrojenih glasova, pa je javna televizija objavila da prijedlog nije prošao. Protiv je bilo 52,5% birača, za 47,5%. Presudili su glasovi otprilike 9,5 tisuća birača. Zagovornici pridruživanja isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope i povećalo sigurnost zemlje. Protivnici su upozoravali da bi članstvo ugrozilo suverenost zemlje i nadzor nad ribolovnim područjima koja imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu. Mlada žena ubijena je u pucnjavi na rave zabavi u Švicarskoj. Ranjeni su još jedna žena i četvorica muškaraca. Sve su žrtve u dobi od 22 do 27 godina. Napadač je vatru otvorio noćas u Auru u blizu Ciriha. Policija za njim i dalje traga.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, poslije podne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Andrila Andri.
6: Ljudi vjere.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Ljudi vjere. Moje je ime Robert Rogina, a naš je današnji gost Mario Ćurić. On je rodom iz Trizivojne kraj Đakova, a danas živi u Zagrebu. Ponekad se život promijeni u samo jednom trenutku. Dogodi se nešto što nismo očekivali i nakon čega više ništa nije isto. Ponekad upravo u takvim trenucima čovjek počinje na drugačiji način gledati na život, sebe i na Boga. Slično se dogodilo i Mariju, koji je kao dječak prošao kroz teško i po život opasno iskustvo koje je ostavilo dubok trag na njegovu životu. U emisiji svjedoči o tome kako je kroz vlastito iskustvo prepoznao Božju blizinu i kako je to doživio kao novu priliku koju mu je Bog darovao.
1: Hvala Isus i Marija i Sveti Josip, dragim slušateljima. Moje ime je Mario, dolazim iz Slavonije, iz jednog malog, lijepog, pitomog mjesta, iz Trizivojne, nadomak Đakova. Rođen sam 14.2.1988. godine, dakle na Svetoga Valentina. Obzirom da sam 88. rođen, nesretni rat nas je zadesio 91. 95. završio, dakle moje djetinjstvo je bilo djetinjstvo kao i mnogih mojih vršnjaka u to vrijeme u Slavoniji i u mnogim drugim okupiranim dijelovima Hrvatske zahvaćeno ratom. Dakle, djetinjstvo koje sam proveo gledajući avione, slušajući zvukove granata. Obzirom da sam ja prvo dijete, samim time svome djedu prvi unuk, svome ocu prvi sin, obitelj je bila, pa usudim se reći, dosta dobro stojeća, tako da ja sam odrastao tako na način da meni ništa falilo nije, da sam imao potpunu i apsolutnu zaštitu od svih, pogotovo od muških članova. Meni to vrijeme nije falilo ništa, dakle od kutija čokolade, Lego kockica, ne znam nijakakvih razno raznih igračaka, autića koje su ko zna odakle dolazile iz Austrije, Njemačke, Švicarske, tako da evo, Bogu hvala, meni stvarno falilo ništa nije tada i ja sam mislio da sam jedno najsretnije dijete u Hrvatskoj. Tako da vjera je bila ono što bi na vjeronauku naučio, ako bi na vjeronauku otišao, jer sam bio dosta nestašan, dosta neposlušan, puno previše sebičan, bahat. U to vrijeme vjera je bila nešto najosnovnije, čak ni ne odlasci redovno nedjeljom na svetu misu.
0: A onda se dogodio jedan trenutak koji je potpuno promijenio vaš život. Opišite nam točno kada je to bilo, malo detaljnije o tom događaju, što se zapravo dogodilo.
1: Pa dakle ovako, 31.8.1998. godine, ja sam ujutro htio, obzirom da smo mi tad u međuvremenu otišli nekoliko kuća dalje od djeda, bake, otac je napravio nama vlastitu kuću, vlastiti dom. Ja sam htio biciklom kroz selo ići kod bake i djede. Mama mi nije dala, naravno. Zatražila je da pomognem nešto mlađoj sestri. Tada je moja sestra Sanja imala 9,5 godina, na što sam ja ljutito, bahato, kao i puno puta na sve do tada, odgovorio da ja to neću, da se to mene ne tiče. Bio sam ljut što ne smijem ići, što mi je mama to zabranila. I ja sam otišao svojim putem. Ja sam jednostavno mami rekao, ne, nisam se bojao, znači ja se majke nisam bojao, u tom trenutku niko nije imao autoritet u mome životu i otišao sam se igrati sa dečkima, svojim vršnjacima, igrali smo u susjednoj ulici košarku, to se sjećam, po završetku igre, dečki su rekli kako moraju ići kući na ručak, kako moraju ovdje, onaj ondje, mama zove, naravno i mene moja mama zvala, ali ja ljutito otišao od kuće, nisam se htio vratiti na ručak. I zadnje čega se sjećam, kada su oni otišli i rekli kuda kamo ko mora ići, da sam ja rekao, dobro vi odite, a ja se idem penjati na dalekovod. Dakle, nije me niko nagovorio, nitko mene nije mogao spriječiti, ja sam to odlučio, ja sam rekao da idem gore. E sad, zašto je to tako bilo, to je jedino Gospodinu poznato.
0: Evo da pojasnimo našim slušateljima, dakle vi ste se onda prema toj priči, a naravno na kraju ispada da je tako i bilo, popili na taj dalekovod i pali sa 8 metara, je li tako? Dakle. Vas je stresla struja i pali ste sa 8 metara. Kako je onda dalje sve izgledalo? Preživjeli ste, sva sreća, dakle. Bogu hvala, kako je onda dalje bilo?
1: Tako je, dakle ja sam se popeo na stup dalekovoda na 8 metara visine, zatvorio sam strujni krug, radi se dalekovod od 10.000 volti. Čisto da evo naši slušatelji imaju nekakvu predodžbu i usporedbu, nerijetko nažalost čujemo kako dijete dirne utičnicu pa dođe do smrtnoga ishoda, utičnica je 220 volti, ovdje je bilo u pitanju 10.000 volti i pad sa 8 metara visine. Dakle, to nije ni slobodan pad, nego od toga udarca ja sam otresao opod. Prilikom pada je došlo do, naravno, uz sve te silne opekline koje su nastale odmah gore prilikom strunog udara, od pada je došlo do teškoga potresa mozga, do nagnječenja, sad ne znam točno kojih, ali znam pluća, bubrega, jetra, dakle gotovo pa svi evo unutarnji organi su bili nagnječeni od siline pada. U cijeloj ulici je nestalo struje. Neki svjedoče da su čuli prasak ili bum, jel? Da su mislili, izletili su van, mislili su kako je neko bombu bacio pred kuću, da je to toliko se čulo. I evo ti prvi očevici koji su izašli su vidjeli da tamo, to je možda 15 metara od prve kuće bilo udaljeno, da tamo nešto ispod daleko da se dimi, da se puši. I kada su dotrčali vidjeli su zapravo mene, beživotnoga, spaljenoga, iz kojega onako puši se, jel? Sada mogu reći Bogu hvala da u tom trenutku nikome nije palo na pamet, što bi bilo logika, jel? Da je došao i rekao donesite kantu vode ili nešto da zalijemo, da to ugasimo, da jel to gori, to se puši, jel to je opečeno. Tako da evo tu je već tada, danas po meni, čvrsto vjerujem u to, da već tada je gospodin bio na djelu. To je prvo gospodinovo djelo, odmah doslovno nekoliko sekundi, minut, dva, najviše. Zvali su kući, roditelji su, odnosno otac je odmah sjeo u auto i dojurio. Drugo, ovo je sada drugo na što sam došao kroz molitvu i kontemplaciju na otoku Pašmanu tjedan dana duhovne vježbe u šutnji kada sam razmatrao taj događaj. Mislio sam si cijelo vrijeme, pa Bože moj, koliko je taj čovjek, govorim ocu, morao u tom trenutku biti smiren, morao biti pribran da nije doživio on nekakav slom. Kada je došao i pazite, gleda svoje vlastito desetogodišnje dijete mrtvo, opečeno, svjestan je šta se dogodilo. Prve njegove riječi koje su bile su bile te da je dreknuo na sve prisutne, ljudi idite po lopate i po ašov. Ljudi su otrčali, donijeli su i mene, vlastiti otac kopa u zemlju, ne bi li struja, jel, iz mene što više struje izvukla. Tako da je to već drugo gospodinovo svjedočanstvo odmah u tom trenutku da je on na djelu. Sam Duh Svet je bio taj koji je nadahnuo oca. Nitko i ništa drugi. Ali evo, kažem, u tom trenutku ni ja, ni otac, ni majka, nitko nismo mogli ne to zaključiti, nego uopće na taj način razmišljati. Ja? Nakon izvjesnog vremena me je otac otkopao, hitna iz Osijeka je bila na putu, no međutim tata je tada odlučio da se nema vremena hitnu čekati i stavili su me u auto i krenuli su za Osijek prema Jelusu sred hitnoj i negdje u blizini Đakova su vidjeli tu hitnu koja dolazi, presjekli su put autom da hitna jel ne može nastaviti jer su znali da je to ta hitna. Iz auta su mene prebacili u kola hitne pomoći, idem za Osijek, KBC Osijek, tamo su pružili prvu pomoć, tamo su dali sve što su mogli od sebe i bili su vrlo, vrlo korektni, rekli su upravo ovo, mi smo dali sve od sebe, no međutim mi nemamo niti resurse, niti kapaciteta, niti stručnjake, stručno osoblje u datom trenutku za ovakav slučaj, mi ćemo njega morati spremiti za Zagreb, a vi molite Boga da on preživi put.
0: Onda ste završili u bolnici, bila je reanimacija, vjerojatno su u nekom trenutku i digli ruke jel, od vas, a onda se dogodilo čudo.
1: Tako je, dakle, put za Zagreb je prošao korektno, uredno, Bogu hvala, jel? I sad pri dolasku u bolnicu, sad da li se to dogodilo prilikom iznošenja iz hitne, prilikom negdje u bolnici, pred salom, to ne znam, uglavnom, u jednom trenutku je moje srce prestalo kucati. I oni su odmah pristupili reanimaciji i nakon nekog vremena tijelo nije davalo nikakve znakove života. Doktori su, odnosno doktorica tada koja je bila, je rekla sestri da zapiše vrijeme smrti i to je bilo to. Oni su zapravo odustali od daljnje reanimacije, maknuli su se od stola, moje tijelo je ostalo tamo ležati beživotno. I onda iz nekog razloga, na čuđenje svih, je srce jednom zakucalo i oni su na aparatu vidjeli tu crticu, taj puls, i okrenuli su se u čudu svi i ponovno su pristupili reanimaciji. Nisu tada odustali tako lako, tako da ukupna ta reanimacija je trajala 45 minuta dok oni mene dobili nisu.
0: Evo ga, dogodilo se čudo, možemo to tako slobodno reći. Meni je zanimljiva i vaša majka, koliko sam shvatio, ona se posebno molila Gospi, ali tako, ona nije odustajala u svemu tome i vi u tome isto vidite, jel tako, blagosloveden.
1: Da, ja sam bio nakon toga, nakon evo svega ovoga što se dogodilo tu prvu večer, nakon što su me dobili, sam pao u komu koja je trajala 14 dana. Dakle, 14 dana sam bio u komi. Drugi, treći dan, mojoj majci u sanje došla Gospa i Gospa joj je rekla neka pođe u Međugorje i neka svoga sina donese njoj. I Gospa je obećala da će se ona za mene pobrinuti. Mama nikome nije ništa govorila osim ocu, tako da se moja mama četvrti dan spremila i krenula za Međugorje. Na čuđenje svih, ono, dijete ti je u bolnici, bore se za život, u komi je, smrt se očekuje svaki čas, jer rekli su da samo jedan put da se dogodi povišena temperatura, ne visoka, nego povišena temperatura, da je to vrlo vjerojatno trenutna smrt. Ali moja majka se nije obazirala na nikoga i na ništa, ona se spakovala i, kako je Gospa rekla, ona je otišla u Međugorje peti dan, dakle to je peti dan od stradavanja, sa odlukom da će u Međugorju obaviti devetnicu. 9 dana je moja majka bila u Međugorju, obavljala devetnicu. Stanje je cijelo vrijeme bilo nepromijenjeno, ali ona nije gubila vjeru. Nije otišla prvi dan i rekla, evo ja sam došla, sad neka moje dijete ozdravi. Nije ni treći dan, nije ni peti. Bila je ustrajna 9 dana. 9. dan kada se vratila sa Podbrda, nazvala je u Zagreb, jel, u bolnicu da provjeri kako sam ja. Na što je dobila odgovor, gospođo, vaš se Mari upravo probudio iz kome.
0: Doista, evo ga, zanaježiti se. Kako izgledao vaš život nakon svega toga? Kako je tekao oporavak? Je li se odmah nešto promijenilo u vama ili je možda za promjenu ipak trebalo vremena? Vi ste bili zapravo i u komi, bili ste prije toga i klinički mrtvi, došlo je do ozdravljenja, posljedice određene su ostale, no evo ga, gotovo možemo reći, radi se o čudu. Kako je tekao onda vaš put oporavka i kako je došlo do same promjene u vama?
1: Da, obzirom da sam spomenuo da sam bio u 14 dana u komi, a prilikom kliničke smrti, ja sam također imao jedno mistično iskustvo, o njemu do sada nisam govorio, što je mene onako davalo mi je nekakvu nadu, ali opet se vraćam, ja sam tada bio dijete od 10 godina, ja razumio nisam ništa, moje znanje o vjeri je bilo minimalno, duhovno nikakvo, teološki u minusu. Ali to što se dogodilo za vrijeme kliničke smrti je jedino što je mene držalo cijelo to vrijeme. I onda nakon toga, naravno, da sam ja čvrsto vjerovao da Bog postoji, da nebeska majka postoji, da me voli i ljubi više nego li itko na ovome svijetu, pa čak i moja vlastita majka koja me pod srcem 9 mjeseci nosila. I tu je krenulo i oporavak. Kako je tekao? Dakle, doktori su roditeljima rekli da ako ostanem živ, ako, jer sam još uvijek bio izuzetno životno ugrožen, aparat
2: je disao umjesto mene, dakle pluća nisu bila u funkciji, jetra i svi ti organi koji su bili uz, čini mi se, 87% tijela pod opeklinama, i to teškim opeklinama, rane su bile neke toliko duboke da se kost vidjela, jel? Doktori su roditeljima rekli da ukoliko ostane živ, da će oporavak u bolnici biti, dakle, samo u bolnici, bez svega kasnije, biti minimalno od 6 mjeseci do godine dana. Na što se moja mama doktorima nasmijala i rekla, temperature neće biti, sveta voda to neće dati, jer je između gore donijela blagoslovljene vode, i moj Mario će za Božić biti kući. Obzirom da je to bio 31.8. stradanje, 2 tjedna kome, govorimo o sredini 9. mjeseca, Božić je za 3 mjeseca, jel tako? Ona govori da temperature povišene neće biti i da će moj Mario za Božić biti kod svoje kuće. Konačnici, to je tako bilo, ja sam nekakvih tjedan dana, evo, došao svojoj kući, niti jedan put nisam imao povišenu temperaturu, doista sveta voda nije dala. Posjetu sam imao svaki dan, moji su iz Slavonije dolazili, pored kreveta, govorimo dakle sada još uvijek o intenzivnoj, gdje sam bio nešto malo više od 2 mjeseca, pa kasnije sam prebačen na odjel opeklina, sam imao gospinu sliku, gospin kip i bočicu sa blagoslovljenom međugorskom vodom, i prilikom dolaska u posjetu, prvo što bi se napravilo, roditelji bi uzeli svetu vodicu i meni na znak križa bi stavili na čelo i na usnice. I doista, evo, možemo potvrditi i sa sigurnošću vjerovati da sveta voda nije dala povišenu temperaturu.
0: Kako danas izgleda vaša vjera, kojim se svecima posebno utječete?
1: Napravit ćemo sada kratki odmak od te 10. godine i djeteta koje nije poznavalo ništa. Kasnije sam naravno u svoje odrastanje, osnovna škola koju sam završio u Slavoniji, priključio sam se, pa to je bila, ajmo reći, Marina Legija, jer nije bilo ničega drugoga. Pa sam sa bakicama molio krunicu, pa smo se družili, pa su oni meni pričali o vjeri, o gospi, o gospodinu i tako dalje, jel? Dolazim sa 15 godina u Zagreb, već u srednju školu, tu sam tražio nekakvu zajednicu ili nešto gdje bi se mogao priključiti, nije bilo nažalost u to vrijeme ničega, osim ako se ne varam 2 frame, to je bila frama Kaptol i današnja frama Sigeta, se zvala Novi Zagreb. Ja sam se priključio frami Kaptol, tako da sam 5 godina proveo u frami Kaptol. Poslije frame Kaptol, odnosno nakon 5 godina, je bilo sada, već sam malo star za framaše, premlad sam za Franjevački svjetovni red, tražio sam nešto drugo. U međuvremenu su se pojavile molitvene zajednice u Sigetu, tako da sam pristupio jednoj od 3 molitvene zajednice u Sigetu, zajednica Magnifikat, koju je vodio pokojni fra Smiljan Kožul, odnosno bio je duhovnik i voditelj zajednice je bio naš trajni đakon Ratko. Tu sam proveo 2-3 godine, dok se nije pojavila molitvena zajednica Srce Isusa, odakle Alan Hržica, njegovi momci, njegova ekipa, tako da sam ja iskomunicirao, a već sam neke momke od njih iz te ekipe poznavao. Pozvali su me na Kamenita vrata, jer se tamo počela moliti utorkom molitva krunice. Otišao sam da vidim što je to, kako je to, bio sam oduševljen, osjećao sam se kao da sam na svome. Ja sam nazvao mamu sutradan i rekao sam šta se dogodilo, gdje sam sinoć bio. I tad mi je mama počela plakati. Rekao, majko, zašto plačeš? I ona meni priča kako zapravo dok su oni meni dolazili u bolnicu, tih 107 dana koliko sam provodio, prije nego li bi došli meni u posjet, prvo su odlazili na Kamenita vrata, tamo mene majci predavati, tamo moliti majku za mene, pa tek onda meni u bolnicu, i plaćali su mise za operacije koje su se odvijale. Doktori su odlučili da će operacije biti utorkom, tako da su moji na Kamenitim vratima plaćali mise utorkom, a ja dolazim ekipi koja utorkom moli krunicu na Kamenitim vratima. I tek tada sam ja shvatio zašto sam se ja tamo osjećao kao na svome. Ja. I onda evo,
2: od tada pa do dana današnjeg, evo sad već 15 plus godina, kao aktivni član molitvene zajednice Srce Isusovo, djelujemo, radimo, puno toga se napravilo, a zapravo se jako malo napravilo, koliko još prostora ima za djelovati. Sve je u Božjim rukama, sve je u rukama Nebeske Majke, sve je u rukama našega zaštitnika hrvatskog naroda, Svetoga Josipa, tako da, evo, Bogu hvala.
0: U svemu ovome bismo doista mogli još puno govoriti, doista je inspirativno. No što biste za sami kraj mogli poručiti vjernicima, možda nekome tko misli da je previše pogriješio, da se udaljio od Boga, da za njega ne postoji druga šansa, novi početak? Zašto vjerovati?
2: Zašto vjerovati? Život u vjeri me uči zahvalnosti, uči me poniznosti i evo iz osobnog iskustva mogu reći da čovjek kada vjeruje, srcem kada vjeruje, kada sebe preda u Gospodinove ruke, da nema bezizlazne situacije, nema problema koji se riješiti ne može. Ne može odmah, ne instantno, ali s vremenom. Gospodin radi, Gospodin je blag. On će naše srce malo po malo preobražavati do trenutka dok ono ne bude potpuno preobraženo. A u konačnici molimo, čisto srce stvori mi Gospodine, duh postojan obnovi u meni. Dakle, Gospodin nježno, polako naša srca oblikuje, čini i nježnima, a samim time onda i taj duh koji je u nama, koji smo dobili po sakramentima naše katoličke crkve, biva osnažen i onda kasnije čovjek u životu, pogotovo u današnje vrijeme, se puno lakše nosi sa svime, sa apsolutno svime. Tako da evo, poruka našim dragim slušateljima je da tada vjeru gubiti ne treba. Vjeru treba jačati, pogotovo u teškim trenucima. Jer ja znam po sebi, meni je puno lakše bilo vjerovati kada mi je u životu išlo. Ali mi je daleko teže bilo, tad su se i sumnje javljale, daleko od toga, nisam ja bio pošteđen toga. U trenucima kada nije išlo, kad se razočaraš u život, u ljubav, u bilo što, e tada da predati Gospodinu ruke, tada vjerovati i tada kada Gospodin te izvede iz toga tvoga vlastitoga ropstva kao svoj obećan narod prije 2000 godina, onda srce prepozna da je to Gospodina djelo.
0: Svoju životnu priču nam je ispričao i o putu vjere svjedočio Mario Ćurić iz Trizivojne. Moje ime Robert Rogina. Želimo vam ugodnu nedjelju. Do slušanja.

0: Glasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U Vukovaru se obilježava Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnji komemorativni program posvećen potrazi za još 1725 ljudi nestalih tijekom srpske agresije na Hrvatsku počinje u 12 sati i 30 minuta. Sve prati Marin Bilandžić.
1: Program je počeo u jutarnjim satima polaganjem vijenca kod spomenika nestalim osobama u Borovu naselju. Nastavio se polaganjem vijenaca na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata. Obitelji nestalih i dalje nakon više od 30 godina traže odgovore na pitanje gdje su njihovi najmiliji. Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved poručuje da Hrvatska neće odustati od traganja za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu, te podsjetio da se najviše nestalih nalazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba. Program se nastavlja u 12 sati i 30 minuta svečanim obilježavanjem Dana sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu, koji se održava na Trgu Republike Hrvatske ovdje u Vukovaru.
0: A evo što su u Vukovaru izjavili predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir i članovi obitelji nestalih.
2: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
3: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan. Nadajući se, a da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
4: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati te informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
5: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da je tvoje pronađeno, teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća ispred vatrogasnog doma u Šibeniku počelo je obilježavanje 19. godišnjice kornatske tragedije. U najvećoj mirnodopskoj nesreći u Hrvatskoj poginulo je 12 vatrogasaca. Šestorica su stradala tog kobnog dana, a ostali su poslije podlegli ozljedama. Na otoku Kornatu održat će se komemoracija u spomen parku s 12 suhozidnih križeva i kapelicom. Obitelji stradalih i dalje traže istinu o uzrocima tragedije. Za niz propusta koji su se dogodili, nitko nije odgovarao. Evo što kažu otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
6: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebić budala. Nema šanse da se otkriti.
7: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koji radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
0: U svim vatrogasnim postrojbama u Hrvatskoj u 15 sati i 24 minute odaće se počast stradalim vatrogascima postrojavanjem uz vatrogasna vozila te uključivanjem zvučne i svjetlosne signalizacije. Požar koji je buknuo jučer na visoravni Vrdovo nedaleko od Sinja ugašen je i u njemu je izgorjelo oko 100 hektara, uglavnom šume, trave i niskog raslinja, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split. Vatrogasci su dojavu o požaru dobili oko 14 sati i na teren su poslani pripadnici dvaju dobrovoljnih vatrogasnih društava Hrvaca i Sinja te Sinjska javna vatrogasna postrojba. Ukupno je bilo 12 vatrogasaca s 4 vozila, a kako je riječ bila o teško pristupačnom terenu, u pomoć su stigla i dva kanadera. Objekti nisu bili ugroženi.
8: Vijesti.
0: Islanđani su na referendumu odbacili vladin prijedlog o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Ostalo je još samo malo neprebrojenih glasova, pa je javna televizija objavila da prijedlog nije prošao. Protiv je bilo 52,5% birača, a za 47,5%. Presudili su glasovi otprilike 9,5 tisuća birača. Zagovornici pridruživanja isticali su da bi ono smanjilo visoke kamatne stope i povećalo sigurnost zemlje. Protivnici su upozoravali da bi članstvo ugrozilo suverenost zemlje i nadzor nad ribolovnim područjima, koja imaju ključnu ulogu u islandskom gospodarstvu. Mlada žena ubijena je u pucnjavi na rave zabavi u Švicarskoj. Ranjeni su još jedna žena i četvorica muškaraca. Sve su žrtve u dobi od 22 do 27 godina. Napadač je vatru otvorio noćas u Aruu blizu Ciriha. Policija za njim i dalje traga. Broj poginulih u bujičnim poplavama na granici Nepala i Kine nastavlja rasti. Najmanje 750 osoba je poginulo, a više od 3000 ljudi vodi se kao nestalo u Nepalu. U Tibetu je službeni broj poginulih 16, a 546 ih je nestalo. Spasilačke akcije se nastavljaju, a među nestalima je 320 stranih državljana.
8: Cijelo selo odneseno. Ima obitelji koje su nestale, odnesene. Zdravstvene ustanove su odnesene, a ljudima je očajnički potrebna podrška. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava procijeniti potrebe i pomoći vladi Nepala na sve moguće načine u ovom trenutku.
9: Sport.
0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobijedio je Britanca Mosesa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. O protivniku kaže da je jako dobar, ali ne iskusan.
10: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano. Poslije podne moguć pljusak u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Na Jadranu do umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, prema večeri sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.
11: Dogodilo se na današnji dan.
12: Kralj Ostrogota i vladar Italije Teodorik Veliki umro je 30. kolovoza 526. godine u Raveni. Rođen je vjerojatno 454. godine u Panoniji. Sin je kralja Teodemira, a nakon što su njegov otac i bizantski car Lav I sklopili mir, Teodorik je poslan na carski dvor u Carigrad kao talac. Talac je bio 10 godina od 461. do 470. Na dvoru je dobio dobru naobrazbu, posebno u vojnoj taktici i upravljanju državom. Vrativši se Ostrogotima 471. godine, preuzeo je vlast na području današnjeg Srijema i Slavonije. Zajedno s ocem dvije godine kasnije prelazi u Ilirika nakon očeve smrti, preuzima vodstvo Ostrogota i vodi ih u Meziju.
13: Ostrogoti se u to doba naseljavaju na teritoriju Bizanta i postaju saveznici carstva. Teodorik je pomogao bizantskom caru Zenonu u borbi protiv uzurpatora Baziliska, zbog čega 476. postaje patrici i dvorski vojskovođa. Dvije godine kasnije je smijenjen, a zatim tri godine ratuje protiv Bizanta, da bi od 483. ponovno postao dvorski vojskovođa. Ponovno ratuje s Bizantom od 486. do 488. godine, a tada ga car Zenon kao svog ovlaštenika šalje u Italiju da preuzme vlast od Odoakra, koji je srušio zapadno rimsko carstvo. Rat protiv Odoakra potrajao je do 493. godine, kada Teodorik zauzima Ravenu i osobno ubija Odoakra. Teodorik je onda uspostavio Ostrogotsko kraljevstvo u Italiji, a Bizant mu je priznao vladarski položaj. Teodorik Veliki svoju državu iz Italije proširio po cijeloj Dalmaciji u rimskim granicama i Srijemu. Osigurao je prvenstvo među germanskim vladarima u zapadnoj Europi. Poticao je ekonomiju i gradnju. Do pred kraj života Teodorik, pripadnik arijanske sekte, bio je vjerski tolerantan, a na vijesti o Justinijanovom uništavanju arijanstva u Carigradu odgovorio je uništavanjem katoličkih crkava u Italiji. Jedan od najmoćnijih ranosrednjovjekovnih vladara, Teodorik Veliki, umro je u Raveni 30. kolovoza 526. godine, a naslijedio ga je unuk Atalarik.
12: Najveća željeznička nesreća u povijesti Hrvatske dogodila se 30. kolovoza 1974. godine oko 22 sata i 30 minuta na istočnom ulazu u zagrebački glavni kolodvor. Nesreća se dogodila kada je ekspresni putnički vlak koji je prometovao na relaciji Atena-Beograd-Zagreb-Dortmund sa svih 9 vagona iskočio iz tračnica i prevrnuo se. U vlaku je bilo oko 400 putnika. Identificirano je 167 poginulih putnika. Poginuo je još neutvrđeni broj neidentificiranih putnika. Oko 90 putnika bilo je ozlijeđeno u toj nesreći.
13: Putnici su većinom bili radnici na radu u Njemačkoj koji su se vraćali s godišnjih odmora. Vlak je u glavni kolodvor ušao brzinom od 104 km na sat umjesto dozvoljenih 50 km na sat. Prilikom isklizivanja i prevrtanja vlaka, vagoni su istrgli željezne stupove električnih vodova, tako da je dio putnika poginuo od električnog udara. Najmanje 41 tijelo nije identificirano, uglavnom zbog unakaženosti trupala, i ona su pokopana u zajedničkoj grobnici na Mirogoju. Istraga je utvrdila da nesreća nije posljedica tehničkih neispravnosti, nego ljudske pogreške. Za nesreću su optuženi strojovođa Nikola Knežević i njegov pomoćnik Stjepan Varga, koji su preživjeli. Istražitelji su imali podijeljeno mišljenje o uzroku nesreće. Jesu li strojovođa i njegov pomoćnik bili pod utjecajem alkohola ili su zaspali? Utvrđeno je da su obojica bili premoreni i da su radili znatno više sati od dopuštenog. Mjesec dana prije nesreće radili su više od 300 sati, a prije nesreće su neprekidno radili 51 sat. Putnici su na suđenju svjedočili da vlak oko sat vremena prije dolaska u Zagreb nije usporavao, pa niti kada je prolazio kroz željezničke postaje Ludina i Novoselec. A u zavojima se opasno naginjao, iz čega se može zaključiti da su strojovođa i njegov pomoćnik od umora zaspali. Knežević je osuđen na 15 godina zatvora, a Varga na 9.
12: Bitka između vojski Njemačke i Rusije kod Tannenberga u Prvom svjetskom ratu završena je 30. kolovoza 1914. godine katastrofalnim porazom ruske vojske i velikom, ali u konačnici samo taktičkom pobjedom Njemačke vojske. Bitka je završila potpunim uništenjem ruske druge armije i samoubojstvom njezinog zapovjednika Aleksandra Samsonova. Prvi tjedni rata na istočnom bojištu prošli su usprkos neočekivano brzoj ruskoj mobilizaciji u skladu s njemačkim očekivanjima. Zapovjednik Njemačke 8. armije Maximilian von Prittwitz iz taktičkih je razloga naredio povlačenje, a u bici kod Gumbinena doživio je poraz nakon kojeg je smijenjen. Za zapovjednika njemačkih snaga imenovan je Paul von Hindenburg, a za načelnika stožera Erich Ludendorff.
13: Rusija je na tom području angažirala dvije svoje armije, prvu i drugu. Rana faza bitke kod Tannenberga započela je 22. kolovoza, a odlučna 4 dana kasnije. Njemačka je vojska odlučila iskoristiti lošu koordinaciju ruskih armija, uslijed čega je nastao veliki prazan prostor između druge armije koja je brzo napredovala i prve koja je znatno kasnila. Njemački napad započeo je 26. kolovoza i tim su napadom ugroženi bokovi druge ruske armije, dok je njezin središnji dio nastavio napredovati. Sljedećeg dana gotovo cijela druga ruska armija bila je na domak Tannenberga. Njezini korpusi, koji su bili na bokovima, počeli su se 28. kolovoza povlačiti i tako je središnji dio armije ostao izložen njemačkim napadima. Prva ruska armija bila je predaleko i nije mogla pomoći i do 30. kolovoza bitka je bila završena potpunom njemačkom pobjedom. Od 220 tisuća ruskih vojnika, njih oko 80 tisuća je poginulo ili ranjeno, a više od 90 tisuća ih je zarobljeno. Od 150 tisuća vojnika Njemačke 8. armije, ranjeno ili poginulo njih do 15 tisuća. Suočen s katastrofom svoje vojske, general Samsonov se ubio. Zahvaljujući pobjedi kod Tannenberga, ugled von Hindenburga i Ludendorfa naglo je porastao i njih se smatralo spasiteljima Njemačke na istočnom bojištu, a na temelju te pobjede njih će dvojica postati najvažniji njemački zapovjednici u Prvom svjetskom ratu. Usprkos teškom porazu, ruska se vojska do proljeća 1915. oporavila. Njemačka je vojska u bici kod Tannenberga demonstrirala sposobnost brzog prebacivanja postrojbi željeznicom, a važnu ulogu u njemačkoj pobjedi imala je i obavještajna služba, koja je uspjela presresti i dešifrirati radio poruke ruske vojske.
12: Zračna operacija država članica NATO saveza, nazvana Namjerna sila, provedena u suradnji s mirovnim snagama Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini, a protiv vojske bosansko-hercegovačkih Srba, započela je 30. kolovoza 1995. godine. Nakon što je vojska Republike Srpske u srpnju 1995. godine zauzela Srebrenicu, koju je UN proglasio zaštićenom zonom, nakon čega je počinjen genocid ubojstvom oko 8000 Bošnjaka, Sjevernoatlantsko vijeće odobrilo je 25. srpnja vojne planove kojima je cilj bila zaštita Goražda, također zaštićene zone UN-a u Bosni i Hercegovini. Samo nekoliko dana kasnije, 1. kolovoza, vijeće je istovrsnu odluku usvojilo i za Sarajevo, Bihać i Tuzlu. Izravni povod za zračne udare NATO-a bio je minobacački napad vojske Republike Srpske na sarajevsku tržnicu Markale 28. kolovoza 1995. godine. U tom je napadu poginulo 43, a ranjeno 75 ljudi.
13: Dva dana kasnije započeli su zračni udari po položajima vojske Republike Srpske s ciljem slabljenja te vojske, koja u tom trenutku kontrolirala oko 70% bosansko-hercegovačkog teritorija. U prvom valu gađani su radarski sustavi i protuzrakoplovna obrana vojske Republike Srpske, a nakon toga uslijedili su napadi na vojna skladišta, vojarne i topničke položaje. U operaciji je sudjelovalo zrakoplovstvo 8 članica NATO-a. Obavljeno je 3515 letova, 2/3 letova izvelo je američko zrakoplovstvo. Dan nakon početka operacija, UNPROFOR je zatražio njezinu privremenu obustavu kako bi se ustvrdilo je li vodstvo bosansko-hercegovačkih Srba spremno za razgovore ili nije. Napadi su obnovljeni 5. rujna, a 14. rujna ponovno su obustavljeni jer je zapovjednik Vojske Republike Srpske Ratko Mladić pristao na otvaranje Sarajevske zračne luke i uklanjanje teškog naoružanja oko grada. Zapovjednik UNPROFOR-a, francuski general Bernard Janvier i zapovjednik NATO-a za Južnu Europu, admiral Rupert Smith, objavili su 20. rujna u Sarajevu da su postignuti ciljevi operacije te da daljnje djelovanje nije potrebno. Operacijom Namjerna sila, kao i uspješnim operacijama Hrvatske vojske, Hrvatskog vijeća obrane i Armije Bosne i Hercegovine u rujnu i početkom listopada 1995. godine, vojsci Republike Srpske nanesen je niz poraza, nakon kojih je političko vodstvo bosansko-hercegovačkih Srba pristalo na mirovne pregovore koji su vođeni u Daytonu.
12: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Janoš Remer, Marija Pečnik-Kvesić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
9: Prvi program. Uvijek prvi.

0: vaš prvi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte večeras na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astor.

0: I Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima u Domovinskom ratu i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikada neće prestati. Govore predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir i članovi obitelji nestalih.
1: Šaljemo poruku također institucijama u Srbiji da otvore arhive, da daju informacije. Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
2: Tražim brata. Sin je ubijen 19. a brat je prije toga ubijen negdje. Iz bolnice ga nema. Evo, tako čekamo iz godine u godinu, iz dana u dan. Nadajući se, a da li će ta nada uspjeti uroditi ili neće, ne znam.
3: Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
4: Mi jesmo zadovoljni kad se neko pronađe, ali mi ćemo zadovoljni kad se svi pronađu. Teško je čekati onaj dan kad saznaš da je tvoje pronađeno, teško je i bolno, ali si malo sretniji nego što si prije bio.
0: Na jučerašnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona nije bilo ozbiljnijih kršenja zakona, a policija je postupala prema 71 osobi. Zabilježila je 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira, izvijestila je Vukovarsko-srijemska policija. Kada je riječ o prometu, nije bilo duljih čekanja, a na ključnim cestama vozilo se bez većih zastoja. U Vukovarsku opću bolnicu primljeno je 11 osoba zbog lakših tjelesnih ozljeda i prekomjerne konzumacije alkohola.
5: Vijesti.
0: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei pozvao je muslimanske zemlje, posebice one u Perzijskom zaljevu, da se ujedine protiv pravog neprijatelja. Poručio im je da trebaju shvatiti neprijateljski plan i suočiti se s njim. U izjavi u povodu tjedna islamskog jedinstva istaknuo je da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika.
5: Sport.
0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak Međunarodne boksačke federacije u teškoj kategoriji. U londonskoj O2 areni pobijedio je Britanca Musa Itaumu prekidom u 9. rundi. Veći dio borbe bio je u podređenom položaju, ali izdržao je sve nalete u 8 rundi, pa onda nizom razornih udaraca prisilio Itaumin kut da baci ručnik. Nakon toga sudac je prekinuo borbu, a Hrgović uzeo titulu. Nakon 20 godina ostvario sam svoj san, rekao je poslije meča. U protivniku kaže da je jako dobar, ali neiskusan.
6: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, pokoji pljusak uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.

Dobar dan. Vrijeme je za novo druženje u emisiji S obje strane Atlantika i naše putovanje kroz glazbenu prošlost, a u današnjih 40 minuta donosimo vam 10 najvećih i najuspješnijih broj 1 hitova s američke top liste singlova iz 80. godina prošlog stoljeća. U ovim našim putovanjima i plovidbama s broj 1 hitovima s jedne i druge strane Atlantika, u prošle dvije emisije slušali ste 18 pjesama koje su se našle na toj vječnoj listi najuspješnijih iz 80-ih. A danas nam slijedi top 10, 10 onih koje su u tom desetljeću na vrhu vrućih 100 Billboarda ili službene američke top liste singlova provele najveći broj tjedana. Rađeni su naravno raznorazni izbori najboljih singlova i albuma iz 80-ih, dodjeljivane nagrade najboljima po godinama, no statistika po kojoj smo mi složili ovu listu je službena i ona nam u stvari pokazuje one prave podatke s američke top liste. Naravno, siguran sam da ćemo se složiti da ovo nikako nije izbor najboljih i najznačajnijih pjesama iz 80-ih godina, no i ovaj niz nam pokazuje koji su to izvođači bili najpopularniji u tom desetljeću i kakva se glazba najviše slušala i kupovala. Danas slušamo 10 broj 1 hitova s Billboarda koji su se najduže zadržali na vrhu, a to je između 6 i čak 10 tjedana. Zanimljivo je da je na ovoj listi od 30 pjesama najviše onih koje su bile broj 1 tijekom 1980. njih čak 7. S jednom od njih ćemo započeti i ovaj današnji niz, a riječ je o velikom hitu legendarnog countrymana Kenya Rogersa, Lady. Riječ je inače o pjesmi koju je za njega napisao Lionel Richie, kojemu je zanimljivo to bila prva napisana pjesma nakon napuštanja Commodoresa.

Lady je bio jedini Rodgersov dolazak na vrh Billboardovih vrućih 100 i to kao solist. Naime, to je uspio još jednom s pjesmom Island in the Stream, ali u duetu s Dolly Parton. A jedan od najvećih filmskih hitova 1983. godine bio je romantični glazbeni film Flashdance. Jennifer Beals u glavnoj ulozi. Popularnost filma doprinjela je svakako i dobra glazba koju je napisao Giorgio Moroder, a tema What a Feeling postala je veliki svjetski hit. A Rin Cara, koja ju je pjevala, bila je i koautorica. Pjesma joj osim prvog mjesta na top listi donosi i Gremija za najbolju izvedbu. Cara i Moroder osvojili su i Oscara za najbolju originalnu pjesmu pisanu za film.

80. su bile i doba velike popularnosti talijanskog pastuha Rockija, točnije Silvestera Stallonea, koji je utjelovio lik anonimnog boksača koji postaje svjetski prvak. 1982. godine snimao se treći nastavak ovog filmskog serijala, a kako Stallone nije dobio dozvolu grupe Queen da koristi njihovu pjesmu Another One Bites the Dust kao glazbenu temu, zamolio je grupu Survivor da je napišu. Tako je nastala Eye of the Tiger, koja je postala njihov najveći hit i jedini broj jedan na top listi. Survivor su također dobili nagradu Grammy za najbolju izvedbu, a iako su bili nominirani za Oscara, pobjedu im je odnijela tema iz filma Oficir i Gentleman Up Where We Belong. Kao i What a Feeling i Eye of the Tiger je na vrhu Billboarda provela 6 tjedana. Najprodovaniji album svih vremena, pa tako i 80. godina bez konkurencije, je Thriller Michael Jacksona, kojeg se smatra i jednim od najboljih pop albuma ikada. Prodao se u više od 110 milijuna primjeraka, donio brojne velike hitove, a Michaelu i Quincy Jonesu čak 8 nagrada Grammy. Od ukupno 9 pjesama na albumu skinuto je čak 7 singlova, od kojih je u Americi najuspješniji postao Billie Jean.

Iako je na Thrilleru bilo još velikih hitova poput Beat It, The Girl Is Mine, Human Nature ili Wanna Be Starting Something, Billie Jean je bio uvjerljivo najuspješniji, a na prvom mjestu u Americi proveo je punih 7 tjedana. Isto toliko, ali godinu prije, 1982. na vrhu se zadržao i song o crno-bijelim tipkovnicama klavira. Naravno, riječ je o McCartneyovoj pjesmi Ebony and Ivory, koju je Sir Paul otpjevao uz još jednu legendu, Stevie Wondera.

Iako je ova pjesma postala veliki hit 1982. upravo u ovoj verziji Joan Jett i Black Heartsa, originalno ju je snimila grupa Arrows još 1975. Zanimljivo je i to da ju je John snimala dva puta, i to 79. s nekadašnjim članovima Sex Pistolsa, Steven Johnson i Paulom Cookom, no tek je ova verzija koju je napravila sa svojim bendom objavljena na singlu. Ne treba posebno napominjati da je pjesma postala najpoznatiji i najveći Joanin hit, a vrh je u Americi držala 7 tjedana, što je I Love Rock and Roll svrstalo na 5. mjesto ljestvice najuspješnijih američkih singlova iz 80. godina. Jedno mjesto više plasirana je Every Breath You Take grupe Police, koja se na vrhu Billboarda našla tijekom 1983. ostavši dakle na njemu 8 tjedana. Pjesma, inače skinuta s albuma Synchronicity, donijela je grupi i dva Grammy-a, od kojih je jedan bio za pjesmu godine. Slušate i dalje emisiju S obje strane Atlantika, i danas 10 najvećih i najdugovječnijih number one hitova američke top liste singlova popularnih vrućih 100 Billboarda iz 80. godina prošlog stoljeća. Preostale su nam još tri prvoplasirane s one vječne liste 80. Drugo i treće mjesto drže dvije pjesme koje su kao broj 1 provele po 9 tjedana. Obje su to ostvarile 1981. godine. Najprije također Grammy-em nagrađena Bette Davis Ice u izvedbi Kim Carnes, da bi samo dva tjedna poslije isti put započela Endless Love u izvedbi autora Lionela Richie-a i Diane Ross.

Poštovani slušatelji, uz Bette Davis Ice stigli smo i pred sam kraj ovog trodjelnog putovanja uz najveće i najuspješniji broj 1 hitove američke top liste iz 80. godina prošlog stoljeća. Za ove tri emisije odabrali smo ih 28, vodeći se naravno statističkim podacima o duljini boravka na broju 1 Billboardovih vrućih 100 i naravno ukupnom broju tjedana provedenih na top listi. Preostalo nam je još čuti pjesmu koja zauzima to prvo počasno mjesto kao najuspješniji singl u Americi iz 80-ih, a riječ je o još jednom hitu iz 1981. godine, Physical u izvedbi Olivije Newton-John. Pjesma je na broj 1 top liste stigla 21. studenog, ostavši na njemu punih 10 tjedana. Uz ovaj najveći i najkomercijalniji hit velike zvijezde 80-ih, koja je nažalost 2022. preminula nakon dugogodišnje borbe s karcinomom, završavamo i današnje druženje u emisiji S obje strane Atlantika. Do novog, pozdravljaju vas Dalibor Piskrec i Robert Urlić.

0: uvijek prvi. Oglasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.
2: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Canconier i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.
3: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte, večeras na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora Piazzolle.

0: 19 godina prošlo je od kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Toga 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornat uputili obitelji, prijatelji i vatrogasci iz cijele Hrvatske. A u 15.25 će se, kao i svake godine, na minutu oglasiti sva vatrogasna vozila. Govore otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
1: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebići budala. Nema šanse da se otkriti.
2: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao kojeg radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasca

0: Intervencija mora biti krajnje ozbiljna. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
1: Vijesti. Island je glasovao protiv nastavka pregovora o članstvu s Europskom unijom. 52,8% Islanđana bilo je protiv, a 47,2% bilo je za, pokazuju službeni rezultati koje je objavila javna televizija. Takav rezultat zaustavit će raspravu o eventualnom islandskom članstvu najmanje do 2028. godine, te je udarac za Uniju, koja je pokazala spremnost na kompromise radi ulaska Islanda u njezine redove. Otočna država s gotovo 400 tisuća stanovnika podnijela je zahtjev za članstvo 2009. nakon financijske krize koja je poharala tamošnje gospodarstvo. Pregovori su zamrznuti 2013. godine dolaskom na vlast euroskeptične vlade. Broj poginulih u bujičnim poplavama na granici Nepala i Kine nastavlja rasti. Najmanje 750 osoba je poginulo, a više od 3000 ljudi vodi se kao nestalo u Nepalu. U Tibetu je službeni broj poginulih 16, a 546 ih je nestalo. Spasilačke akcije se nastavljaju, a među nestalima je 320 stranih državljana.
2: Cijelo selo odneseno. Ima obitelji koje su nestale, odnesene. Zdravstvene ustanove su odnesene, a ljudima je očajnički potrebna podrška. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava procijeniti potrebe i pomoći vladi Nepala na sve moguće načine u ovom trenutku.
1: Sport. Boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U londonskoj areni pobijedio je 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itaumu nakon velikog preokreta. Veći dio borbe 34-godišnji Hrgović bio je u podređenom položaju, ali je izdržao sve nalete i udarce. U 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio je Itaumina trenera da baci ručnik u ring, nakon čega je sudac prekinuo borbu. Hrgović je pun dojma nakon meča poručio da mu se ostvario 20-godišnji san.
3: Ne prolazi mi kroz glavu sad ništa trenutno. Sad sam ne mogu uopće vjerovati da se to dešava. Zvoni mi glava od svega i treba će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
1: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, pokoji pljusak uglavnom u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar slab, na Jadranu umjeren jugoistočni i jugozapadni, prema večeri sjeverozapadni. Temperatura između 29 i 34 stupnja.
4: Vijesti.
1: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.
5: Glazba s potpisom. Glazba s potpisom na prvom programu Hrvatskoga radija.
6: Dobar vam dan želimo, poštovani slušatelji. Počinje još jedno nedjeljno druženje u Glazbi s potpisom. U sljedećih 50 minuta, koliko smo zajedno, ovaj put donosimo vam probrane teme potekle iz pera velikog američkog pijanista, pjevača i skladatelja, ali i tekstopisca Burta Bacharacha. On je rođen 12. svibnja 1928. u Kansas City-u. Svoju je sjajnu karijeru započeo u 50. godinama prošloga stoljeća. Velike uspjehe postigao u suradnji s tekstopiscem Hallom Davidom, s kojim je 60. objavio svjetske hitove kao što su I Say a Little Prayer i Raindrops Keep Falling on My Head. Pisao je za broadwayske musicale, filmsku glazbu i songove, dobitnik je 6 Grammy nagrada i 3 Oscara. Svojim hit singlovima kroz 4 desetljeća postao je jedan od najznačajnijih skladatelja popularne glazbe u 20. stoljeću, poput Georgea Gershwina i Ringa Berlina. Njegova sofisticirana produkcija oplemenjena cool jazzom, soulom, brazilskom bosanovom, tradicionalnim popom, 60-ih se godina razvila još više i urodila suradnjom i pisanjem za čuvenu Dionne Warwick. A 70-ih uz stalnu suradnju s tekstopiscem Hallom Davidom piše za imena kao što su Roberta Fleck, Neil Diamond, Christopher Cross, Carole Baeyer-Sager i Peter Allen. I 80. je obilježio nagrađenim suradnjama, velikim uspjesima i hitovima, ne zaostajući ni u 90-ima. Epo mi danas slušamo presjek nekih od najljepših tema koje je napisao Burt Bacharach u različitim izvedbama. Od Dionne Warwick preko Doris Day, Carpentersa, Toma Jonesa, Diane Krall do nekih naših vokalista. No, počnimo samim autorom u njegovoj čuvenoj temi Raindrops Keep Falling on My Head, koju su Hall David i Burt Bacharach napisali za film Butch Cassidy and the Sundance Kid 1969. i osvojili Oscara i Grammy. Raindrops keep falling on my head, just like the

U glazbi s potpisom danas slušamo pjesme slavnog američkog skladatelja, pijanista i pjevača Burta Bacharacha. Počeli smo s temom Raindrops Keep Falling on My Head, a u nastavku ste čuli Magic Moments iz 1957. Također nastale u suradnji s tekstopisem Holom Davidom u izvedbi Ronija Hiltona. A Doris Day slušali ste pak u temi Send Me No Flowers, pisane za istoimeni film 64. Nastavljamo s pjesmom I'll Never Fall In Love Again, originalno pisane za musical Promises Promises 68. a koja je uskoro postala i velika uspješnica baš u izvedbi Bobby Gentry.

U različitim izvedbama danas u Glazbi s potpisom slušamo uspješnice iz bogate zbirke američkog skladatelja Berta Bacharacha. Temu You'll Never Get to Heaven otpjevala nam je Dionne Warwick, a They Long to Be Close to You čuli smo u snimci Carpentersa, koji su ovu pjesmu doveli na vrh top ljestvica 1970. Nastavljamo s temama The Look of Love u obradi Isaaca Hayesa, Mexican Divorce u izvedbi Raja Kudera, a krećemo uz I Wake Up Crying, koju je pak obradio Tom Jones.

Bila je to tema The Look of Love iz pera Hoa Davida i Berta Bacharacha. Ona se 1967. pojavila i u James Bond filmu Casino Royale, a od 2008. krasi je titula ulaska u Grammy Hall of Fame. Nastavljamo s još tri velike uspješnice autora Berta Bacharacha, koji je naša današnja tema u glazbi s potpisom. I Say a Little Prayer, Walk On By i That's What Friends Are For.

Diana Krall izvela nam je temu Walk On By. Ova je pjesma originalno pisana 1964. za Dionne Warwick. No, nju smo pak slušali u temi I Say A Little Prayer. Burt Bacharach i Hal David posvetili su je ženama koje su služile u Vijetnamskom ratu, a Warwickova ju je snimila 1966. Danas smo u glazbi s potpisom slušali probrane teme iz opusa velikana američke popularne glazbe 20. stoljeća, Burta Bacharacha. A ovo listanje, njegove pjesmarice, završavamo uz jedan domaći blok. Prepjeve njegovih pjesama snimile su i neke naše vokalne dive. Pa nam pjevaju redom Radojka Šverko u temi Budi moj, Elvira Voća, Kišne kapi i za kraj Zdenka Vučković, Ja više nikad neću voljeti. A do neke sljedeće prilike, ugodno vam poslije podne uz prvi danas žele ton majstorica Marija Pečnik-Vesić i urednica Jelena Balint.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolskaknjiga.hr.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinijela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
3: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Čestitke stižu sa svih strana.
2: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije.
3: 19. je godišnjica kornatske tragedije. Vatrogasci diljem zemlje odaju počast 12-orici poginulih kolega.
2: Islandžani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju Europske Uniji.
3: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti, osobito na sjeveru, oblačno.
2: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U londonskoj areni pobjedio je 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itoumu. I tako, iako je tijekom meča bio u podređenom položaju, u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itoumina trenera da baci ručnik u ring. Pripremio Marko Šivak.
4: Po prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itoumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji. Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itouma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
5: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
4: 34-godišnji

0: Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije dvije godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
1: Čestitke Hrgoviću stižu sa svih strana, a uputio ih je i državni vrh.
2: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika, i to na njegovu terenu. Navodi u čestitki predsjednik Milanović. Vaš uspjeh je na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti i najveći sportski snovi. Stoji u poruci predsjednika Sabore Jandrokovića. Hrgović je u Londonu ispisao povijest i postao prvi hrvatski boksač s naslovom svjetskog prvaka IBF verzije. Upornost, karakter i snaga Filipa Hrgovića obilježili su borbu u kojoj je pobijedio britanskog boksača Mosesa Itaumu, piše na službenom X profilu Vlade.
3: Dnevne novosti.
1: 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale, a među njima je bio i tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman. Njegov otac Ivica još traži odgovore. Nakon njega poslušajte zapovjednika istarskih vatrogasaca Dina Kozlevića, koji je među prvima bio na mjestu tragedije.
4: Na samom startu, u samom početku su počeli su zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni, i tako da znači u samom startu od 14.25 su počeli su lagati, onda od sve da što je bilo, to je to nemoguće. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
5: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola, i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju, sjede na nosilima neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nama je bila bitno drugačija. A na samom mjestu smo našli stvari, sve smo našli stvari koje su bile tamo, požar je bio dan prije i mogli smo vidjeti o čemu se radi. Ali je naš posao povezan s opasnostima. Radimo s opasnostima. Evo, vidjeli ste u Omišu sad.
1: A jutro su položeni vijenci i zapaljene svijeće ispred vatrogasnog doma u Šibeniku. Evo što su rekli otac stradalog vatrogasca Igor Marinović i zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
6: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, a 19 godina nije, da se sad 20 otkriti, je budala, sam sebići budala. Nema šanse da se otkriti.
7: Njihova žrtva nama je trajna opomena zapravo da posao koje gradimo je izuzetno složen, težak i opasan, i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan. Koristim ovu priliku da upozorim našu javnost, naše građane o važnosti zapravo sprječavanja nastanka požara koji u konačnici mogu rezultirati ovakvim tragedijama kao što je danas obilježavamo.
1: Dodajmo da će se u 18:30 održati i mimohod vatrogasaca DVD-a Tisno. Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježa nestalima u Domovinskom ratu i na memorijalnom groblju položeni su vijenci, zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikad neće prestati. Iz Vukovara se javio Marin Bilandžić.
8: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. A da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
9: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati te informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
8: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
10: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
8: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
11: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
8: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
1: Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nije bilo ozbiljnih kršenja zakona, a do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, zabilježila 78 prekršaja zbog upotrebe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira. 11 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog lakših ozljeda ili prekomjerne konzumacije alkohola. Gradonačelnik Marijan Pavliček kaže kako je prema nekim procjenama na koncertu bilo i 120 tisuća posjetitelja.
12: Upravo onako kako smo i očekivali, što smo najavljivali, znači bez iti jednog incidenta, bez ikakve ugroze za ikoga, puno emocija, puno domoljublja, ljudi veseli, raspjevani. Procjene su da je u gradu bilo negdje oko 120 tisuća ljudi. Na lokaciji koncerta će se još točno utvrditi sukladno broju prodanih karata, tako da uglavnom mogu reći da je stvarno sve prošlo. Želim zahvaliti ovim putem i policiji koja je izuzetno dobro organizirala cijeli promet. Nešto je malo nastalo gužvi nakon samog koncerta i izlaska iz grada, ali evo, i to je prošlo, hvala Bogu, u najboljem redu.
1: Island je odbacio ponovno otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Na jučerašnjem referendumu 52,5% glasača bilo je protiv vladina prijedloga o otvaranju pregovora, a 47,5% bilo je za. Odazvalo se više od 82% birača. Ivan Kazorić.
13: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12,5 tisuća glasova.
14: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
15: Glasala sam za. Razočarana sam obmanjujućim informacijama koje su kružile i bojim se da neki birači nisu imali sve informacije i nisu dobro razumjeli o čemu se zapravo radi na ovom referendumu.
13: Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog rivalstva, te je referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrun Frosta-Dottir rekla je da bi ne okončalo raspravu o Europskoj uniji do daljnjeg.
15: Ako bude ne, nastavit ćemo sa životom. Gledajte, Island je sjajno mjesto za život, a naše su politike dobre i pozitivne. Mi ostajemo dio europskog gospodarskog prostora. Zanimljivo je bilo vidjeti koliko je bilo tjesno. Znam da ima puno neodlučnih, ali mislim da su Islanđani odradili dobar posao. Razgovarali smo o stvarima o kojima prije nismo i iz ovoga ćemo izaći jači.
13: A razgovaralo se prije svega o pravu na ribolov, troškovima života i kamatnim stopama, koje su 4 puta više od europskih. Kampanja protiv tvrdila je da je ekonomski argument prenaglašen i da će islandska kontrola nad ribolovom biti ugrožena. Tvrdila potvrdili su i da će ribolov i poljoprivreda, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji. I to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Rezultati su pokazali i veliku podjelu između birača u regiji glavnog grada i ostatka, uglavnom ruralne zemlje, gdje mnogi osjećaju da Europska unija ugrožava nacionalni identitet. Rezultat je neugodna vijest i za Brisel, koji je želio dočekati bogatu novu članicu i činio se spremnim na kompromis s Islandom o trnovitim pitanjima kako bi olakšao njegovo pristupanje. Osim toga, nadali su se da će Island biti prvi korak k najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
2: Putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo se blizu sjevernog Cipra, a u tijeku su potraga i spašavanje unesrećenih. Do sada je spašeno 159 putnika. Brod je isplovio iz luke Džirne prema Turskoj, te je ubrzo iz zasad neutvrđenih razloga počeo naglo primati vodu i tonuti. Kapetan je poslao poziv u pomoć, a očevici navode da su pojedini putnici u panici skakali u more. Velik dio unesrećenih uspio se popeti na prevrnuti trup plovila gdje su čekali dolazak spasilaca. Broj poginulih u bujičnim poplavama na granici Nepala i Kine nastavlja rasti. Najmanje 750 osoba je poginulo, a više od 3000 ljudi vodi se kao nestalo u Nepalu. U Tibetu je službeni broj poginulih 16, a 546 ih je nestalo. Spasilačke akcije se nastavljaju, a među nestalima je 320 stranih državljana.
16: Cijelo selo odneseno. Ima obitelji koje su nestale, odnesene. Zdravstvene ustanove su odnesene, a ljudima je očajnički potrebna podrška. Svjetska zdravstvena organizacija pokušava procijeniti potrebe i pomoći vladi Nepala na sve moguće načine u ovom trenutku.
2: Iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei pozvao je muslimanske zemlje, posebice one u Perzijskom zaljevu, da se ujedine protiv pravog neprijatelja. Poručio im je da trebaju shvatiti neprijateljski plan i suočiti se s njim. U izjavi u povodu tjedna islamskog jedinstva istaknuo je da podjele među muslimanima služe interesima njihovih protivnika. Mlada žena ubijena je u pucnjavi na rave zabavi u Švicarskoj. Ranjeni su još jedna žena i četvorica muškaraca. Sve su žrtve u dobi od 22 do 27 godina. Napadač je vatru otvorio noćas u Arau, blizu Ciriha. Policija za njim i dalje traga.
3: Dnevne novosti.
1: I posljednji kolovrški vikend oznakuje smjene turista. Pojačan je promet na cestama, no za sad nema većih gužvi i zastoja. Snježana Miljak.
17: Rujan je pred nama, na pragu smo posezone, vrhunac sezone je iza nas. Trenutačno u Hrvatskoj boravi oko 830 tisuća turista, od kojih je više od 730 tisuća stranih. Najviše ih je u Istri, Splitsko-dalmatinskoj županiji te na Kvarneru. Na kraju izazovne sezone u sektoru su uglavnom zadovoljni rezultatima, s obzirom na najave, geopolitičko stanje, svjetsko prvenstvo, oprez gostiju i česte rezervacije u posljednji trenutak, ocijenila bih je dobrom, kaže Jelena Tabak iz Udruženja ugostitelja, te iznosi podatke za kolovoz.
18: Na podacima porezne uprave, dakle, 29. kolovoza bilo je 5,7% više izdatih računa nego u istom razdoblju prošle godine, a vrijednost se povećala za 9,3%. Što se tiče nekakvih trendova, bira se jednostavnija hrana, gledaju cijene i neće se zalijetati, osim ako nije vrhunski, ekskluzivni neki restoran visoke kategorije, a ti su se pokazali da nemaju problem sa popunjenošću. Alkohol se manje pije nego inače.
17: Da će ukupna potrošnja biti manja, očekuje turistički stručnjak Boris Gomba, koji se osvrće i na podatke o boravku gostiju iz vizitora.
19: Ako gledamo turističku godinu prvih 8 mjeseci, možemo reći da nominalno, po evidenciji naglašavam e-vizitora, to izgleda otprilike na nivou prošle godine. Mislim i očekujem da će potrošnja biti manja nego prošle godine, kad naravno uzmemo u obzir neku inflaciju koja je tu, ne možemo ne uzeti u obzir, jer se često uspoređuju apsolutni iznosi, međutim mi svi znamo da pogotovo u turizmu inflacija itekako ima svoj utjecaj. Dakle, ja očekujem da će turistička potrošnja biti manja, a koliko manja, to će naravno pokazati podaci Hrvatske narodne banke.
17: Iz ove sezone trebali smo naučiti da se ubrzano moramo prilagođavati novim trendovima, kaže Žgomba.
19: Mislim na kraće boravke, promjene tržišta, gosti vode računa o potrošnji i vode računa o vrijednosti onoga što mi dajemo, da li to vrijedi taj novac koji on izdvaja.
17: Poruke za sljedeću godinu su umjereno i normalno i ne bi trebalo biti problema, napominje. Nije grijeh malo povisiti cijene za inflatorne pomake, no ne smije se raditi ono što se činilo posljednjih godina kad su se neke cijene neselektivno podizale, a da se istodobno nije dala vrijednost za novac.
3: Sport.
1: Iz studija našeg drugog programa Marko Šivak.
20: Ima čak i više od Hrvatske, tako da u tom smislu svakako nešto na što se mora pripaziti u drugom poluvremenu ovoga dvoboja. Za sada plus 13 ima Nizozemska, minuta 18 je do kraja prvoga dijela, slobodno bacanje ima Inge San, predlažem da ostanemo tu do kraja prve, odnosno druge četvrtine prvoga poluvremena, pa onda i odemo na glazbeni broj, s obzirom na to da je tako, eto, malo ostalo do kraja prvoga poluvremena. Angesa na crti slobodnih bacanja 54-41, ponavljam, Hrvatska na odmjeru 6-1 u skupini, Nizozemska na omjeru 2-5. Ako Nizozemska izgubi, onda ispada iz svih kalkulacija za svjetsko prvenstvo. Još jednom sada lijep pozdrav i naravno svima onima koji nas slušaju na drugom programu, pa i na našem prvom programu. Nizozemska Hrvatska 55-41 je rezultat za Nizozemsku kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Nizozemska koja je bolje ušla u susret, koja je puno bolje šutirala izvana tijekom ovoga dvoboja, koja minutu prije kraja druge četvrtine igre ima plus 14, 55, 41. Hrvatska više izgubljenih lopti. Hrvatska koja nije uspjela nametnuti nekakav svoj ritam.
1: Evo nam sad i kolege Marka Šivaka.
0: Dobar dan, sada želimo slušateljima našeg prvog programa. U prvom dijelu emisije već ste čuli o naslovu svjetskog boksačkog prvaka Filipa Hrgovića. U tijeku je utakmica hrvatske košarkaške reprezentacije u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Gostovanje kod Nizozemske prati Karlo Plazina.
20: Hrvatska 52 sekunde prije kraja prvoga poluvremena gubi 55-43. Hrvatska koja je u prvoj četvrtini zaista loše ušla odmah u susret, odnosno upala u napadački mlin Nizozemske, koja je natjerala Hrvatsku na nekakvu divlju igru, natjerala Hrvatsku na izgubljene lopte i imala više skokova u napadu. Nizozemska dobro je šutirala izvana. Za sada Van der Wurst sa 16 koševa, njihov playmaker prvo ime utakmice. Kod Hrvatske 14 ima Luka Božić, ali ima još dosta vremena, cijelo drugo poluvrijeme, kako bi Hrvatska upisala i sedmu pobjedu u ovim kvalifikacijama je gotovo sigurno izborila svjetsko prvenstvo sljedeće godine. 34 sekunde do kraja prvoga poluvremena plus 11 za Nizozemsku.
0: Nakon remija Istre i Dinama 2-2 te pobjede Varaždina protiv Rudeša 2-0, u 20 sati utakmicu petog kola domaćeg nogometnog prvenstva igraće Osijek i Slaven Belupo. Trener Osijeka Federico Besone. Očekujem tešku utakmicu kao i protiv Lokomotive. Slaven je vrlo dobar u protunapadima i nalaženju napadačkih rješenja jer imaju kvalitetne igrače. Stoga ćemo morati biti vrlo usredotočeni. Trener Slavena Mario Gregurina.
21: Imamo fenomenalne pojedince na nekim krilnim pozicijama gdje se radi razlika, tako da morat ćemo biti oprezni, morat ćemo ih dobro analizirati, ali opet vjerujem u svoju ekipu i još jednom ponavljam, nadam se i očekujem pozitivan rezultat.
0: U Brnu u 19 sati ženska odbojkaška reprezentacija u osmini finala europskog prvenstva igra protiv Srbije.
3: Vremenska prognoza.
1: I Kristina Klemenčić Novinc.
22: I u nastavku poslje podneva i dalje slični vremenski uvjeti. U većini Hrvatske pretežno sunčano, no umjerene razvoj oblaka očekuje se u Lici te unutrašnjosti Dalmacije, gdje još lokalno može pasti pokoj pljusak. Nakon pretežno sunčanog jutra, sutra unutrašnjosti popodne oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, kasno navečer će se sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapad. Zapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Uz prolazno više oblaka u utorak i srijedu, pokoj pljusak moguće je uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima povremeno umjerena naoblaka, a u noći na utorak i utorak ujutro oblačnije i lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom, koji na istoku mogu biti izraženiji. U srijedu uglavnom suho, a u četvrtak i sunčanije. U utorak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar. Moguće na udare prolazno i olujan, no postupno će slabjeti. Na Jadranu noću i ujutrom umjerena bura pod Velebitom utorak i jaka s olujnim udarima, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura zraka na moru bez veće promjene, dok će dnevna temperatura u kopnenim krajevima biti u porastu.
3: Dnevne novosti.
1: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
2: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Čestitke stižu sa svih strana.
1: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije.
2: 19. je godišnjica kornatske tragedije. Vatrogasci diljem zemlje odaju počast 12-orici poginulih kolega.
1: Islanđani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju u Europskoj uniji.
2: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti, osobito na sjeveru oblačno. Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić. Spiker Lovro Golac, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
3: Prvi program. Oglasi.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
3: Oglasi.

0: 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale, a među njima je bio i tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman. Njegov otac Ivica još traži odgovore što se dogodilo toga kobnog dana. Nakon njega poslušajte zapovjednika istarskih vatrogasaca Dina Kozlevca, koji je među prvima bio na mjestu tragedije.
1: U samom početku su počele zavezlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni. I tako da onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina. I samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
2: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju, sjede na nosilima neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nam je bila bitno drugačija, a na samo mjesto smo našli stvari, sve smo našli stvari koje su bile tamo, požar je bio dan prije i mogli smo vidjeti o čemu se radi. Ali je naš posao povezan s opasnostima. Bar radimo s opasnostima. Evo, vidjeli ste u Omišu sad.
0: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje održava se u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: Ličko-senjska policija evidentirala je 29 vozača koji su jučer na autocesti počinili prekršaj vozeći se hitnim koridorom ili su vozili iz suprotnog ili zabranjenog smjera. Učinili su to zbog teške prometne nesreće na A1. Podsjetimo, autocesta je bila zatvorena između čvorova Sveti Rok i Gornja Ploča u smjeru.

0: smjeru Zagreba, a kolona je u jednom trenutku bila čak 7 km. Dio vozača okrenuo se i počeo voziti u suprotnom smjeru prema jugu. Za 3 vozača utvrđeni su drugi prometni prekršaji, poput slalomske vožnje, pretjecanja zaustavnim trakom ili drugih radnji kojima su ugrožavali druge sudionike u prometu.
1: Vijesti.
0: Putnički brod s oko 270 ljudi prevrnuo se blizu sjevernog Cipra, a u tijeku su potraga i spašavanje unesrećenih. Do sada je spašeno 159 putnika. Brod je isplovio iz luke Girne prema Turskoj, te je ubrzo iz zasad neutvrđenih razloga počeo naglo primati vodu i tonuti. Kapetan je poslao poziv u pomoć, a očevici navode da su pojedini putnici u panici skakali u more. Velik dio unesrećenih uspio se popeti na prevrnuti trup plovila gdje su čekali dolazak spasilaca. Norveška kraljevska obitelj bila je na crkvenoj službi za pokojnog kralja Haralda V. Mise su služene u mnogim crkvama u zemlji. Na onoj u katedrali u Oslu bio je i norveški premijer. Knjige sućuti postavljene su na mnogim mjestima kako bi mu svi koji žele mogli odati počast. Haraldov sin, Hakon VIII, preko sutra bi trebao dati prisegu norveškom parlamentu.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslije podne oblačno, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dražen Jančić, uredila Ivana Čutura.

Dobar dan. Umjesto da se bahato otresamo ili s visine dociramo ljudima kojima govorimo, radije shvatimo da su ti ljudi prestrašeni i prevareni i da je prirodna ljudska reakcija i njihova i naša da pucamo u glasnika koji nam nosi loše vijesti. Zato težište treba stavljati ne toliko na dobru vijest, nego na prijelaz, da izgradimo zlatni most po kojem će ljudi dobiti priliku i imati volju da sami prijeđu od razmišljanja temeljenog na ranijim informacijama koje su se temeljile na nekim ranijim znanstvenim radovima u novo razmišljanje temeljeno na ovim novim. Tako je u Blesimetru III. Pisao današnji gost Sobe s pogledom, koji je o svom današnjem glazbenom izboru rekao: sve su to lijepe pjesme koje mi znače, ali najvažniji je razlog da mi se čini da bilo koju od njih čuje netko tko prevrće stanice na radiju, da će ostati i poslušati je do kraja. Ovo radimo za slušatelje, ne za nas. Pa dragi slušatelji, nakon ovakve poruke nema druge nego da ostanete s nama. U Sobi s pogledom pozdravljam Sašu Cecija, fizičara, znanstvenog blogera i, kako sam kaže, bundžiju i gnjavatora.

0: Odslušali smo prvu pjesmu Život je more, kako kaže Đorđe Balašević. Vi ste odlučili jedriti pod punim jedrima. I znanstvenik, i sindikalac, i popularizator znanosti, i influencer s pristojnim brojem sljedbenika. Zašto ste odlučili gnjaviti ljude?
1: Nemam pojma, ja gnjavim ljude sve oko sebe. Društvene mreže su se odlučile uključiti u naše živote. I onda nam, evo, omogućavaju, kako ono neko lijepo je rekao, prije je samo tvoja obitelj znala da si manit, a evo sad, sad zna cijeli svijet. Evo, tu je i u dobrom i u lošem, evo, mi smo tu negdje. Društvene mreže nas malo zezaju sa svojim algoritmima zato što preferiraju pogrešne informacije, glupe informacije, zapaljive informacije, a ako je nešto šta vrijedi, najčešće to oni onako nekako poklope da se ne širi dalje. Utišaju.
0: Vratit ćemo se na umjetnu inteligenciju, na društvene mreže, ali idemo od početka. Prezime Ceci je rijetko. Nema li broj ljudi me uvjeravao da se čita Čeki i da je to sigurno tako? Otkuda prezime? Jeste istraživali?
1: Dakle, jedina zemlja u kojoj sam bio na nekoj od tih, kad idemo znanstveno na te neke skupove naše, jedina zemlja gdje su znali moje ime napisati odmah je bila Italija i ja bi im rekao Čeči i oni su znali točno. Znači slanutak, odnosno slanuci, i navodno je jedan moj rođak s istom prezimenom je bio u aktivnoj vojnoj službi, pa se onda testiralo da nije iskrive, jel, porijeklom zemlje, i onda su utvrdili da je to naše došlo sa Sicilije. Meni je to onak malo teško za vjerovat, ali dobro, evo, nekim bude. Od kad znamo za te crkvene knjige, šta postoje, što i nije baš nešto predaleko, Međimurje, Sveta Marija, to je uglavnom i oba dvije strane familije, jedino je baka od dede Cecija je Poljakinja, to je jedna priča onak više ko engleski pacijent. On bio tamo u radnom logoru, pa ga Rusi oslobađali, pa ga Rus pijani od veselja pogodio u nogu, pa je on ostao. Baka se nije mogla vratiti u svoje selo jer su tamo bili Rusi. Uglavnom, živa komplikacija, ona njega njegovala i tako su se spanđali. Eto. Ona došla, tata se rodio u Poljskoj i njegova braća, i došli ovdje, nisu bili sretni baš, ali evo, tako ispalo kako ispalo.
0: I eto.
1: Luda priča, velim, još luđe od prezimena zapravo.
0: Je li mali Saša bio tim Sheldon Cooper ili tim Huckleberry Finn?
1: Pa, zanimljivo. Zapravo, danas sam možda bliže timu Sheldon Cooper, tako bi rekli ljudi koji me znaju, ali moram priznati Tom Sawyer da je nešto, dakle, ja i moj bicikl, i nije bilo stvari koje ja nisam eksperimentirao na njemu, imao sam one sa dvije kočnice, normalno da sam zaletio ko luđak i onda stisnu prednju. Ko je probao zna, ko nije, nemojte. Uglavnom, eksperiment je, uspio. Zabio sam se i punom brzinom na Rizol, probušio obje gume, jednu kotač uništio. Mislim da sam imao 5-6 godina, ali nema veze. A ko stari konj sam onda vozio veći bicikl i istraživao sam kako je to kad gubimo ravnotežu, i onda sam punom brzinom po staroj pisti među kukuruzima vozio i glavu bi onako pogno, zažmirio i zavrti ko da klimam glavom ne, i da, izgubi se ravnoteža i ja se našao u kukuruzu. Mislim da sam negdje do te 18-19 izeksperimentirao sve, neću ni pričati šta sam gurao u utičnice. Eksplodira.
0: I nemojte to doma raditi.
1: Nemojte to raditi kod kuće, ni nigdje drugdje. Uglavnom, kažem, negdje do 18. sam zaključio da eksperimentalna fizika i druge znanosti preopasna za mene, i negdje u nekom trenutku sam počeo više razmišljati kako stvari funkcioniraju, i sviđale su mi se više neke funkcije, matrice i te neke stvari, programiranje, a manje možda ovi neki akrobacije. Nisam bio baš ni dobar u tome, da se mi razumijemo, nije to nešto preatraktivno izgledalo, taj moj salto na leđa na asfalt, ali ne znam kako izgledalo, meni je bilo zabavno. Ali kažem, u nekom trenutku sam shvatio da možda bolje da prestanem s time, da ako mislim doživjeti onu neku 27. ili kako se već to...
0: Da, onu fatalnu godinu.
1: Fatalnu godinu, da.
0: Da, ja sam imala profesora fizike koji je radio u Ruđeru Boškoviću dok nije napravio neki eksperiment gdje laboratorij eksplodirao. Nakon toga su ga stavili da nam predaje, i strašno smo ga nervirali. Jer naravno ništa nismo znali, a on je to tumačio kao netko ko je fizičar sa Ruđera Boškovića i znao nas je neki put i gađati kredom. To vrijeme to
1: dobro,
0: nije bilo
1: to je
0: tako
1: bilo, mislim da je to standardno.
0: Ali se uvijek, da, stvari, ali da. Se uvijek to objašnjavalo, ali ne, ono, razumite ga, on je radio u Ruđeru Boškoviću.
1: Ne daju mu laboratoriju u školi da ga zapali.
0: Da ga zapali, evo. Tako je.

0: Meni je to bilo logično da je tako za znanstvenike, međutim nije, to je jednostavno karakterna osobina i jako puno ljudi voli imati osjećaj da
1: su uvijek u pravu.
0: Da je to njihovo, kako je Trump rekao, za kad će on završiti rat, kad to osjeti u kostima. Toliko puta sam čuo od ljudi, što je meni ko znanstveniku jezivo. Dakle, ja ću po svojem gut feelingu, po tom nekom šta meni kosti moje kažu, ja ću tak postupiti, frende, molim te nemoj. Mislim, mi tako radimo, tako se zaljubljujemo, tako odgajamo djecu, sve, ali uvijek je korisnije taj svoj osjećaj u kostima pripremiti sa nekakvim stvarnim činjenicama, da dobro razumijemo stvarnost, a onda znanost je ono jedini kvalitetan način zapravo da mi tu stvarnost provjeravamo naše razumijevanje stvarnosti na jedan taj kvalitetan način. I sad gdje dolazi taj problem? Kad ljudi žele biti u pravu, a kako ćeš biti u pravu kad je sve komplicirano? E, onda neko kaže, ali oni uopće nisu išli sad oko mjeseca. Oni su, ranije su sišli s broda i nešto, ima neki video, čak nek mi je išao dijeliti. I sad ti gledaš i kažeš, ma čekaj, pa tamo ono... I opet se vraćamo na to koliko je to komplicirano. Komplicirano, što to znači? Amerika, ovaj Trump sav je nekakav... katastrofa, ali i dalje imaju neprijatelje. Makar sad Irance, ali imaju neke neprijatelje. Kinezima bi bilo jako fora pokazati da su Amerikanci lažirali. U ovom trenutku, iako nisu neprijatelji, nisu u ratu, ali jesu nekako to, ako su oni lažirali, Kinezi znaju da su lažirali. Kao što bi znali 69. i 70. Sovjetski savez bi jako dobro znao, jer imali su sonde posvuda tamo i oni su slali na mjesec. Sve su znali. Dakle, tako bi bilo fora pokazati, evo ove kapitalističke svinje, vidite da nam lažu, evo lagali su i na to. I Sovjetski savez to ne napravi. Zašto? Koje sad tu objašnjenje? Može biti neko razumno. Naravno, mora biti neka luda teorija. Ne? Što je interesantno, nisam nikad čuo dobar odgovor od ovih teoretičara zavjere. Znači, zašto mi to radimo? Hoćemo biti u pravu i onda nam društvene mreže i nekad i medije, ali češće u ovom slučaju društvene mreže, mislim na ove klasične medije, daju nam grupu ljudi koji slično misle, i ne da slično misle, nego ima ono kao šta je super u toj grupi. Mrziš i prezireš iste. Kog oni mrze i preziru? Znanstvenike. A majke ti mile, pa od svih ono, vi ste elita. Ja rekao, koja sam ti ja elita, majko bogova, pa vi imate velike plaće, onda kad se čuli koji imam plaće, kad vi imate tako plaće, ja rekao, šta si mislio koliko imamo? Ne, i onda mislim slično vjerojatno i na televiziji, na radiju, ne ono, ljudi misle da je sad to ne znam kakav posao, dođi vidi, kad dođeš vidjet studio, pa onda kaže, čekaj, studio tak izgleda, i rekao, mislim, visi tu nešto, lampe ne rade, krpamo se nekak, pokušavamo. Znači, mi smo dio svijeta, mi smo dio društva, mi smo dio ljudi. Međutim, pojavilo se to da se stvara taj neki razdor, njima se ne smije vjerovati. I sad, ko stvara razdor? I tu imaš jednostavno neku količinu interesnih grupa. Andrew Wakefield je heroj antivakserstva. Je li on bio protiv cijepljenja? Ne, on je imao svoje cijepivo i išao je ovo lažirat da bi njegovo cijepivo, ono bi konkurenta da potisne dolje ili zabrani pa da on iskoči. Kod hrpe tih nekih drugih stvari ti ćeš naći nekakvu takvu priču da je tu stvarno kod ovih priča oko globalnog zatopljenja, tu je naftna industrija i onaj ugljen, dakle to je katastrofa. I oni stvarno plaćaju znanstvenike koji stvarno, znači sve to što se optužuje nas, to se stvarno događa, ali to su uglavnom pojedinci. Nećeš ti naći 10 sveučilišta u svijetu da ona kažu je, zapravo se zemlja ne zagrijava. Alo, i da nije čovjek kriv. Di ćeš to naći? Ali naći ćeš te nekakvih par muflju za muljatora, ko što smo mi u pandemiji imali isto par takvih. Koji su prodavali priče. I zadnja stvar, mislim, znam da će možda zvučati malo onak paranoično, ne znam šta je izraz, Ali ja sam odrastao koji vi u Jugoslaviji, ne, mi smo imali u školi one obrane i zaštite, one priče, strajne službe prate naše znanstvenike i pokušat će, ne znam, tamo nešto ljubavnicu im uvalit pa ih snimit, pa da ih onda oni špioniraju za balkanske špioni, te fore. Nama je to bilo smiješno, međutim činjenica je da su se te stvari događale. Moji kolege iz Njemačke mi pričaju da je kod njih bila špijunka iz istočne Njemačke. Onako se mi je bilo čudno kad se otkrilo da je to stvarno tako bilo. Te stvari se događaju i jedna od tih takozvanih specijalnih hibridnih ratova baš je u pandemiji, vidio sam neke istraživanja, Rusi su, odnosno Putin je imao potrebu malo oslabiti Europu i onda je on nama prodavao zapravo kroz te botove, farme botova, kroz te nekakve, zapravo se, i čak je bilo dosta lako za razlikovat šta je ruska propaganda, a šta je autentični antivakseri. Dakle, ove autentični su skroz onakvišu. Tu nije bilo greške da je čovjek 5G komunicira cjepivo, ne znam nešto. Dok je recimo kod ove ruske ovdje više bilo da se sruši povjerenje prema vlasti i demokraciji, ne? Da oni zapravo nas pokušavaju i onda tu čak je bilo i za jednu i za drugu stranu da su samo je bitno da se to potiče i onda društvene mreže i algoritmi su to potencirali i evo tu smo sad i smo.
2: Ja sam Sašu Cecija prepoznala po blogu. Dakle, zašto se znojimo, zašto nas nervira kreda ili stiropor kad grebu pod ploče i zašto nam je hladno kad ulazimo u more, ja sam tu to počela pratiti iz jednostavnog razloga. Ja u stvari nisam se upitala zašto mi je hladno kad ulazim u more, pretpostavila sam da mi je more naprosto hladno. I onda čitajući ta vaša objašnjenja koja su zbilja pristupačna i koja su u stvari duhovita i vedra i na kraju izađemo sa novom spoznajom. Zašto se to tako ne može kroz školu, kroz obrazovanje? Iz vaših blogova su onda nastali Blesi Metar 1, 2, 3, 4, 5 i tako dalje.
0: Moram samo jednu malu korekciju staviti. Dakle, to mi je jedan od onih primjera koji tako volim spomenuti kad me ljudi pitaju kako mediji funkcioniraju. Ja rekao, evo, napišem tekst o tom kupanju i onda naslovi u novinama, poznati fizičar objašnjava zašto nam je hladno kad uđemo u more. Ja rekao, kako si ti uspio shvatiti to? Tako. Hladno nam je kad uđemo, hladno nam je kad uđemo u more zato što je hladno.
2: Hladno je more.
0: Dakle, poanta je bila zašto kad skočimo u more nam prestane biti hladno, jer probaš more je hladno i onda skočiš i u trenutku skoro ti prestane biti hladno. Znači, to je bila stvar koju sam ja htio objasniti, koja je mene uvijek zanimala i onda sam išao probat sam sebi to objasniti, onda sam išao provjeriti to i onda naravno čovjek u tim provjerama često shvati da je neke stvari malo pobrkao i to mi uvijek, opet se vraćamo na ono sa kostima, osjećajem u kostima. Ja ne pišem blog tako da ja osjećam u kostima zašto je to, pa ga napišem pa ga pošaljem, nego ja ga napišem, onda idem provjeriti je li to točno što sam napisao, jel sad meni čini da je. Onda vrlo često ispadne da nije. I onda ja moram to korigirati nekako i tako nekad napišem ako je zanimljivo da ljude ne davim, ako je zanimljivo kako sam baš krivo mislio, onda to stavim unutra, a nekad maknem da ne, jel li ovako su predugački. Dakle, zašto ne može u škole? Evo, čuo sam sad neki dan je bila neka emisija, mislim baš na HRT-u, gdje čovjek sugerirao zašto ne bi napravili šta je rekao, predmet radoznalost. Ja si mislim onak, pa svaki ti je predmet radoznalost ako ga dobro predaješ. Mislim, to su mi ko oni uvijek kao zašto nemamo financijsko nešto u školi. Pa rekao, imaš, zove se matematika. Mislim, i tamo smo radili novce, kako se radi kamatni račun, samo je pitanje do koje mjere to radiš, s kojim primjerima, u kojem trenutku, da li djeca razumiju to, šta mi smo radili te postupni račun, ništa nismo znali, ja računam nekakve kamate, nemam pojma šta je kamata, ali smo evo računali. Znači, zašto se ne može u školi? Mislim, najjednostavniji odgovor je zato što nastavnici nisu dovoljno plaćeni. I onda je tipičan odgovor na to, ali da, kad bi ih mi sad platili, jel bi oni sad postali bolji? Pa rekao, odgovor je dio da. Dakle, onaj dio koji sad uz svoj posao radi još jedan da bi mogli pokriti svoje troškove života, oni možda ne bi trebali više to raditi i da, imali bi više vremena da se pripreme za nastavu i da možda taj dio mozga koji je na tom nekom drugom poslu bi posvetili djeci. Dakle, odgovor je da, jedan dio njih bi odmah bio bolji. A dugoročno bi, ako to napravimo, znači ako stvarno napravimo od toga da je to jedno plaćeno zanimanje, dakle ako je dobro plaćeno onda može biti cijenjeno, onda možemo tu uvesti i, dakle onda će na fakultete dolaziti ljudi koji bi to htjeli studirati, pa će morati ići na prijemne ili već taj sad matura ili kak se to radi, dakle pa će se selekcija raditi da se uzimaju što bolji, pa će se onda moći ocjenjivati njih koji od njih nastavnik, što nije nimalo trivijalno, neki ljudi to dosta podcjenjuju. Dakle, ni ocjenjivati učenike nije baš trivijalno, ko što neki misle, a kamoli ocjenjivati nastavnike ili profesore na faksu. Dakle, to su vrlo, vrlo komplicirane stvari, jer to nije samo, ne dobivaš jednaku djecu, ni u školama, ni na fakultetu, a onda i ono što, otkud ih ti digneš, na koju razinu, i to što im, ono ljudsko što im daješ zapravo, što je smisao tog nekog, neću ga zvati odgojem, ali to, znači to su svojim primjerom koliko si ti njima pokazao kakav bi trebao biti nastavnik i čovjek, to se teško može izmjeriti. To se može poslije doznati iz nekih priča što djeca pričaju kad postanu odrasli ljudi, a tad je već dosta kasno da se tebe ocjenjuje po tome. Dakle, zašto ne može biti u školama? Meni se čini, znači, treba nastavnike rasteretiti, treba ih bolje platiti, treba ih onda u tom prostoru koji će dobiti, vremenskom, sa tim kvalitetnim ljudima treba i dalje nastaviti raditi. Znači raditi da ih se stalno podsjeća zašto su oni zapravo studirali to što su studirali, ali studirali su to iz nekog, zato što su to voljeli, i onda s vremenom kad to postane svakodnevni posao, možda neki od njih malo tu izgube taj neki žar koji bi trebalo, a ovdje im ga se vrati. Dakle, to mi se čini da je da treba, i mi smo to pokušavali kroz fizikalno društvo, pa evo ne može se u ovoj državi ništa, pa ni to. Ali evo nećemo odustati. Dakle, treba poticati nastavnike da više sudjeluju. Ta ideja koju sam ja probao progurati pa nam nije upalila, zbog države, ne zbog nastavnika, je bilo da evo sad kad Artemis drugi taj leti po svemiru, da zapravo lokalne radiopostaje i lokalni mediji da kontaktiraju nastavnike fizike. I postoji onaj izborni predmet astronomija, dakle nastavnike fizike i astronomije, i da s njima zapravo, kako to traje, evo, 10 dana, dakle svaki dan da oni dođu, šta ima novo, jesu popravili WC, ima svakakvih situacija, pa kako su ga popravili, isto zanimljivo. Znači da malo ljudi dobiju taj neki osjećaj da ti ljudi svašta znaju, jer ono što je možda najveći problem i što smo mi htjeli i kroz treći element i kroz skeptike u pubu zapravo dovući znanstvenike u javnost, da ljudi vide kakvi su to ljudi, da vide šta oni sve znaju.

0: Uvijek prvi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra. Poslušajte večeras na Prvom. Sjajni violinist Roman Simović, fantastični šef dirigent Ivan Repušić i Zadarski komorni orkestar u izvedbama godišnjih doba Antonija Vivaldija i Astora

doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.

0: 17 je sati.
1: Aktualno u 17. S Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Čestitke stižu sa svih strana.
2: 19. godišnjica kornatske tragedije. Vatrogasci diljem zemlje odaju počast 12-orici poginulih kolega.
0: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije.
2: Islanđani na referendumu odbacili nove pregovore o priključivanju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti, osobito na sjeveru, oblačno.
2: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U londonskoj areni pobjedio je 21-godišnjeg Britanca Mosesa Itamu. Iako je tijekom meča bio u podređenom položaju, u 9. rundi serijom razornih udaraca prisilio Itaumina trenera da baci ručnik u ring. Pripremio Marko Šivak.
3: Po prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji. Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
4: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
3: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
2: Čestitke Filipu Hrgoviću stižu sa svih strana, a uputio ih je i državni vrh.
1: Aktualno u 17.
2: 19. je godišnjica kornatske tragedije, najveće u povijesti hrvatskog vatrogastva. Tog 30. kolovoza 2007. u naizgled rutinskom gašenju požara na otoku Kornatu poginulo je 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. U spomen parku na Kornatu održana je komemoracija za stradale. Javila se Sunčica Cokarić.
5: U kornatskoj tragediji Ivica Strikoman izgubio je tada 18-godišnjeg sina Hrvoja, još uvijek traži odgovore.
6: Na samom startu, u samom početku su počele zlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni. I tako da, u samom startu, od 14-25 su počeli su lagati. Onda, sve da što je bilo, to ne mogu. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nadoj.

0: I samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed.
1: Još je 11 vatrogasaca smrtno stradalo, a Frane Lučić teško je ozlijeđen. Među zapovjednicima priobalja koji su se brzo našli na mjestu nesreće bio je zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac.
2: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju, sjede na nosilima neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotima nama je bila bitno drugačija, a na samom mjestu smo našli stvari, sve smo našli stvari koje su bile tamo, požar je bio dan prije i mogli smo vidjeti o čemu se radi.
1: Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama, bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici ni nakon 19 godina nitko nije odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
1: Kornatski križevi ostaju znamen koji nosi svaki hrvatski vatrogasac, kažu pripadnici Pašmanskog DVD-a.
4: DVD Tkon, mi smo bili u izgradnji križa broj 5 Tomislav Crvelin, bili smo kod njegovog križa, vidjeli smo li svaki kamen na mjestu i to je to, hvala Bogu je.
1: Čekaju ih teške godine, najavljuju vatrogasni zapovjednici, potvrdio je to omiški požar, ali sve ukupno 107% više opožarene površine nego lani.
5: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Središnje obilježavanje je u Vukovaru. Kod spomen obilježja nestalima u Domovinskom ratu i na memorialnom groblju položeni su vijenci zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Vlada poručuje da potraga nikad neće prestati. Iz Vukovara se javio Marin Bilandžić.
6: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. A da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
7: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati te informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
6: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
8: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
6: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
9: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacijama institucijama Republike Hrvatske.
6: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
5: Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nije bilo ozbiljnijih kršenja zakona, a do završetka koncerta policija je postupala prema 71 osobi, zabilježila 78 prekršaja zbog uporabe pirotehničkih sredstava, te 7 prekršaja kršenja javnog reda i mira. 11 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog lakših ozljeda ili prekomjerne konzumacije alkohola. Gradonačelnik Marijan Pavliček kaže kako je prema nekim procjenama na koncertu bilo i 120 000 posjetitelja.
10: upravo onako kako smo i očekivali, što smo najavljivali, znači bez iti jednog incidenta, bez ikakve ugroze za ikoga, puno emocija, puno domoljublja, ljudi veseli, raspjevani. Procjene su da je u gradu bilo negdje oko 120.000 ljudi. Na lokaciji koncerta će se još točno utvrditi sukladno broju prodanih karata, tako da uglavnom mogu reći da je stvarno sve prošlo. Želim se zahvaliti ovim putem i policiji koja je izuzetno dobro organizirala cijeli promet. Nešto je malo nastalo gužve nakon samog koncerta, izlaska iz grada, ali evo, i to je prošlo, hvala Bogu, u najboljem redu. Svijet.
5: Island je odbacio ponovno otvaranje pristupnih pregovora s Europskom unijom. Na jučerašnjem referendumu 52,5% glasača bilo je protiv vladina prijedloga o otvaranju pregovora, a 47,5% bilo je za. Odazvalo se više od 82% birača. Ivanka Zorić.
11: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12.500 glasova.
12: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
13: Glasala sam za. Razočarana sam obmanjujućim informacijama koje su kružile i bojim se da neki birači nisu imali sve informacije i nisu dobro razumjeli o čemu se zapravo radi na ovom referendumu.
11: Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog rivalstva, te je referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrun Frosta-Dottir rekla je da bi ne okončalo raspravu o Europskoj uniji do daljnjeg.
13: Ako bude ne, nastavit ćemo sa životom. Gledajte, Island je sjajno mjesto za život, a naše su politike dobre i pozitivne. Mi ostajemo dio europskog gospodarskog prostora. Zanimljivo je bilo vidjeti koliko je bilo tijesno. Znam da ima puno neodlučnih, ali mislim da su Islanđani odradili dobar posao. Razgovarali smo o stvarima o kojima prije nismo i iz ovoga ćemo izaći jači.
11: A razgovaralo se prije svega o pravu na ribolov, troškovima života i kamatnim stopama, koje su 4 puta više od europskih. Kampanja protiv tvrdila je da je ekonomski argument prenaglašen i da će islandska kontrola nad ribolovom biti ugrožena. Tvrdili su i da će ribolov i poljoprivreda, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji. I to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Rezultati su pokazali i veliku podjelu između birača u regiji glavnog grada i ostatka, uglavnom ruralne zemlje, gdje mnogi osjećaju da Europska unija ugrožava nacionalni identitet. Rezultat je neugodna vijest i za Brisel, koji je želio dočekati bogatu novu članicu i činio se spremnim na kompromis s Islandom o trnovitim pitanjima kako bi olakšao njegovo pristupanje. Osim toga, nadali su se da će Island biti prvi korak k najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
14: 7 je ljudi poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od sjevernog Cipra. Od ukupno 267 koliko ih je bilo na brodu, spašeno je njih 237. Nastavlja se potraga za 23 nestale osobe. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Izraelske zračne snage nastavile su napade u pojasu Gaze, a vojska je priopćila da je ubila pripadnika oružanoga krila Hamasa, tvrdeći da je pripremao napade na izraelske vojnike i civile. U napadu u blizu bolnice u Deir al-Balahu poginule su 2 osobe i dijete. Visoki predstavnik odbora za mir, koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump, nedavno je optužio Izrael da odgađa planirano razoružanje Hamasa nastavkom napada na palestinskom teritoriju. Bugarski diplomat rekao je da Hamas još nije ispunio obvezu potpunog zaustavljanja svih vojnih aktivnosti. Upozorio je da bi ponovno pojačavanje sukoba u Gazi moglo dosegnuti razinu s koje nema povratka. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfo, a nekako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
15: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
14: NASA je sa svemirskog centra na Floridi lansirala golemi teleskop koji znanstvenici već nazivaju strojem za otkrića.

0: Veličine autobusa i vrijedan više od 4 milijarde dolara, teleskop bi astronomima mogao omogućiti da uoče dosad nepoznate galaktike, te lutajuće planete koji uopće ne kruže oko zvijezda. Stručnjaci se nadaju da će pomoći i u davanju odgovora o dvijema najvećim nepoznanicama u astronomiji, tamnoj materiji i tamnoj energiji. Teleskop će raditi na približno 1.600.000 km od Zemlje.
1: Aktualno u 17.
2: Na dalmatinskoj obali i otocima deseci su nekadašnjih vojnih objekata koji privlače pozornost velikog broja turista. Građeni u doba hladnog rata uglavnom su bili namijenjeni topništvu i mornarici. Dugi otok, turistički dragulj koji još odoljeva masovnom turizmu, ima čak tri vojna potkopa kod Dragova i Božave. Priču donosi Vladimir Šetka.
3: Vis, Lastovo, Ploče, Pelješac, Brač, Dugi otok samo su neke od lokacija na obali otocima gdje su nakon Drugog svjetskog rata sve do 70. godina prošlog stoljeća građeni fortifikacijski objekti, odnosno potkopi za potrebe ratne mornarice bivše vojske, podsjeća kapetan fregate HRM-a Ivica Luković.
4: Tako su i ova tri, Paprenica, Bukašin i Zagračina kod Dragova, odnosno Božave, isto tako u tom periodu napravljeni. Za zaklon oni su to tada zvali udarnih pomorskih snaga, dakle u obrani od napada u to vrijeme NATO-a.
3: Hrvatska je danas članica NATO-a, potkopi sve posjećenije turističke destinacije. Jedan od prvih koji je ondje počeo prevoziti turiste je Zadranin Marko Školjarev, pomorac i sin kaljskog ribara.
5: Danas, kao što vidimo, za turiste atrakcija, u dosta često slučajeva sklonište za ribare u Neveri, kad biže iz Kulfa, kako mi kažemo, i dolaze tu.
3: Turisti vide samo mali dio bivše vojne infrastrukture. Tu su pomoćne prostorije, stražarnice i sl. U stotinjak metara dugačke potkope gotovo iz minute u minutu ulaze brodovi sa znatiželjnicima. U toj gužvi treba znati s brodom, kaže skiper Lovre Dundov.
6: Pa u većini slučajeva uglavnom bude gužva, da. U najgorem slučaju jedrilice budu sa obe strane pa moramo otići u neki drugi tunel, ali ajmo reći sad kad bi došao ovdje bude prazno, znači uđemo brodom sa gostima unutra, pokažem tu malo čelijete i tako dalje, okrenem se i izađem vani.
3: A upravo zbog velikog zanimanja turista svi se slažu kako bi potkope trebalo urediti i učiniti sigurnijima za posjetitelje.
5: Bilo bi super kad bi se i obnovilo malo, jer ovo je značajna točka, na primjer, i za turista i za domaćega čovjeka.
4: Treba se samo sjetiti koji je trud i muka, odnosno znoj mornara, vojnika, običnih i tako dalje, koji su trud, koji su uložili da se to iskopa, jer to je u živoj stijeni.
3: I bez obzira što država odlučila o budućnosti potkopa, bilo bi lijepo kad bi im funkcija ostala mirnodopska.
2: Urbani vrtovi postaju sve popularniji i svake godine u Zagrebu se širi obradivo zemljište u sklopu projekta Gradski vrtovi, koji se građanima besplatno dodjeljuju na korištenje. Sada je raspisan novi javni poziv za 85 parcela, a prijave traju do 8. rujna. Nikolina Devčić.
7: Tko se vidi s motikom u ruci, okružen zelenilom i vlastitim uzgojenim plodovima, a nema zemlju, može je dobiti kroz javni poziv o korištenju gradskih parcela. Takvo iskustvo posljednjih 12 godina ima Ivanka Madunić, koja uspješno uzgaja rajčicu, mahune, krastavce, tikvice i mnogo drugo povrće.
8: Neprocjenjivo sve što zasadite. Ljekovito bilje, začinsko bilje sadim. Na plac ne idemo. Moja obitelj iz tog jednog vrta, oni isto tako koriste, dolaze. Znači skupa sa mnom, pomažu i dijelimo. Imamo za svoje kućanstvo, zadovoljni smo sa plodovima koliko nam je dano za tu godinu.
7: No nije važna samo hrana, kaže gospođa Madunić.
8: Tu ljudi jednostavno dolaze od svojih dnevnih vreva, od svojih obaveza. Tu se dolaze jednostavno opustiti, odmoriti psihički, fizički, teretanu više ne idemo.
7: Projekt Gradski vrtovi pokrenut je 2013. godine, a danas obuhvaća 16 lokacija, više od 2250 vrtnih parcela i oko 25 hektara obradivog zemljišta. Voditeljica Odjela za poljoprivredno zemljište Branka Mrakužić ističe da je interes vrlo velik.
9: Mi smo prezadovoljni, moram priznati, u početku kada smo krenuli s projektom, bilo nas je malo strah, bili smo skeptični da li će biti zainteresirani građana za takvu ideju, ali da, građani su zainteresirani, osim lista čekanja, znači na vrtovima gdje je već prošao javni poziv, postoji i lista zainteresiranih građana koja je, vjerujte, jako dugačka.
7: A koji uvjeti moraju biti ispunjeni za aktualni javni poziv koji je raspisan za 85 parcela?
9: Zahtjev mogu podnijeti svi građani koji imaju prebivalište na području grada Zagreba i koji nemaju vlasništvo ili posjedništvo obradivo zemljište na području grada Zagreba.
7: Prijave su otvorene do 8. rujna. Oni koji prođu sklapaju ugovor na 2 godine. Vrtim ostaje i nadalje ako zadovolje kriteriji dobrog gospodara.
1: Sport.
2: Pripremio Marko Šivak.
10: Ranije ste već u emisiji čuli o naslovu svjetskog boksačkog prvaka Filipa Hrgovića. Hrvatska košarkaška reprezentacija izborila je važnu pobjedu u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo na gostovanju kod Nizozemske, izvješćuje Karlo Plazina.
11: Velikim preokretom u drugom poluvremenu Hrvatska je stigla do pobjede u Almereu. U pomalo divljoj prvoj četvrtini dobar vanjski šut Nizozemaca, odličan napadački skok, izgubljene lopte Hrvatske i plus 9 domaćina. Bolji Nizozemci u drugoj dionici igre nastavili su odlično šutirati izvana. Hrvatska nije na to odgovorila na poluvremenu 58-44. Odgovornija obrana i metodičan napad usporili su domaćine koji nisu imali rješenje za spuštanje lopte ispod svojega obruča u trećoj četvrtini. Hrvatska je nakon 3,5 minute prepolovila, a 6 minuta poslije i preokrenula za ostatak zakucavanjem zupca. U završnih 10 minuta ušlo se s plus 1 za domaćine. Igralo se koš za koš, Hrvatska je na krilima Šarića i Božića s crte slobodnih bacanja, te zakucavanjima zupca došla do plus 5. No na kraju je Van der Wurst imao šut za pobjedu Nizozemske. Tricu je promašio i Hrvatska je slavila sa 101-99. 24 koša zupca i Šarića za važnu pobjedu Hrvatske.
10: Nakon jučerašnjeg remija Istre i Dinama 2-2 te pobjede Varaždina protiv Rudeša 2-0, utakmicu 5. kola domaćeg nogometnog prvenstva igrat će Osijek i Slaven Belupo. Početak je u 20 sati, a trener Osijeka Federico Bessone u oči početka dvoboja kaže:
12: očekujem tešku utakmicu kao i protiv Lokomotive. Slaven je vrlo dobar u protunapadima i nalaženju napadačkih rješenja jer imaju kvalitetne igrače. Stoga ćemo morati biti vrlo usredotočeni. Trener Slavena Mario Gregurina o Osječanima:
13: fantastična ekipa, mogu slobodno reći, pomlađena dosta, igraju na jako visokom tempu intenziteta, pogotovo u tom nekakvom visokom presingu, imaju fenomenalne pojedince na nekakvim krilnim pozicijama gdje se radi razlika, tako da morat ćemo biti oprezni, morat ćemo ih dobro analizirati, ali opet vjerujem u svoju ekipu i još jednom ponavljam, nadam se i očekujem pozitivan rezultat.
10: Prijenos utakmice s Opus Arene poslušajte na drugom programu Hrvatskog radija. Kolo će sutra zaključiti Hajduk protiv Lokomotive, odnosno Gorica protiv Rijeke. U Brnu u 19 sati ženska odbojkaška reprezentacija u osmini finala Europskog prvenstva igra protiv Srbije.
1: Vremenska prognoza.
2: A o vremenu sutra Kristina Klemenčić-Novinc.
14: Nakon pretežno sunčanog jutra, sutra unutrašnjosti popodne oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, kasno na večer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.
1: Aktualno u 17.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. Čestitke stižu sa svih strana.
2: 19. godišnjica kornatske tragedije. Vatrogasci diljem zemlje odaju počast 12-orici poginulih kolega.
0: U Vukovaru se obilježava dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. Hrvatska još traži 1725 osoba nestalih tijekom srpske agresije.
2: Islanđani na referendumu odbacili nove pregovore o priključenju Europskoj uniji.
0: Vrijeme sutra sunčano, poslije podne u unutrašnjosti, osobito na sjeveru, oblačno. Aktualno u 17, tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.
1: Prvi program.
15: Poštovani slušatelji, i ovog poslijepodneva ostanite na našim radijskim valovima prvog programa Hrvatskog radija i uživajte u izdanju emisije Evergreen. U glazbenim minutama pred nama slušajte samo evergreensku glazbu koja je preživjela test vremena. Bez obzira na to jeste li odrasli uz evergreenske melodije ili ih otkrivate prvi put, putujte s nama kroz glazbenu povijest i pjesme koje su obilježile prošlo stoljeće. U vašem glazbenom putovanju kroz vrijeme pridruže vam se programska ekipa prvog programa Hrvatskog radija i urednica emisije Ema Gross. Ostanite s nama.

0: Na otoku Kornatu obilježena je 19. godišnjica tragedije u kojoj je 30. kolovoza 2007. godine smrtno stradalo 12 vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Među njima jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama, bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Dan je sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: Vijesti. Sedmero je ljudi poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od Sjevernog Cipra. Od ukupno 267 osoba koliko ih je bilo na brodu, spašeno ih je 237. Nastavlja se potraga za 23 nestalih. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Izraelske zračne snage nastavile su napade u pojasu Gaze, a vojska je priopćila da je ubila pripadnika oružanog krila Hamasa, tvrdeći da je pripremao napade na izraelske vojnike i civile. U napadu blizu bolnice u Deir al-Balahu poginule su dvije osobe te dijete. Visoki predstavnik odbora za mir koji je osnovao američki predsjednik Donald Trump nedavno je optužio Izrael da odgađa planirano razoružanje Hamasa nastavkom napada na palestinskom teritoriju. Bugarski diplomat rekao je da Hamas još nije ispunio obvezu potpunog zaustavljanja svih vojnih aktivnosti. Upozorio je da bi ponovno pojačavanje sukoba u Gazi moglo dosegnuti razinu s koje nema povratka. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
3: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka su osjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć. Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne oblačno, lokalno mogući pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren je sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
5: Filip Hrgović, svjetski prvak u teškoj

0: ratnoj borbi svladao 13 godina mlađeg Britanca Mosesa Itaumu. Policija bezobzirnim vozačima sve češće oduzima automobile, jednom je oduzeto već 10. Kod Cipra se prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi, najmanje 7 poginulih, traje velika akcija spašavanja. Islanđani na referendumu glasali protiv nastavka pregovora o članstvu u Europskoj uniji.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: portreta. Do portreta.
1: I ne znam zapravo koja je to veza, ona prava između Zagreba i Splita, koja potvrđuje tu veliku neljubav između najgrada na moru i grada svih Hrvata, Zagreba. Poštovani slušatelji, ja sam Branko Magdić, evo dugogodišnji naravno i autor ovoga serijala, i morao sam ovako krenuti jer smo ovoga trenutka radijskim takozvanim linkom povezani sa studijom u Splitu, gdje se nalazi naš gost koji jest zagrebački student bio, ali nekako, kako je sam po priznanju vlastitome rekao, u Zagreb tek ako je turska sila. E, pa sad ćemo mi vidjeti je li ta neljubav ipak ljubav, i uz našega gosta današnjega, obojsta splitskoga, Ivana Baričevića. Ivane, poslije malih perpetija, evo vas u serijalu Od portreta do portreta. Kako ste mi?
2: Pa, super. Lijep uvod.
1: Lijepo od Zagreb i Ivan Baričević se vole odavde do vječnosti.
2: Pa, kako kaže Arsen, vole se tajno, možda više nego javno, ali ipak je to grad u kojem sam ja završio svoje obrazovanje, tako da nije da se ne volimo.
1: Da, ali zanimljiva jedna informacija koju sam pronašao na internetu. U Zagrebu vam je bilo kratko, slatko, ali malo i s gorčinom, jer ste se morali iz nekih životnih razloga vratiti svojemu Splitu. Posao, kruh svagdanji niste mogli u tom trenutku ostvariti u Zagrebu.
2: Pa kao sa svim kolegama, glazbenicima, muzičarima, jel, nemamo baš puno izbora. I tako da, kada se ukaže prilika, ili ćeš je iskoristiti ili će netko drugi iskoristiti. Ali da, evo sad, nakon, zapravo za vrijeme posljednje godine studija, mi se javila prilika za sviranje u Filharmoniji Zagrebačkoj, gdje sam položio audiciju i preko godine dana sam svirao na poziciji oboa tuti, što mi je bilo zaista izvanredno iskustvo i uživao sam. No kada je ugovor istekao, eto, odmah se pojavila prilika kod kuće, što sam ja iskreno jedva čekao, i iskoristio sam. Tako da sam sad tu u Splitu, radim u glazbenoj školi Josipa Hacera.

0: Ivan Baričević, gost današnjega programa Od portreta do portreta. Ivane, još malo o Zagrebu i Zagrebačkoj filharmoniji. Ta prilika koja vam se ukazala zapravo je iz nekih razloga vrlo kratko trajala.
1: Pa zapravo sam uletio kao zamjena kolegice koja je išla na porodiljni dopust, ali čim sam došao, evo, ma sam imao priliku se dokazati jer sam dobio priliku svirati prvu obou u Beethovenovoj erojki. Kratka prilika, dosta smo se toga nasvirali, zaista filharmonija ima, svaki petak ima koncerte, no ima i ostale projekte, tako da je zaista radna atmosfera za jednog Dalmatinca, ali mi je bilo zaista izvanredno iskustvo i zaista sam zahvalan i sretan što sam uopće imao priliku biti dio toga.
0: A pazite ovaj naslov, virtuoz u kući da život imaju. Što to hoće reći?
1: Da, ma to je dakle, pošto sam potpisao ugovor sa Filharmonijom, sam izgubio sva studentska prava, jer takvi su za naši zakoni, i da mi se ukazala prilika, evo, sam se javio Caritasu, njihovom zapravo imaju jedan dom gdje su smješteni studenti, i napisao sam im se ovu situaciju i koje su moje potrebe, a to je da svaki dan moram vježbati sve, i oni su bili zaista raspoloženi da me prime u svoju kuću, koja je zapravo kuća na par katova, koja je, ajmo reći, kao nekakav studentski dom, i tu sam zaista imao priliku zaista živjeti i uživati i vježbati, imati vremena za sebe i biti sa studentima sa drugih fakulteta koji su sa zanimanjem gledali što ja radim, osoblje koje je zaista bilo predobro prema meni, nikome ničim nije gnjavio ni ništa, dapače, svi su bili zainteresirani što ja to tako puno sviram, što je to, tako da eto, to je to objašnjenje.

0: Svaka emisija iz serijala Od portreta do portreta prvoga programa Hrvatskog radija ima i onu obvezatnu crticu tko je, kada je, gdje i kako je. Pa ćemo tako ukratko i sa našim današnjim gostom, obojistom splitskim Ivanom Baričevićem. Zanimljivost još jedna u vašem životu, niste rođeni u Hrvatskoj?
1: Ne, ja sam rođen u Njemačkoj, u Heidelbergu. Moji su roditelji tada živjeli u Njemačkoj, ali par godina nakon mog rođenja smo se, obitelj se vratila u Split. A kako sam ja završio na oboji, pa vjerujem da nije ništa slučajno, ali se može reći slučajno. Ja sam već bio peti razred osnovne i nezainteresiran za kakav sport. Nisam znao, nije mi se ništa sviđalo i na poticaj učitelja glazbenoga i nekako, eto, da nešto radim. Roditelji su se složili da upišem glazbenu školu Josipa Hacea i imao sam sasvim druge planove što bih svirao, ali sjećam se na audiciji me moja profesorica Sanja Milić me nasamarila i rekla mi da ima on odlična usta za obou, iako nisam znao što to znači, i tako šarmirala me i eto, ja sam u 3 godine sam završio osnovnu školu. Tako da bi paralelno mogao ići u isto vrijeme u 2 srednje i tako, i zaista eto, sam prezahvalan na tome i što sam ipak na kraju glazbenik, jel?

0: Da, oboa je jedan zapravo prelijep puhački instrument i kada ima kakav solo i u velikome orkestralnome sastavu i u komornoj glazbi u solu, uvijek se čuje s tim karakterističnim nazalnim zapjevom. Obojsti mogu biti, bilo je u povijesti velikih virtuoza, velikih zvijezda. Ivane, kako je danas uopće biti obojstom u Hrvatskoj? Ima li vas, kakva nam je škola, kakvi su mladi?
1: Pa ima nas. Ima nas, možda baš moje generacije kao nema, ali kako sada vidim stvari, ima dosta mlađe generacije, što je zanimljivo i drago mi je. Većinom je, što je zanimljivo, većinom su zapravo sada djevojke i žene oboistice, a prije je bilo većinom muškarci su svirali instrument. Pa ima dosta zapravo oboje u Hrvatskoj, puno više nego što se misli, tako da, ali zapravo ne upisuje ih mnogo akademiju. To je slučaj da se ne upisuje mnogo na akademiju, ali ih u osnovnim i srednjim školama ima.
0: Ženska, muška podjela, ide li to kod oboa uopće?
1: Kako koga pitate?
0: Pa ja pitam evo Ivana Baričevića. Što kažete?
1: Malo pa ja uvijek mislim da zapravo ono što ti jesi, to se čuje kroz instrument, zaista. Evo, koliko vremena provedeš svirajući, zapravo mi ono sebe izdišemo iz tog instrumenta i to se zaista može čuti i vidjeti. I uvjeren sam u to. Sad je se to da razabrati po spolu, pa možda čak i da.

0: Evo ga na prvom programu Hrvatskog radija, pratite poštovane slušatelji emisiju iz serijala Od portreta do portreta. Danas smo u društvu splitskoga obojista Ivana Baričevića. Teško je u kratkom vremenu zapravo složiti jednu sliku o mladome glazbeniku. Dakle, radite u glazbenoj školi Josipa Haca u Splitu. Pedagog ste, mladi, predajete ljudima koji su možda malo mlađi od vas. A što je sa solo karijerom?
1: Pa evo, ne znam je li solo i ne znam je li karijera.
0: Dobro.
1: Pa ne znam, kao i svaki glazbenik uvijek čekaš neki poziv. Često sviram na nekim, ne znam, reklo bi se kolokvijalno, gažama i tako. Trenutno nemamo baš, kako u Hrvatskoj, tako u Splitu nemamo baš puno radnih mjesta, a solo karijera u Hrvatskoj, mislim da to baš rijetko kome uspije. A kako sam i ja sam malo, kao što ste rekli, fljakast sam po sebi, ne krećem sam tim putem, a sada ako me život nametne nekakvu solo karijeru, ja ću je obje ručke prihvatiti.
0: Dobro, spominjali ste gard, ja bih rekao da ste onda ambiciozni, da ste egotrip, da ste najbolji na svijetu.
1: Pa samo dok nastupam tih možda pola sata, poslije se to sve povuče negdje.
0: Obojisti nisu skloni marketničkim trikovima?
1: Pa
0: biti...
1: ne baš.
0: Ne.
1: Mi, dovoljno smo, rekli bismo mi vamo satrani od piskova i svega, da... Bar ja sam takav, da još se marketinški nekako dati angažirati je...

Ivan Božičević, slike za oboe solo. Boris Papandopulo, koncertino. Wolfgang Amadeus Mozart, koncert u C-duru KV314. Rudolf Matz, kvartet za flautu, oboe, violu i violončelo. Nedjelja za portrete, Ivan Baričević, oboa. Nedjelja za portrete, Filip Mikuša, klarinet. Snimka razgovora, Alan Mornar, Studio Split. Stjepan Bičanić, Studio Zagreb. Predmontaža, Jadranka Besednik. Montaža i tonska slika, Luka Pavelić. Za radio pripremio i autorski oblikovao Branko Matko.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.

0: i najmanje 9 poginulih. Islanđani rekli ne Europskoj uniji. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne postupno na oblaka, ponegdje i kiša.
1: Boksač Filip Hrgović novi je svjetski prvak u teškoj kategoriji. U Londonu je pobijedio 13 godina mlađeg Britanca Mosesa Itaumu i tako ostvario svoj životni san i jedan od najvećih uspjeha hrvatskoga sporta. Marko Šivak.
2: And the new IBF heavyweight champion of the world from Croatia, Filip
3: Prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji.
4: Ovo je nevjerovatno. Još mi zvoni glava od udaraca, nisam svjestan ničeg, ali sam presretan, ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san.
3: Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
5: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
3: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
1: Najveći si ikada s ovih prostora, poručila je Hrgoviću boksačka legenda Željko Mavrović. Čestitke stižu sa svih strana, pa tako i od Luke Modrića i državnog vrha.
0: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika i to na njegovu terenu, napisao je u čestitki predsjednik Republike Zoran Milanović. Vaš je uspjeh na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Čestitke od srca sjajnom Filipu Hrgoviću, prvom hrvatskom boksaču s naslovom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U spektakularnoj borbi sinoć u Londonu potvrdio je pobjednički gard i ponovno pokazao iznimne borilačke vještine, snagu i srčanost. Bravo Filipe, cijela Hrvatska ponosna je na taj veličanstven i povijesni sportski uspjeh, napisao je u čestitki premijer Andrej Plenković.
1: U Dnevniku sada i tužna vijest. U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka, radeći ono što je volio.

0: 56. godine, kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Jimmy, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke, a osim toga, poslije je tako sjajno zabavljao publiku i svojim vicevima i anegdotama. On je bio pravi entertainer, kako to u Americi zovu zabavljač.
1: Dnevnik. 19. godina od kornatske tragedije, tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su gaseći požar smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornate uputile obitelji, prijatelji i mnogobrojni vatrogasci. Ondje je bila i Sunčica Cokarić.
2: U kornatskoj tragediji Ivica Strikoman izgubio je tada 18-godišnjeg sina Hrvoja, još uvijek traži odgovore.
3: U samom početku su počele ove zlame i nisam ja nego on, nije ovi nego oni. Znači u samom startu od 14.25 su počeli su lagati, onda sve da što je bilo to je nemoguće. Onda na menzi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo. Bar ja mogu ići naprijed.
2: Još je 11 vatrogasaca smrtno stradalo, a Frane Lučić teško je ozlijeđen. Među zapovjednicima priobalja koji su se brzo našli na mjestu nesreće bio je zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac.
4: Mi smo bili u Zadru tu noć već oko 1 sat, 1 i pola, i vidjeli smo kolege s kojima smo čak i razgovarali kad su ih dovodili, nisu davali, čak smo bili optimisti, smo rekli pa nije tako, evo vidiš razgovaraju, sjede na nosilima neki, a međutim prognoza kad se radi o pekotinama je bila bitno drugačija, a na ovo mjesto smo našli stvari, sve smo našli stvari koje su bile tamo, požar je bio dan prije i mogli smo vidjeti o čemu se radi.
2: Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama, bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici ni nakon 19 godina nitko nije odgovarao za niz propusta koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle mora imati liječničke preglede, mora i biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
2: Kornatski križevi ostaju znamen koji nosi svaki hrvatski vatrogasac, kažu pripadnici Pašmanskog DVD-a.
6: DVD Tkon, mi smo bili u izgradnji križa broj 5 Tomislav Crvelin. Bili smo kod njegovog križa, vidjeli smo li svaki kamen na mjestu i to je to, hvala Bogu je.
2: Čekaju ih teške godine, najavljuju vatrogasni zapovjednici, potvrdio je to omiški požar, ali sve ukupno 107% više opožarene površine nego lani.
7: S posebnim se pijetetom prisjećamo tragedije na Kornatima, gdje je prije 19 godina 12 mladih vatrogasaca smrtno stradalo u gašenju požara, objavila je vlada na platformi X. Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo, napominje vlada i podsjeća kako je kao trajan spomen na njihovu hrabrost i žrtvu 30. kolovoza proglasila danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce.
1: Hrvatska još traga za 1725 ljudi nestalih u srpskoj agresiji, a potraga nikada neće prestati. Ta je poruka poslana iz Vukovara upravo na dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, javio se Marin Bilandžić.
8: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. Da će pronaći svog sina, nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
9: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
8: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
10: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
8: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
11: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacije institucijama Republike Hrvatske.
8: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima, napokon omogućiti da pronađu mir. Svijet.
7: 9 osoba poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od sjevernog Cipra. Od ukupno 267 osoba koliko ih je bilo na brodu, spašeno ih je 237. Nastavlja se potraga za 20 nestalih. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
12: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno, dok je nažalost sedmero naše braće i sestara poginulo. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
7: Papa Lav 14. tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu Slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
13: Svoje molitve upućujem svime pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
1: Island neće otvarati pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučila je tako tijesna većina od 52,5% ili malo više od 12.500 glasača. Referendumu se odazvalo više od 82% Islanđana s pravom glasa. Ivanka Zorić.
14: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12.500 glasova.
15: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
16: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj.
14: Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog suparništva, te referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrún Frostadóttir rekla je da je ta rasprava sada završena do daljnjeg.
16: Mnogi se Islanđani osjećaju sigurno u NATO-u, zadovoljni su obrambenim sporazumom s SAD-om i našim jakim ekonomskim vezama s Europskom unijom. Stavili smo ovo pitanje na stol jer smo osjećali da mnogi misle da postoje i druge opcije za našu zemlju. No ako većina osjeća da ne želi drugu opciju, poštujem to. Za mnoge se rasprava vrtjela oko valute, kamatnih stopa, inflacije i na kraju suvereniteta. Moj zaključak iz ovoga je da je većina zemlje zadovoljna situacijom kakva je sada.
14: Kampanja protiv tvrdila je da će kontrola nad ribolovom i poljoprivredom, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji i to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Analitičar u briselskom think tanku Bruegel Jakob Kierkegaard kaže.
17: Mislim da će se ovo tumačiti propuštenom prilikom, očito za Island, ali svakako za Europsku uniju. Mislim da je vrlo jasno da Europska unija nije uspjela u tome da se prikaže kao bilo što drugo osim privlačne ekonomije. Narativ vezan za sigurnost, o tome da je Europska unija alternativa Americi, očito nije naišla na odgovarajući odjek kod islandskog stanovništva. I to je problem za Europsku uniju.
14: Rezultat je nedvojbeno loša vijest za Brisel, koji se nadao da će Island biti prvi korak prema najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
7: Dnevnik.
1: Nestvarni prizori jučer na autocesti A1 kod Gornje Ploče. Zbog zastoja koji je nastao nakon teške nesreće u kojoj je ozlijeđeno četvero ljudi, dio vozača hitnim se koridorom koristio za prolazak kroz kolonu. Drugi dio vozača okrenuo se na autocesti i vozio u suprotnom smjeru. Policija kaže da su od građana dobili snimke na temelju kojih će utvrditi identitet vozača te ih sankcionirati. Bilo je 29 prekršaja.
18: Hitni koridor nije prostor za probijanje kroz kolonu, pretjecanje niti za brži nastavak putovanja, a niti za kretanje u suprotnom smjeru. On mora ostati slobodan kako bi policija, hitna pomoć i vatrogasci mogli što prije doći do mjesta nesreće. Hitni koridor nije prečac, nije privilegija, to je prolaz za spašavanje života.
1: Na sinoćnjem koncertu Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru nije bilo ozbiljnijih kršenja zakona.
7: Policija je do završetka koncerta postupala prema 71 osobi. Bilo je 78 prekršaja zbog uporabe pirotehničkih sredstava, te 7 zbog kršenja javnog reda i mira. Cijeli se koncert snimao, pa će policija vidjeti je li bilo još nekih kršenja zakona. Iz Vukovarsko-srijemske policije zahvalili su posjetiteljima koncerta na odgovornom ponašanju, a predstavnicima medija što su uredno prenosili sve upute policije. 11 osoba zatražilo je liječničku pomoć zbog lakših ozljeda ili prekomjerne konzumacije alkohola.
1: Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček kaže da je prema nekim procjenama na koncertu bilo i 120 tisuća ljudi.
19: Upravo onako kako smo očekivali, što smo najavljivali, znači bez iti jednog incidenta, bez ikakve ugroze za ikoga, puno emocija, puno domoljublja, ljudi veseli, raspjevani. Procjene su da je u gradu bilo negdje oko 120 tisuća ljudi. Na lokaciji koncerta će se još točno utvrditi sukladno broju prodanih karata, tako da uglavnom mogu reći da je stvarno sve prošlo, znači zahvaliti ovim putem i policiji.
1: Navijačka skupina Bad Blue Boysi slavi večeras 40. rođendan i to na stadionu u Maksimiru.
7: Uz koncerte na kojem će nastupiti Pips, Chips i videoklips, Prljavo kazalište, Psihomodo Pop i Jura Stublići film, bit će prikazan i video o najvatrenijim navijačima Dinama. Riječ je o 6-minutnoj videoreportaži iz 1987. godine scenarista i redatelja Vinka Grubišića, tadašnjeg studenta Zagrebačke akademije dramske umjetnosti, koja je gotovo 30 godina bila nepoznata široj javnosti. Prvi put bila je prikazana za 30. rođendan Bad Blue Boysa.
1: Sport. I Sanja Žiger Frljuk.
20: Čuli ste u prvom dijelu dnevnika o uspjehu Filipa Hrgovića, a uspješni su danas bili i hrvatski košarkaši. Stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Izabranici Tomislava Mijatovića loše su otvorili utakmicu, no u drugom poluvremenu preokrenuli su i upisali važnu pobjedu.
21: Jedan ekipni efort, još smo se vratili sa velikog zaostatka, nažalost, ali smo se hvala Bogu vratili i ovo nam je jedna lijepa pobjeda u ovom našem procesu kojeg mi volimo zvati skupljanja bodova za naš cilj, a cilj je plasman na svjetsko prvenstvo. Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
20: U petom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige večeras će Osijek ugostiti Slaven Belupo. Utakmica je u 20 sati uz prijenos na drugom programu Hrvatskog radija. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7 u Dublinskom zaljevu. Hrvatske odbojkašice igraju protiv Srbije u Bernu, susret osmine finala na europskom prvenstvu. A počeo je posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. U prvom kolu Dino Prižmić igra protiv Kazahstanca Ševčenka, koji je dobio prvi set 6-2, a Prižmić drugi 6-3. Doni Vekić, protivnica je Australka Talija Gibson, 1-1 je u setovima, 6-2 za Vekić u prvom i 6-4 za Gibson u drugom.
22: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
0: Nakon pretežno sunčanog jutra, sutra unutrašnjosti popodne oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva.
22: Dnevnik.
1: Na kraju dnevnika ponavljamo.
7: Filip Hrgović ostvario svoj san i postao svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji. U 98. godini umro legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Kod Cipra se prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi, najmanje 9 poginulih. Islanđani rekli ne Europskoj uniji. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne postupno na oblaka, ponegdje i kiša. Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.

0: tužnu vijest komentirao nam je glazbenik Miro Ungar.
1: Ja sam upravo njega u toj glazbi jako volio, poštivao, jer je to odlično pjevao i moj prvi, kako bi rekao, dojmovi na plesnjacima u Zagrebu tamo negdje 55.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Ja sam sestra Slavka Sente, dominikanka, i danas ću se ukratko osvrnuti na liturgijska čitanja 22. nedjelje kroz godinu. U današnjem evanđelju slušamo drastični prijekor što ga Isus uputio apostolskom prvaku Petru. Nosi se od mene, Sotono. Sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Nismo zacijelo navikli na ovakvo Isusovo reagiranje, a razlog je bio taj što ga je Petar odvraćao od križa i muke. Nakon što je Isus naime obznanio što će mu se dogoditi, Petar ga želi razuvjeriti. Bože, sačuvaj, Gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Petar je reagirao po našoj ljudskoj logici, to jest da patnja ne smije dodirivati dobre ljude. Ona neka bude kazna za zločeste. Kako se brzo stavljamo na mjesto suca koji prosuđuje i presuđuje tko je dobar, a tko zao. Isusovo je poslanje sasvim suprotno od ovoga razmišljanja. Prije svega, sam kaže za sebe da nije došao nikoga osuditi, nego spasiti. Dakle, zauzeti se za nas grešnike. A cijena takva zauzimanja je vrlo visoka. Platit će je vlastitim životom, vlastitom krvlju. Na takav način zauzimanja za čovjeka Isus pripravlja i svoje učenike, dakle sve nas. Poziva nas da ga slijedimo noseći svoj križ. Hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Osjećamo u sebi tu dvostrukost. Privučeni smo i pomalo ponosni zbog Kristova poziva. No, ako se odazovemo, morat ćemo prihvatiti svu težinu takva nasljedovanja i onda protestiramo. Međutim, kad Isus stavlja pred učenike tako veliki zahtjev, on ih ne želi strašiti, nego oduševiti. Uvjerava ih u svoju blizinu i pomoć. Sam ide ispred njih da ga bolje vide i čuju, a nadasve da bolje razumiju neprocjenjivu vrijednost žrtve za spas svijeta. Bog je taj koji čini prvi korak. Isus još nadodaje, da što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi. Pavao je to dobro shvatio, zato poručuje: Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu. Žrtvovati se za druge iz čiste ljubavi može samo onaj tko dopusti da ga Bog preobrazi u sebi. Tada može s prorokom Jeremijom govoriti: Zaveo si me, Gospodine, i dadoh se zavesti, nadjačao si me i svladao me. Svi oni koji žele slijediti Isusov nauk potvrđuju veliku istinu da Božim ljudima nikada nije bilo lako na ovoj zemlji. Lik i sudbina proroka Jeremije zorno prikazuje razapetost između onoga na što ga Bog potiče i onoga što narod od njega traži. Svjestan svoje slabosti i Božjega milosrđa, psalmist svim srcem vapije: O Bože, ti si Bog moj, gorljivo tebe tražim. U tom traženju i nasljedovanju Isusov učenik može biti katkada izrugan, ostavljen, čak izdan, i to od onih kojima je najviše dobra činio. Ali unatoč svemu ostaje plemenit i dobar, prašta i voli ljude kao što Bog njega voli. Slažete se da je to veoma teško, i jest tako. Ali ako se duša naša k Bogu privija, desnica nas njegova sigurno štiti i drži. Zato hrabro i radosno krenimo u novi dan.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radeći ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.

0: poginulo nakon što se putnički brod prevrnuo nedaleko od sjevernog Cipra. Od ukupno 267 osoba koliko ih je bilo na brodu, spašeno ih je 237. Nastavlja se potraga za 20 nestalih. Tursko ministarstvo unutarnjih poslova objavilo je da je voda počela prodirati u plovilo nedaleko od luke Girne. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
1: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
2: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. 19. godina od kornatske tragedije, tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su gaseći požar smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine, kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mataja.
4: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalno pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
6: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
8: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. Filip Hrgović wins IBF World Heavyweight title. 19th anniversary of the Kornat tragedy. Croatia marks Day of Remembrance for Missing Persons. Filip Hrgović is the new world heavyweight champion. In the London arena, he defeated the 21-year-old British Moses Itauma. Although he was in a subordinate position during the match, in the ninth round, he forced Itauma's trainer to throw in the towel with a series of devastating blows. For the first time in history,

Veliki povijesni koncert održao je maestro Ivan Repušić sa Zadarskim komornim orkestrom Ljetos na festivalu Glazbene večeri u Svetom Donatu. 25. srpnja okupio je sve raspoložive orkestralne snage i uz solista Romana Simovića, koja ga vjerno prati u brojnim projektima, te blistavu sopranisticu Mariju Kuhar-Šoša, Zadru je ponuđen violinski koncert Maxa Bruha te četvrta Malerova simfonija. To je još jedan kamen kojim maestro Repušić gradi poziciju Zadarskog orkestra prema profesionalizaciji, ali i Zadar prema konačnom rješavanju pitanja koncertne dvorane. Ujedno, da citiram kolegu Branimira Pohuka koji je bio na tom koncertu, Repušić je kao čovjek i umjetnik koji čini razliku, te sredinu u kojoj djeluje podiže na višu razinu, u međuvremenu prepoznao čitav niz velikih i važnih njemačkih, a samim time i europskih kulturnih institucija. Jer njegovi su angažmani trenutno mjesto glavnog glazbenog ravnatelja Leipziške opere te šefa dirigenta državnog orkestra u Weimaru, odnosno Staatskapelle Weimar, s kojima je inače snimio i dvostruki album sa orkestralnom glazbom Dore Pejačević. A orkestar s kojim je čak u dva mandata intenzivno surađivao i izvodio i snimao i hrvatsku glazbu, Minhenski radijski orkestar, dakle s tim je orkestrom ostvario u lipnju oproštajni koncert i predstavio se uz orkestar niz uglednih sjajnih glazbenika s kojima je surađivao. Taj ćemo koncert slušati u rujnu u našem ciklusu 20. rujna. A prošlog smo rujna, dakle 2025. baš bili u Zadru i snimali početak slavljeničke sezone Zadarskog komornog orkestra, kada je uz maestra Repušića i Zadarski komorni orkestar, kojem je inače i počasni koncertni majstor, nastupio briljantni violinist Roman Simović. Ove nedjelje ponovno donosimo taj koncert koji u međuvremenu, zahvaljujući našoj snimci, predstavljen radijskom slušateljstvu, a zahvaljujući razmjeni Europske radiodifuzijske unije, u Koreji, Litvi, Finskoj, Moldaviji i Brazilu, a naručen je za skorašnje emitiranje i u Rumunjskoj. Poslušajmo sada slavljenička godišnja doba Vivaldija i Piazzolle sa koncerta održanog početkom rujna 2025. Koncert na prvom. Slavljenička godišnja doba Zadarskog komornog orkestra.

0: Svečani početak nove koncertne sezone u Zadru. U ponedjeljak 8. rujna bio je dan za svečanost, za zbir sjećanja, emocija, slavlje glazbom, ali i odlučnost za izvrsnost. Ukratko, maestro sjajne inozemne karijere Ivan Repušić, obilježavajući jednu od obljetnica, a to je 20 godina svoje pozicije šefa dirigenta Zadarskog komornog orkestra, pozvao je solista Romana Simovića da obilježi 10 godina pozicije počasnog koncertnog majstora orkestra, a da bi umjetnička organizacija Zadarski komorni orkestar zaokružila svojih 40 godina, a sve uz skorašnjih 65 godina postojanja ansambla koji je nastao u ideji maestra Pavla Dešpalja, koji je te 1961. godine pokrenuo i ljetni festival u Zadru, odnosno poznate glazbene večeri u Svetom Donatu. I dok su crkve s imenima svetaca najčešće pribježište nastupa u gradu Zadru, koji je u ne nekad tako davna vremena imao i dva kazališta i filharmonijski orkestar, bogata glazbena povijest, ima se u sadašnjosti pohvaliti orkestrom koji stremi biti profesionalni ansambl i institucionaliziran. Dapače, to je i želja i nakana maestra Repušića, jednako kao i nastojanje da se krene u realizaciju koncertnog prostora u gradu. I sve je to i glazbom, a ne samo porukom uz dodjelu zahvalnice i priznanja na koncertu, i glazbom samom, posebice izvrsnošću izvedbe, poentirao maestro Repušić sa svojim kolegama glazbenicima. Uzimajući program koji su bili ostvarili prije 5 godina u pandemijsko doba, koje baš i nije bilo sklono brojnosti publike, uzimajući jedno od najpoznatijih dijela klasične literature, Godišnja doba Antonija Vivaldija, i 20-stoljetni pandan u latinoameričkim ritmovima tanga, kako je svoja Godišnja doba, a uz poneki bljesak Vivaldijevih, skladao Astor Piazzolla. I time maestro Repušić visoko podigao letvicu. I dok 4 Vivaldijeva koncerta, to je prema popisu dijela 269, 315, 293 i 297, odnosno poznata 4 godišnja doba, proljeće, ljeto, jesen i zima. Dakle, ta 4 koncerta imaju i vlastitu obljetnicu 300 godina od objave notnog izdanja u Amsterdamu, a u literaturi se spominju kao važan tranzicijski moment od baroknog koncerta Grossa prema solističkom koncertu, ali su jednako i primjer inovacija u gudačkim tehnikama te zahtjevnosti za interprete. Popularnost koju imaju i zahvaljujući brojnim izvedbama, od povijesno obaviještenih do nekih malo i razbarušenih, ali prekomponirano preudešenih, dakle 4 godišnja doba, u svojim programnim iznošenjima asocijacije na zbivanja upravo u određenom godišnjem dobu, mogu pružiti fantastične priče, glazbene krajobraze i odzvuk planiranog u prigodnim sonetima, koje je također napisao sam skladatelj. No jednako pružaju fantastične prilike za posvemašnju glazbenu i glazbeničku raskoš izražajnosti koju gudački instrumenti mogu iznijeti u pažljivo raspoređenim efektnim stavcima koje svako doba ima. Dakako, kako sam rekla, od proljeća do zime. Evo što sam uoči koncerta zabilježila u razgovorima s maestrom Repušićem, ali i sa solistom, crnogorskim violinistom Romanom Simovićem. Najprije šefa, dirigenta ovog orkestra, kako neki znaju reći dečka s poluotaka, pitala sam o toj skrbi i posvećenosti radu sa Zadarskim komornim orkestrom, ali potom i o programu koncerta.
1: Pa prije svega kad neko odraste u jednom gradu, dakle kad provede cijelo djetinjstvo, prvih 18 godina života, već je to jedan magnet za vratice, sad je li to za vrijeme mirovine, prije, tijekom, u mom slučaju, ja sam nakon prvih 18 godina koje sam probao ovdje, upravo to što ste rekli, na poluotoku, Sveti Kršan, Sveta Stošija, Sveta Marija, Sveti Frane, kazalište, sve su to moji, sve to u krugu 100-200 metara od mojeg stana, je upravo Sveti Kršan, ja mislim da sam tu 30 metara je moj stan bio. Tako da, svi koncerti na glazbenim večerima tijekom sezone sam ja dolazio, pratio i zapravo dobio onu osnovu koja mi je dala poticaj i želju da se bavim dirigiranjem, da se bavim glazbom i to je na neki način moja misija, prije svega da se zahvalim gradu koji mi je dao u mladosti i poticaj i glazbeno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje, a i moja velika misija i želja da Zadar nakon drugog svjetskog rata, ali prije drugog svjetskog rata, ponovno ima jedno profesionalno glazbeno tijelo. Mi smo još uvijek udruga. Zadarski komorni orkestar ne postoji 40 godina, tad je osnovan kao udruga, ali on postoji već 65 godina, jer Pavli Dešpalj je, kad je došao u Zadar sa svojim bratom, sa svojim sestrom, onda su oni osnovali praktički glazbene večere u Svetom Donatu i to je bila jezgra zapravo Zadarskog komornog orkestra. Ono što je važno, da u ovih zadnjih 20 godina kontinuiranog rada Zadarskog komornog orkestra smo ugostili niz priznatih velikih umjetnika hrvatskih i inozemnih, jel, i također i dirigenata, i održali veliki broj koncerata ne samo u Zadru već i u cijeloj Hrvatskoj i inozemstvu i doživjeli brojne pozitivne kritike, a ono što je najvažnije, zadarska publika nas je prihvatila kao svoje. Svaki koncert Zadarskog komornog je do zadnjeg mjesta popunjen i to je jedna posebna atmosfera kad dođete u svoj grad i ljudi koji sa svih strana, iz Hrvatske, iz Zadara, iz Splita, iz Zagreba, pa i iz Ljubljane, koji god dođe ovdje, osjeća jednu toplinu, jednu posebnu atmosferu, jednu prijateljsku, familijarnu, obiteljsku atmosferu i izuzetno profesionalni odnos prema poslu. I kad imate recimo jednog ovakvog solistu i počasnog koncertnog majstora kao Roman Cimović, onda dobiješ dodatne impulse koje rijetko ko može u našoj zemlji dobiti, s obzirom da se radi o vrhunskim glazbenicima koji ne samo da sudjeluju kao solisti, već sudjeluju u orkestru. Primjerice kao Roman koji je koncertni majstor, ili recimo drugi solisti koji su svirali i ispred orkestra i u orkestru, što je meni posebno važno, jer na taj način dobijemo jednu simbiozu, jednu kemiju s tim sjajnim umjetnicima i sigurno da orkestar napreduje. A posebna želja je naravno da ovakva baza koja je i kvalitetom i kvantitetom, dakle brojem koncerata, da ona bude baza za ono što je zapravo Zadru nužno i mnogim gradovima, dakle da postane profesionalni orkestar, da se institucionalizira, da Zadarski komorni postane ustanova i da paralelno s tim i dalje vodimo, neću reći bitku, nego da je inicijalna ideja da Zadar nakon dužeg vremena opet dobije pravu, u pravom smislu reći pravu koncertnu dvoranu, da to neka, na neki način budu dva pravca koja ćemo istovremeno voditi s ciljem da, dakle, Zadarski se institucionalizira i da dobijemo koncertnu dvoranu i to je onda punina u kojem će glazbeni život grada Zadra postati još bogatiji i to je jedan veliki iskorak za sam grad Zadar.

0: upravo ovakav program koji, u kojem ne samo da u prvom planu je sam solist, nego baš ta kemija između solista i orkestra je i programski, znači u spoju Piazzolle Vivaldija i u spoju Zadarskog komornog i Simovića je pun pogodak u kojem se ta virtuoznost, muzikalnost, energija koja u svakom koncertu, na svakom koncertu je ovdje prisutna, dođe do itekako do izražaja i mi smo ponosni i vjerujem da je to s obzirom na onu energiju i na, onu, na onaj žar i želju da za svakim koncertom da će taj kontinuitet i dalje biti prisutan, da ćemo i dalje raditi i nastojati svakim koncertom, svakim zanimljivim programom i dalje obogatiti, dakle, kulturni život grada Zadra i da ćemo ostvariti ove dvije naše želje, velike želje koje nisu za Ivana Repušića, koje nisu samo za Zadarski komorni, koje su isključivo za grad Zadar, ali za Hrvatsku.
1: Evo, s jedne strane, Vivaldijeva četirigodišnje dobe su možda jedno od najpoznatijih dijela klasične glazbe sa bezbroj mogućih interpretacija, od povijesno obavještenih do romantiziranih, do ovakvih, onakvih, pa i onih nanovno, da tako kažemo, prerađenih, obrađenih na tisuću načina. S druge strane, sam Piazzolla se oslanja na Vivaldija. Što ste vi, dakle, u ovoj kombinaciji sa Romanom Simovićem i za ovu priliku, na koji način ste pristupili interpretaciji, što biste rekli da je nešto u toj vašoj izvedbi specifično možda evo, baš za ovaj koncert, odnosno za Zadarski komorni?
0: Pa prije svega Vivaldi kao, kao jedno majstralno djelo, kao djelo jedno od najpopularnijih, najpoznatijih, s pravom najpoznatijih djela uopće u cijeloj povijesti klasične glazbe, je samo od sebe, ne samo zbog svoje strukture, zbog svoje instrumentacije, zbog svoje karaktera, zbog svoje muzikalnosti tog dijela, zbog tisuću drugih razloga, je veliki izazov za svaki komorni orkestar i naravno za svakog solistu, a upravo ono što ta muzika traži i daje je svi ti zahtjevi po pitanju fraziranja, po pitanju povijesne osviještenosti tog razdoblja, po pitanju samih raznih artikulacija, po pitanju ugođaja. Mm-hmm. Jer to je programska glazba, imamo tekst, imamo upute u samoj partituri, imamo dovoljno elemenata koji su pred nama i koji traže od nas da uronimo partituru maksimalno odgovorno, jeli? Mm-hmm. I da napravimo ono prije svega što sam Vivaldi želi, a da na kraju bude inspirativno i da ono što je najvažnije kod svakog dijela, da svojim emocionalnim stanjem, da svojim zanosom, energijom obogatimo na svoj način i donesemo bogatu interpretaciju. Jeli? A što se tiče Piazzolle, tango, plesni karakter, moderno, opet klasično i po formi, po nekim harmonijama, jel? Za mene to dosta komorno, iako u ovoj verziji koja je obrađena za komorni orkestar i koja je postala poznata prije svega s tim spojem Kremerate Baltike i Gidona Kremera, jel? Kad je spojio ta dva dijela i snimio na taj CD i cijelom svijetu sa svojim ansamblom izveo ta dva čarobna dijela, to je po meni jedan vrsta kontrasta koja je apsolutno odgovara samom Astoru Piazzolli i njegovom podneblju, a opet svi ti izazovi i tehnički i sve te boje koje su u gudačkom orkestru i svi ti tehnički zahtjevi, ne znam, od konlenja, od guiro, od ritmičkih nijansi, od tog jednog stalnog pusirajućeg, plesnog, virtuoznog, a i zapravo slobodnog izražaja, jel? Improvizirajućeg nekog, jednog slobodnog izražavanja i pospitanja teksta svega, dobije se jedan vrlo onako opuštajući ugođaj plesnog karaktera, ali da bi došli do toga, jeli, je trnovit put, jer je užasno teško napisati za orkestar i za, pa naročito za solistu, ali evo, mislim da kad imate takvog sjajnog solistu i tako sjajan ansambl, onda onda naravno da možemo udovoljiti tim zahtjevima i naravno da smo sretni što evo već drugi put u zadnjih 20 mm-hmm. godina, prije 5 godina su izvela, ali to je bilo doba korone i nisu mogli svi čuti, jel, s obzirom na restrikcije koje smo imali, evo sada ćemo u ovako punoj crkvi u Svetom Krševanu imati priliku pred punom crkvom doživjeti zajedno s publikom takva dva prekrasna djela.

0: Roman Simović, crnogorski violinist, inače koncertni majstor Londonskog simfonijskog orkestra, violinist je čije vrijednosti sažima njegova biografija, ali više od toga iznosi i njegova svirka na posebnoj povijesnoj violini iz Stradivarijevog jednog posebnog ekskluzivnog niza iz 1709. godine. Violina je to koja pamti vrijeme i prije nastanka Vivaldijevih koncerata četiri godišnja doba.
1: To je zaista jedan poseban instrument i kad čovjek pomisli da je napravljena prije nego što je Vivaldi napisao četiri godišnja doba, onako prođe neka jeza kroz mene. Instrument je i dalje u idealnom stanju. Ja imam čast da ga čuvam posljednjih desetak godina. Ostalo ih je ne tako puno u svijetu, oko 450 Stradivarijih violina i ne tako puno iz zlatnog perioda. Ovo je zaista njegov zlatni period. A što se tiče Vivaldija, mislim to je jedan od naravno začetnika uopšte klasične muzike, ja na tu muziku posmatram već kao na neki rock and roll, pravda vam kažem. Pa mislim, i tako ga je, mislim, i treba svirati. Znate šta, svi mi znamo, naravno, ta pravila, barokno sviranje, pa bez vibrata, pa ovakav zvuk, onakav zvuk, ali na kraju to je nevjerovatna muzika. To je toliko dobra muzika. Toliko ima energije, to je pravi džez, mislim, šta on tu radi sa harmonijama, kad čovjek pomisli. I naravno, oko 250 godina kasnije, Piazzolla inspirisan s Vivaldijem i plus naravno ubacuje elemente tanga i džeza u njegova godišnja doba koje su bi po pravilu trebalo da se sviraju u drugačijem redosledu, jer kad je kod nas ljeto, kod njih je zima, međutim mi sviramo onako kao što sviramo Vivaldi, jer jednostavno sam tako navikao, nekako mi je to najviše ima smisla i ja obožavam Piazzollu, mislim da kapiram njegovu muziku jako dobro. Kapiram muziku i Vivaldi je jako dobro, međutim teže mi je iz nekog razloga da sviram Vivaldija, zato što je transparentniji i ne može čovjek nigdje da se sakrije i toliko je opšte poznat, mislim, ono, bukvalno djeca koje imaju igračku pa im svira muzika Vivaldija, do te mjere on poznat, vjerovatno najpoznatiji kompozitor uopšte, pored Baha, naravno. I tako da uvijek zadovoljstvo ovaj program. Znate, i naporno je. Nije, rekao bi čovjek, nema ništa da se svira u Vivaldi, ima i te kako puno, jer on može da zvuči jako loše. I čuo sam razne izvođenje i to može da bude toliko bez veze, onako odsvirano, ako se stvarno ne shvati ozbiljno i ne radi na detaljima. I mislim da mi to uvijek jako lijepo sarađujemo, Ivan i ja, i uvijek se dogovorimo jako brzo oko koncepcije, oko svega, i zadovoljstvo je stvarno.
0: Da, evo, kod Vivaldija, bez obzira što ste spominjali rock and roll, nema mnogo prostora za nekakve improvizacije ili kadence ili nešto, međutim kod Piazzolle mi se čini da možda ima malo odškrinuta vrata.
1: Apsolutno.
0: Da možete da se očekuje zapravo.
1: Može da se radi svašta, može da se radi svašta.
0: Pa što ste si dozvolili?
1: Sloboda, jako važna stvar. Mislim da ta rubata, sloboda, džez, gdje vi imate basove kao ritam sekciju u ovdje kamernom orkestru, a ja plivam tu i pjevam, mislim da mi ne ide loše, mislim da bi mogao još neke njegove kompozicije da naučim, zato što ga obožavam. Mislim, ja sam počeo nekad u kvartetu sa libertangom i sad četiri godišnje dobi i zaista često ih izvodim, i prošle godine u Varaždinu i sad evo ovdje. Čest sam gost u Hrvatskoj i to mi je posebno drago, znači što mislim da mi ljudi ovdje vole, poštuje o naredne godine Zagreb opet, i tako mislim da se tradicija nastavlja, jedno druženje kroz muziku, spajanje i onda čini mi se da mi kao ljudi onda te sve barijere pomaknemo, i kroz muziku se spajamo, to je muzika, što kažu, spaja ljude. I na kraju krajeva, tim ljudima koji dođu na koncert treba da bude lijepo tih sat i po dva vremena, da zaborave na svakodnevnicu koja je danas onaka kakva jeste. Ne znam da li ikada bilo teže vrijeme, ali evo, mi radimo neke stvari, stvari koje volimo, i čini mi se to je nešto što ljudi može makar za trenutak da ih odvedu u neki bolji i bolji svijet.
0: Čuli ste ulomke razgovora s violinistom Romanom Simovićem, koji je već 10 godina počasni koncertni majstor i solist Zadarskog komornog orkestra, a na koncertu koji ćemo večeras slušati u reprodukciji istaknuo se tonskim bravurama kojima je potaknuo i kolege iz Zadarskog komornog orkestra na onaj dodatni napor izlaska iz zone očekivanog, potičući jasnoću i preciznost artikulacije, ali i zajedničku uživljenost u svirku detaljno promišljenu rukom dirigenta Repušića. Zadranina koji ima sjajnu međunarodnu karijeru u njemačkim glazbenim središtima uz poznate i važne orkestre ili operne kuće, a kojeg smo također bili pitali i o odnosu prema upravo ovom orkestru i Zadru, te o programu koncerta koji je donio i Vivaldijeva i Piazzolina godišnja doba. Treba reći da su se svakako istaknuli i glazbenici odgovorni za dionice u orkestru, ponajprije mladi koncertni majstor Martin Krpan, potom Ivo Jukić, vođa drugih violina, Marija Andrejaš, vođa viola, te Branimir Pustički, vođa violončela, i Nikša Bobetko, vođa kontrabasa. Instančano dijalogiziranje sa solistom, nepopustljiva tempa, lijepi ton muziciranja od samog su tog izuzetno poznatog motiva početka proljeća, pa sve do zadnjeg smiraja u zimi, iskazala sve mogućnosti ansambla koji za sada djeluje kao projektni, odnosno okuplja se za svaki koncert i ovisi o izuzetnoj koncentraciji glazbenika. Podjela posebnih zahvalnica i proznanja koje je Zadarski komorni orkestar kao udruga slaveći 40 godina postojanja podijelila, te uz prigodan i prikladan motivacijski govor maestra Repušića u svojevrsnom intermecu su za neke od prisutnih užarili i emotivni naboj večeri, dok je publika u prepunoj crkvi Svetog Krševana dočekala i rijeđe izvođena godišnja doba s južne hemisfere u obradi ruskog skladatelja Leonida Desjatnikova za solista violinista i gudački orkestar doba, godišnja doba, Portenjas, odnosno kako se kod nas uobičajalo reći, godišnja doba u Buenos Airesa. Obuzela je glazba Astora Piazzolle i glazbenike i publiku novim tangom, odnosno drukčije profiliranom glazbom od one Vivaldijeve, pružajući mogućnosti izrazitijeg momenta improvizatorskog opuštenog pristupa u tumačenju koje nije popustilo koncentraciji suodnosa solista i orkestra, te njihovom međusobnom slušanju, osluškivanju i komunikaciji. Poslušajmo sada koncert Zadarskog komornog orkestra i violinista solista Romana Simovića pod ravnanjem šefa dirigenta maestra Ivana Repušića. Najprije slušamo 4 godišnja doba Antonija Vivaldija, 4 koncerta, violinska koncerta koje su, kako smo rekli, tiskana prije 300 godina u Amsterdamu. Redom idu proljeće, ljeto, jesen i zima.

Čuli smo četirigodišnja doba, koncerte za violinu i gudače Antonija Vivaldija, interpretaciji Romana Simovića, Zadarskog komornog orkestra i maestra Ivana Repušića, njihova šefa, dirigenta. Koncert je održan 8. rujna na početku nove sezone u kojoj se obilježavaju obljetnice udruge Zadarski komorni orkestar, 40 godina udruge, 20 godina maestra Repušića na čelu orkestra te 10 godina suradnje s violinistom Romanom Simovićem. Koncertni majstor te večeri bio je mladi Martin Krpan. A drugi dio večeri ispunila je latinoamerička priča o godišnjim dobima Buenos Airesa Astora Piazzolle u obradi za violinu i gudače ruskog skladatelja Leonida Desjatnikova. Njegova godišnja doba redom idu ljeto, jesen, zima i proljeće.

Čuli smo i 4-godišnja doba Astora Piazzolle koja nosi u naslovu i oznaku Portenjas, odnosno vezu uz Buenos Aires. U Zadarski komorni orkestar čembalo je svirao Pavao Mašić, solist violinist, bio njihov počasni koncertni majstor Roman Simović, a izvedbe je vodio šef dirigent sjajne karijere u europskim glazbenim središtima Ivan Repušić. Uz reprodukciju koncerta održanog 8. rujna u crkvi Svetog Krševana u Zadru čuli ste i ulomke razgovora koji sam snimila sa Repušićem i Simovićem. Koncert su snimile glazbena producentica Đurđica Ivanković i ton majstorica Marijana Beković. Emisiju je tonski oblikovao Luka Pavelić, uredila Ivan Lovrec Štefanović. Koncert na Prvom možete preslušati i naknadno u našoj slušalnici na stranici radio.hrt.hr.

I još jednom stavak presto iz koncerta u G-molu broj 2, a to je Ljeto Antonija Vivaldija. Bio je to dodatak na koncertu koji smo slušali, a koji je ostvaren 8. rujna.

Vivaldijeva i Pjacolina godišnja doba, koncert održan 8. rujna 2025. godine. Bio je to početak slavljeničke sezone Zadarskog komornog orkestra. Sezone koja je na neki način kulminirala ovoljetnim spektakularnim koncertom u sklopu festivala Glazbene večeri u Svetom Donatu pod ravnanjem dakako maestra Ivana Repušića i opet tu je uz Romana Simovića, bila je tu i Marija Kuhar-Šoša. 65. obljetnicu i orkestra i festivala tako je glazbom proslavio Zadar. A snimku koju smo mi upravo slušali u našem ciklusu ponovno, zahvaljujući razmjeni Europske radiodifuzijske unije, već su čuli i slušatelji radijski u Koreji, Litvi, Finskoj, Moldaviji i Brazilu. Uskoro će biti i u Rumunjskoj. A u rujnu ćemo u našem terminu klasičnih koncerata na prvom 20. rujna reproducirati koncert kojim se maestro Ivan Repušić oprostio od svojeg minhenskog radijskog orkestra koji je bio vodio dva mandata, snimao brojne nosače zvuka među kojima i vrlo dragocjene sa hrvatskim partiturama. A na koncertu su u zbor i orkestar minhenskog radija solistički nastupili brojni ugledni i vokalni i instrumentalni solisti. Sve ćemo to čuti 20. rujna u našem ciklusu Koncert na prvom. Ovu emisiju, kao i sve protekle, možete potražiti i ponovno slušati i u našoj slušaonici na mrežnoj stranici radio.hrt.hr.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Krstanovićem.
2: Dobra večer, Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji, prvi u povijesti Hrvatske.
0: Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Cipra se je prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi, kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslijepodne postupno na oblaka, ponegdje i kiša.
2: Večeras je stigla tužna vijest da nas je jučer napustio pjevački doajen i legenda Stjepan Džimi Stanić. Umro je u 98. godini. Do posljednjeg trenutka radio je ono što je volio. In memoriam pripremila Branka Muvrin.
3: Prolazi sve, ali ne i Džimi Stanić. Bio je to naziv ekskluzivnog koncertnog spektakla u lockdownu u travnju 2021. kada smo tada vitalnog pjevača prvi put u više od 70-ljeća karijere slušali u off ciklusu Zagrebačke filharmonije u Novom Zagrebu, gdje je nastupio nakon objave albuma 91 plus godina. Na Velesajmu je tada bio i glazbenik s kojim je jako dugo svirao. Nezaobilazan član njegova sastava The Boys, gitarist Mario Igrec, koji pamti Stanićevo veselje životom i sjajne zajedničke koncerte u Lisinskom, ali i na morskim odredištima, te na jazz festivalima.
4: Pamtim ove vintage, recimo imali smo jedan veličanstven koncert u Tvornici, to je bio nekakav, neću reći, gdje se još više ljudi saznalo ono, za njega. Svirali smo po puno ovih manjih mjesta. Zapravo mi jako teško zaprepašten, sam ne mogu vjerovat. Ko da mi je umro, ne samo prijatelj, nego kod mi je umro ono neki stari ujak, neki rod, evo, tako se osjećam.
3: Stjepan Džimi Stanić and the Boys do lani su izvodili bezvremenske evergreene, jazz, swing i starogradske pjesme, a atmosfera na njihovim nastupima bila je uz glazbu uvijek začinjena humorom i vicevima, što u ostalom iz zajedničkih susreta pamti i sjajna pjevačica koja ističe da je Stanić dao

0: On ih je ostavio i na tome mu beskreno zahvaljujem. Užiš, stari
1: moj. Zagrebačkom govoru nije mogao odoliti, a svojom je šarmantnom scenskom pojavom odavno osvojio srca različitih generacija publike, kao i duhovitim stand-up dosjetkama, odnosno anegdotama. Ponovno Mario Igrec.
2: S jedne strane je bio džezista, s jedne strane je bio onaj stari šarmer, onaj stari pravi pjevač, onaj još koji je odrastao u kabarejima, koji je mogao ispričat priču o svakoj pjesmi, ispričat neki vic i uvijek bi nešto novo izmislio.
3: Imala je crne oči, crnu kosu, crne zube, crne nokte, sve je bilo crno.
1: Jasno, dobro je i fučkao, jer su još od 60. godina prošlog stoljeća tako prepoznavali prave zagrebačke mangupe. Ne daj se floki. Uvodna Kabiljova pjesma istoimene serije Radio Televizije Zagreb iz 1985. učinila je da klinci odrastaju uz Džimija Stanića, a drugu stranu Džimija, zaljubljenice u njegov glazbeni opus, upoznali su na Stanićevoj prvoj izložbi ručnih radova 2022. u predvorju Zagrebačke kinoteke. Bile su to kućice koje je 10 godina izrađivao od materijala koji su ga okruživali. U srcima onih koji su ga cijenili ostaju Prolazi sve, Moja kobila Suzi, Kauboj Jimmy, Dimnjačar. Mimi, ja moram ti reći. Sve prolazi, ali sjećanje na zvijezdu Stjepana Džimija Stanića imat će i dalje isti sjaj u očima onih koji vole domaće šlagere ili su uživali u ljubavi prema džezu legendarnog hrvatskog pjevača, gitarista, kontrabasista i zabavljača, koji bi kao trenutak rane karijere sigurno izdvojio 1956. kada je u Zagrebu svirao kontrabas u slavnog džezista Dizzya Gillespie-a.
4: Boksač Filip Hrgović ispunio je svoj životni san i postao svjetski prvak u teškoj kategoriji. U Londonu je šokirao Britance kada je tehničkim nokautom srušio dotad neporaženog Mosesa Itaumu, 13 godina mlađeg. Hrgović je tako ostvario povijesni i jedan od najvećih uspjeha hrvatskoga sporta. Marko Šivak. And the new IBF heavyweight champion of the world from Croatia, Filip
5: Hrgović. Prvi put u povijesti Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji. 10 godina nakon izborene olimpijske bronce, Filip Hrgović pobjedio je Britanca Mosesa Itaumu u Londonu i osvojio pojas namijenjen svjetskom prvaku po IBF verziji.
6: Ovo je nevjerovatno, još mi zvoni glava od udara, pa ja nisam svjestan ničeg, ali sam presretan, ja ne mogu vjerovati da sam ostvario svoj san.
5: Do pobjede je stigao u 9. rundi i to nakon što je u uvodnih 6 izlazaka u ring Itauma bio bolji, no na kraju se ipak potrošio i dvoranu je nakon prekida meča napustio na nosilima.
7: Mislio sam da će biti lakše. Vrlo je brz. Iskreno, nikad nisam bio u ringu s nekime poput njega, ali je neiskusan, previše se trošio, borio se poput amatera. Znao sam da moram izdržati i da će se umoriti, pa ću ga poslije dobiti. Bio sam tako umoran, primio toliko udaraca, ali Bog mi je dao neku posebnu energiju. Primio sam tu neprirodnu energiju od gore.
5: 34-godišnji Hrgović četvrti je svjetski prvak u boksu iz Hrvatske nakon Mate Parlova, Stipe Drviša i Ferdinanda Živića. Osim olimpijske bronce osvojio je i europsko zlato 2017. godine. U profesionalnom boksu Hrgović je do sad ulazio u ring 22 puta te izborio 21 pobjedu. Jedini poraz nanio mu je prije 2 godine Britanac Dubois. Osvojio je Hrgović i svjetsko juniorsko zlato 2010. a u mladosti se prije boksa bavio košarkom i plivanjem. U svom je stilu nakon pobjede protiv Itaume poručio da ne želi doček jer želi biti sa suprugom i njihovom bebom. Dodao je da će biti drugih prilika.
4: Najveći si ikada s ovih prostora, poručila je Hrgoviću boksačka legenda Željko Mavrović. Čestitke stižu sa svih strana, pa tako i od Luke Modrića i državnog vrha.
8: Čestitam Filipu Hrgoviću na velikom, zapravo senzacionalnom boksačkom uspjehu. Filipova pobjeda tim je veća jer je sportski nadjačao i može se reći boksački deklasirao do danas nepobjedivog suparnika i to na njegovu terenu, napisao je u čestitki predsjednik Republike Zoran Milanović. Vaš je uspjeh na ponos cijeloj Hrvatskoj i još jedna potvrda da se

0: predanim radom, pouzdanjem u vlastite mogućnosti i ustrajnošću mogu ostvariti najveći sportski snovi, stoji u poruci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Čestitke od srca sjajnom Filipu Hrgoviću, prvom hrvatskom boksaču s naslovom svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. U spektakularnoj borbi sinoć u Londonu potvrdio je pobjednički gard i ponovno pokazao iznimne borilačke vještine, snagu i srčanost. Bravo Filipe, cijela Hrvatska ponosna je na taj veličanstven i povijesni sportski uspjeh, napisao je u čestitki premijer Andrej Plenković.
1: Vlada će osigurati novac kako bi nagradila Hrgovićev povijesni uspjeh, iako se prema Zakonu o sportu i propisima kojima je uređeno državno nagrađivanje vrhunskih sportskih postignuća, taj rezultat ne može nagraditi postojećim sustavom državnih nagrada.
0: Kako je objavilo Ministarstvo turizma i sporta, vlada će osigurati i sredstva za boksača Filipa Hrgovića kao posebno priznanje za osvajanje naslova svjetskog prvaka u teškoj kategoriji preko odgovarajućeg zakonitog, pravnog i proračunskog mehanizma. Hrgovićev uspjeh nije samo vrhunsko sportsko ostvarenje. Njegova pobjeda u jednoj od najvažnijih svjetskih boksačkih arena pred međunarodnom sportskom javnošću važan je doprinos međunarodnoj promociji Hrvatske. Hrvatska se ponovno pozicionira kao zemlja vrhunskih sportaša, snažne sportske tradicije i iznimnih pojedinačnih postignuća koje privlače pozornost milijuna ljudi diljem svijeta. Još jedan put čestitamo Filipu Hrgoviću, njegovu timu i svima koji su sudjelovali u njegovu sportskom putu, te mu želimo mnogo uspjeha u nastavku karijere, dodaje se u vladinoj čestitki Hrgoviću.
2: Kronika dana.
1: 19. godina od kornatske tragedije, tog kobnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. I danas su se na Kornate uputile obitelji, prijatelji i mnogobrojni vatrogasci. Ondje je bila i Sunčica Cokarić.
3: Tada 18-godišnji Hrvoje Strikoman, jedan je od 12 vatrogasaca koji su život izgubili u kornatskoj tragediji. Ni danas nisu jasne sve okolnosti nesreće, kazao je njegov otac Ivica.
4: Pada mi svašta na pamet, ali moramo biti fini s obzirom na cijelu tragediju, a ovo što se tiče same istine, to ja mislim da nećemo nikad moći doznati što je baš pravu istinu.
5: Svaka budala koja se nada da će nakon 19 godina otkriti, budala sam sebi, nema šanse da će otkriti.
3: Dodao je Igor Marinović, koji je tog kobnog dana izgubio sina Ivana. Na mjestu njihova stradanja i danas vatrogasci iz cijele zemlje.
6: Mi smo iz Rijeke. Prvi put smo tu na Kornatima, važno nam je to obilježiti kako je to sve tragično nastalo. Tu ne možemo ništa, dogodilo se to, niko ništa, se zna.
7: Iz DVD-a Omiš, bitno je zajedništvo i odat kolegama počast.
3: Kontinuirano ulaganje u vatrogastvo, zaštitna oprema i vozila, na tome moramo nastaviti raditi, kazao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
8: Ali moramo raditi na onom preventivnom dijelu, raščišćavanju šuma, raščišćavanju izradi puteva. Vidjeli smo kakvi su snažni, strahoviti ovi požari koji su bili ove godine. Oni su siloviti, brzi, nošeni vjetri, nošeni svim ovim klimatskim promjenama. Nažalost, vidjeli smo ovih dana i stradavanja civila.
9: Svi su opremljeni sa vrhunskom opremom, sada vatrogasci za gašenje požara i profesionalci dobrovoljci i sustav samim time što je sada jedinstvena vatrogasna organizacija na čelu sa glavnim zapovjednikom je dobila veliki zamah na organizaciji.
3: Dodao je zapovjednik istarskih vatrogasaca Dino Kozlevac, koji je to kolovoza 2007. odmah nakon nesreće bio uz kornatske vatrogasce.
9: Tako je situacija od onda, svi pazimo kad smo dodatno smo oprezni i vodimo računa da iz ničega može nastati problem, prema tome možemo, ali je naš posao povezan s opasnostima.
3: Njihova žrtva trajna je opomena, istaknuo je i prvi čovjek šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević.
10: Posao kojeg radimo je izuzetno složen, težak i opasan i da svaki pristup vatrogasnim intervencijama mora biti krajnje ozbiljan.
3: Za tragediju u kojoj je smrtno stradalo 12 vatrogasaca, a jedini preživjeli Frane Lučić, teško je ozlijeđen i niz propusta nakon nje nitko nije odgovarao. Sudilo se tadašnjem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, no oba je puta oslobođen optužbi.
0: S posebnim se pijetetom prisjećamo o tragedije na Kornatima, gdje je prije 19 godina 12 mladih vatrogasaca smrtno stradalo u gašenju požara, objavila je vlada na platformi X. Kornatska tragedija najveća je mirnodopska nesreća koja je pogodila hrvatsko vatrogastvo, napominje vlada, i podsjeća kako je kao trajan spomen spomen na njihovu hrabrost i žrtvu, 30. kolovoza proglasila danom sjećanja na poginule hrvatske vatrogasce.
1: Hrvatska još traga za 1725 ljudi nestalih u srpskoj agresiji, a potraga nikada neće prestati. Ta je poruka poslana iz Vukovara na dan sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba, javlja Marin Bilandžić.
11: Više od 30 obitelji nestalih pokušavaju dobiti odgovor na pitanje gdje su njihovi najmiliji, a upravo na današnji dan posebno je teško obiteljima nestalih koji godinama žive u nadi da će pronaći svoje najmilije. Da će pronaći svog sina nada se i Marija Šestan, majka nestalog Tomislava Šestana.
12: Više ga tražim nego što je živio, imao je 21 godinu. Teški su dani svaki, a ovako posebno još je teže. Traži se, a šta će se naći kad nema informacija s one strane koji bi trebali nam dati informacije, pa da jedan puta i mi svoju dušu smirimo.
11: U Hrvatskoj se i dalje traga za 1725 nestalih i smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu. U 2026. godini identificirano je 20 nestalih osoba, a ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved podsjetio je da je najviše nestalih u Vukovarsko-srijemskoj županiji i gradu Vukovaru, gdje se i dalje traga za više od 440 osoba.
13: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
11: Predsjednica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja Ljiljana Alvir poslala je apel hrvatskim građanima.
14: Poručujemo posebno građanima Republike Hrvatske koji znaju, a žive u strahu ili pod prijetnjama, da na anoniman način dostave informacije institucijama Republike Hrvatske.
11: Ministar Medved na kraju je dodao kako Hrvatska neće odustati od potrage za nestalim osobama, te da je konačni cilj rasvijetliti sudbine nestalih i njihovim obiteljima napokon omogućiti da pronađu mir.
0: Dokumenta Centar za suočavanje s prošlošću poručila je da nas nestali obvezuju na humanitaran pristup lišen svih političkih previranja i sukoba. Oni su trajna obveza naših društava u neprestanom traženju i razmjeni informacija radi pronalaska njihovih tajnih grobišta, ističe dokumenta i podsjeća na to da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 osoba. Dokumenta je Upravu za zatočene i nestale pri Ministarstvu hrvatskih branitelja pozvala da u skladu sa svojim mogućnostima angažira dodatne timove na različitim područjima i što prije otvori najavljenu ispostavu Jug u Splitu. A drži i da bi bilo važno pripremiti druge ispostave, primjerice na području Zapadne Slavonije, kako bi se proces potrage i identifikacije poboljšao i ubrzao, jer se otvaranje područne ispostave istok u Vukovaru 2017. godine pokazalo dobrim rješenjem u nastojanju ubrzanog rješavanja pitanja nestalih osoba. Svijet.
1: Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, većinom turskih državljana. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. U tijeku je opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj sudjeluju turske vlasti. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
15: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
16: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
1: Island neće otvarati pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučila je tako na referendumu tijesna većina od 52,5% ili malo više od 12,5 tisuća glasača. Odazvalo se više od 82% Islanđana s pravom glasa. Ivanka Zorić.
17: Tijesna većina odlučila je da se pregovori neće otvarati. Prevagnulo je oko 12,5 tisuća glasova.
18: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi bilo dobro u Europskoj uniji. Čujem se s ljudima koji žive u Norveškoj i Švedskoj i oni su također protiv toga. Ukratko, glasao sam ne.
19: U Skandinaviji su nam toliko dugo vladali različiti kraljevi. Voljela bih neko vrijeme biti svoj kralj.
17: Vlada je članstvo predstavila kao štit od trgovinskih ratova i arktičkog suparništva, te je referendum predstavila kao trenutak sada ili nikad. Premijerka Kristrún Frostadóttir rekla je da je ta rasprava sada završena do daljnjeg.
19: Mnogi se Islanđani osjećaju sigurno u NATO-u, zadovoljni su obrambenim sporazumom s SAD-om i našim jakim ekonomskim vezama s Europskom unijom. Stavili smo ovo pitanje na stol jer smo osjećali da mnogi misle da postoje i druge opcije za našu zemlju. No ako većina osjeća da ne želi drugu opciju, poštujem to. Za mnoge se rasprava vrtjela oko valute, kamatnih stopa, inflacije i na kraju suvereniteta. Moj zaključak iz ovoga je da je većina zemlje zadovoljna situacijom kakva je sada.
17: Kampanja protiv tvrdila je da će kontrola nad ribolovom i poljoprivredom, dva pitanja neraskidivo povezana s islandskim nacionalnim identitetom, biti ugrožena članstvom u Europskoj uniji i to je, čini se, bilo ključno za njezin uspjeh. Analitičar u briselskom think tanku Bruegel Jakob Kjerkegor kaže.
20: Mislim da će se ovo tumačiti propuštenom prilikom, očito za Island, ali svakako za Europsku uniju. Mislim da je vrlo jasno da Europska unija nije uspjela u tome da se prikaže kao bilo što drugo osim privlačne ekonomije. Narativ vezan za sigurnost, o tome da je Europska unija alternativa Americi, očito nije naišla na odgovarajući odjek kod islandskog stanovništva. I to je problem za Europsku uniju.
17: Rezultat je nedvojbeno loša vijest za Brisel, koji se nadao da će Island biti prvi korak prema najavljenom proširenju, te da bi pristupanje bogate sjeverne zemlje moglo ublažiti skepticizam prema proširenju i strateški ojačati blok u trenucima kad je sigurnost Arktika u globalnom fokusu.
0: Google karte u SAD-u promijenile su naziv jezera Ontario u jezero Amerika u skladu s izvršnom uredbom predsjednika Donalda Trumpa o preimenovanju jezera. Kanadski premijer Mark Carney odmah je odbio promjenu naziva. Premijer Ontarija Doug Ford zatim je uz jezero postavio veliku ploču s natpisom Jezero Ontario sad i uvijek na engleskom i francuskom jeziku. Podsjetimo, odluka o preimenovanju dolazi u jeku trgovinskog sukoba SAD-a i Kanade te uvođenja uzajamnih carina. NASA-in novi svemirski teleskop Nancy Grace Roman lansiran je s Floride u misiju istraživanja tamne energije, crnih rupa i drugih tajni svemira. Teleskop će snimati široke panoramske prikaze svemira s vidnim poljem 100 puta većim od teleskopa Hubble i James Webb. Nakon 100-dnevnog putovanja do položaja oko 1,5 km od Zemlje, počet će istraživati i planete izvan našeg sunčeva sustava.
1: Kronika dana. U posljednjih 6 godina upornom makarskom recidivistu zbog prometnih prekršaja privremeno je uzeto čak 10 automobila. Ovaj put policija ga je ponovno zatekla u noćnoj vožnji bez vozačke dozvole. Taj slučaj otvorio pitanje koliko je oduzimanje vozila učinkovito protiv najupornijih prekršitelja. Prema policijskim podacima od 2019. godine privremeno je oduzeto više od 3000 automobila. Igor Okičić.
2: Policija može privremeno oduzeti vozilo kada recidivist počini neke od najtežih prometnih prekršaja, poput vožnje s više od 1,5 promila alkohola, prekorači brzinu za više od 50 km na sat u naselju i upravlja automobilom bez vozačke dozvole. Policija radi sve što zakon dopušta, a pravosuđe ponekad donosi preblage kazne, rekao je u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
21: Mi sve činimo da ako neko stvarno uporno čini prometne prekršaje, pa onda možda njemu nije dovoljna novčana kazna ili nešto drugo, ali treba jednostavno je odrediti zatvorsku kaznu i sve napravi da on uopće ne sudjeluje u prometu.
2: U prvih 6 mjeseci ove godine policija je privremeno uzela 379 vozila, a sudovi su trajno oduzeli 123 automobila. Takva se mjera sve češće koristi, no oduzimanje vozila neke pojedince ne spriječava da ponovno sjednu za upravljač i ugroze ostale na cesti. U javnosti je posebice odjeknulo ponašanje vozača na autocesti A1 kod Gornje Ploče, koji nisu mogli dočekati završetak očevida prometne nesreće, pa su se počeli okretati i voziti u suprotnom smjeru. Matajija takvo ponašanje smatra posebno zabrinjavajućim.
21: Imate vjerojatno 1-2 vozača koji krenu u taj suprotni smjer sigurnosnog koridora i povuku za sebom još određeni broj vozača. Međutim, mi smo jučer sankcionirali popriličan broj vozača, preko 30 vozača je već kažnjeno, a jedan broj vozača naknadno će biti kažnjen na temelju snimaka, odnosno onih informacija koje ćemo imati.
2: Za vožnju u suprotnom smjeru kazne su do 2650 eura uz mjeru zabrane upravljanja vozilom. Vozaču se izriče i 6 negativnih prekršajnih bodova. Kod ponavljanja takvog prekršaja postoji mogućnost trajnog oduzimanja vozila.
21: Mi ne oduzimamo vozila, oduzimaju sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
2: Unatoč dojmu da je stanje na hrvatskim cestama sve lošije, statistički podaci o prometnim nesrećama ohrabruju. U 8 mjeseci ove godine poginule su 33 osobe manje nego u istom razdoblju lani, no posebno zabrinjava podatak da je svaki treći smrtno stradali vozač bio na motociklu ili mopedu.
0: U Varaždinu je večeras završio Špancirfest, naš najveći i najpopularniji ulični festival. 10 dana povijesno središte grada bila je jedinstvena pozornica na otvorenom. Ulični zabavljači, akrobati, glumci i glazbenici privukli su u Varaždin više od 300 tisuća posjetitelja koji su prošpancirali gradom.
1: Sport. Sportske događaje prati Sanja Žiger Frljuk.
3: Čuli ste u prvom dijelu kronike dana o uspjehu Filipa Hrgovića, a uspješni su danas bili i hrvatski košarkaši i stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, koje će se sljedeće godine igrati u Kataru, nakon što su u gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Karlo Plazina.
22: Velikim preokretom u drugom poluvremenu Hrvatska je stigla do pobjede u Almereu. U pomalo divljoj prvoj četvrtini dobar vanjski šut Nizozemaca, odličan napadački skok, izgubljene lopte Hrvatske i plus 9 domaćina. Bolji Nizozemci u drugoj dionici igre nastavili su odlično šutirati izvana. Hrvatska nije na to odgovorila na poluvremenu 58-44. Odgovornija obrana i metodičan napad usporili su domaćine koji nisu imali rješenje za spuštanje lopte ispod svojega obruča u trećoj četvrtini. Hrvatska je nakon 3,5 minute prepolovila, a 6 minuta poslije i preokrenula za ostatak zakucavanjem zupca. U završnih 10 minuta ušlo se s plus 1 za domaćine. Igralo se koš za koš, Hrvatska je na krilima Šarića i Božića s crte slobodnih bacanja, te zakucavanjima zupca došla do plus 5. No na kraju je van der Wurst imao šut za pobjedu Nizozemske. Tricu je promašio i Hrvatska je slavila sa 101-99, 24 koša zupca i Šarića za važnu pobjedu Hrvatske.
3: Izbornik Tomislav Mijatović.
23: Jedan ekipni efort, još smo se vratili sa velikog zaostatka, nažalost, ali smo se, hvala Bogu, vratili. I ovo nam je jedna lijepa pobjeda u ovom našem procesu kojeg mi volimo zvati skupljanja bodova za naš cilj, a cilj je plasman na svjetsko prvenstvo. Sav kredit ide igračima koji su uistinu ponovo, ja bih rekao, dokazali svoju karakternu i ljudsku kvalitetu igranja za nacionalni dres.
3: U 5. kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je pobijedio Slaven Belupos 3-0. Vladimir Horvat.
24: Osijek je zasluženo slavio protiv Slaven Belupa i tjedan će provesti na vrhu ljestvice. Osijek je od početka krenuo jako. U 10. minuti Omerović je pogodio vratnicu, a u istoj minuti Osijek je i došao do vodstva nakon što je vrataru Slaven Belupa Sentiću ispala lopta, a Ježić iz blizine zabija za 1-0. U 37. minuti Omerović je iskoristio izvrsnu loptu Hajstera, s 10 metara zabio za 2-0, a konačnih 3-0 postavio Ježić u 51. minuti. nakon što je bio najbliži na još jednu odbijenu loptu Sentića. Slaven Belupo je prijetio preko Bošnjaka i Šasegija i Mitrovića, ali ostalo je Osijek, Slaven Belupo 3-0.
3: Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje za Hrvatsku. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Počeo je posljednji teniski Grand Slam turnir sezone US Open. Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobijedio Kazahstanca Aleksandra Ševčenka s 3-2 u setovima. 7-5 bilo je u odlučujućem petom. Dona Vekić svladala je Australku Taliju Gibson 6-2, 4-6 i 6-3. Jedriličar Tonči Stipanović osvojio je 6. mjesto na svjetskom prvenstvu u klasi Ilka 7. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u Brnu u osmini finala europskog prvenstva. Španjolac Marc Marquez pobjedio je na velikoj nagradi Aragona u klasi MotoGP nakon što je najbrži bio i u sprintu trci. Pobjedom je stigao na drugo mjesto ukupnog poretka s 19 bodova manje od vodećeg Jorgea Martina.
4: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičarka je Kristina Klemenčić-Novinc.
5: U Hrvatskoj je pod utjecajem polja povišenog tlaka danas prevladavalo sunčano. Popodne je lokalno umjerenog razvoja oblaka bilo većinom u Lici te osobito u unutrašnjosti Dalmacije, gdje je vrlo rijetko bilo pljuskova s grmljavinom. Na obali je mjestimice puhao umjeren jugozapadni vjetar. Najviša temperatura zraka većinom je bila između 30 i 35 stupnjeva. Sutra će u Hrvatskoj nakon pretežno sunčanog jutra u unutrašnjosti popodne biti oblačnije, osobito na sjeveru, gdje je prema večeri sve veća vjerojatnost lokalnih pljuskova. Većinom slab vjetar, na istoku do umjeren jugoistočni, kasno navečer će sa sjevera okretati na sjeverac i sjeverozapadnjak. Na sunčanom Jadranu će sredinom dana zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka je između 13 i 18, na moru od 21 do 26. Najviša dnevna većinom od 30 do 35 stupnjeva. Na Jadranu će idućih dana prevladavati sunčano. Uz prolazno više oblaka u utorak i srijedu pokoj pljusak moguće uglavnom u Istri. U kopnenim krajevima povremeno umjerena na oblaka, a u noći na utorak i utorak ujutro oblačnije, lokalno uz pljuskove praćene grmljavinom koji na istoku mogu biti izraženiji. U srijedu uglavnom suho, a u četvrtak i sunčanije. U utorak će zapuhati umjeren do jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, moguće na udare prolazno i olujan, no postupno će slabjeti. Na Jadranu noću i ujutro umjerena bura pod Velebitom u utorak i jaka s olujnim udarima, a danju slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Na moru temperatura zraka bez veće promjene, dok će dnevna temperatura u kopnenim krajevima biti u porastu.
4: Kronika dana.
1: Još samo podsjetnik za kraj.
0: Filip Hrgović novi je svjetski boksački prvak u teškoj kategoriji. Napustio nas je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić, umro u 98. godini. Kod Cipra se je prevrnuo putnički brod s više od 260 ljudi, kapetan broda i 7 članova posade uhićeni. Upornom makarskom prekršitelju prometnih propisa u posljednjih 6 godina privremeno oduzeto čak 10 automobila. Vrijeme sutra većinom sunčano, poslije podne postupno na oblaka, ponegdje i kiša. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Tomislav Baran, uredili Davor Rendulić i Mario Krstanović.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radeći ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što je o legendarnom Džimiju za Hrvatski radio izjavio njegov kolega Drago Diklić.
1: Džimi Stanić je pjevao na mojoj prvoj maturalnoj, na mojoj jedinoj, na mojoj maturalnoj zabavi davnih, davnih godina. I to je bio moj prvi kontakt sa zabavnom glazbom. Puno smo se družili kasnije i na koncu, naravno, moj dobar i dragi kolega i toliko mi je žao. Šta se može? Život je, mi kažemo, jednokratna pojava, znate? A to nije razlog da mi neke ne popijemo, pa makar i za one koji je i koji ih nije, kao što ja obično kažem.
0: Vijesti. U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska iz Kernije prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. U tijeku je opsežna akcija potrage i spašavanja u kojoj sudjeluju turske vlasti. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage u uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan.
2: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Island neće otvarati pristupne pregovore s Europskom unijom. Odlučila je tako na referendumu tjesna većina od 52,5% ili malo više od 12.500 glasača. Odazvalo se više od 82% Islanđana s pravom glasa.
3: Glasao sam ne. Jednostavno mi se ne sviđa ta ideja i zabrinut sam da nam ne bi...

0: sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar Frljuk.
1: Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka. Filip Hrgović osvojio je naslov u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u Londonu sladao Britanca Mosesa i Taumu prekidom u devetoj rundi. Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo nakon što su gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Za matematičku potvrdu plasmana treba im još jedna pobjeda u preostale četiri utakmice u kvalifikacijama. U petom kolu domaćega nogometnog prvenstva Osijek je pobijedio Slaven Belupo s 3-0. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u osmini finala europskog prvenstva. Na teniskom US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobijedio Kazahstanca Ševčenka s 3-2 u setovima, a Vekić je u tri seta svladala Australku Gibson.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, u unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalno pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: Ponoć je. Vijesti. U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radeći ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Jimmyu za Hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Jimmy, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. 19. godina od kornatske tragedije. Tok obnog 30. kolovoza 2007. na otoku Kornatu su, gaseći požar, smrtno stradala 12-orica vatrogasaca iz Šibenika, Vodica i Tisnog. Jedini je preživjeli Frane Lučić, koji je zadobio teške ozljede. Unatoč dvama suđenjima i oslobađajućim presudama bivšem županijskom zapovjedniku Draženu Slavici, još nitko nije odgovarao za propuste koji su pratili kobnu akciju. Bila je to lekcija za buduće generacije. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Od svih onih koji se zapošljavaju kao sezonski vatrogasci, dakle moraju imati liječničke preglede, da moraju biti položeni sa vatrogascima, da ne mogu biti maloljetne osobe, dakle do opremanja vatrogasaca, dakle nizom projekata, posebno sada poslije 2020. godine, kada je Hrvatska vatrogasna zajednica postala državno tijelo nadležno za vatrogastvo.
0: Vijesti. Najmanje je 8 ljudi poginulo, a više od 10 smatra se nestalima nakon što se putnički brod prevrnuo kod sjevernog Cipra. Na brodu je bilo 267 osoba, a nesreća se dogodila nedugo nakon polaska iz Krenije prema Turskoj. Prema riječima lokalnih vlasti, brod su pogodila dva vala, nakon čega je u njega počela ulaziti voda te se prevrnuo. Potraga za nestalima nastavlja se i tijekom noći. Kapetan i 7 članova posade privedeni su zbog istrage o uzrocima nesreće. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan.
4: Odmah nakon nesreće pokrenuli smo opsežne operacije potrage i spašavanja u suradnji s vlastima Turske Republike Sjeverni Cipar. Kao rezultat tih napora, 237 putnika i članova posade sigurno je spašeno. Napori za pronalaženje onih koji se još vode kao nestali nastavljaju se bez prekida. Mobilizirali smo sve resurse naše države i pomno pratimo potragu.
0: Vlasti Sjevernog Cipra proglasile su trodnevnu žalost zbog pogibije putnika. A Nepal je počeo privremeno pokapati tijela pronađena nakon katastrofalne bujične poplave. Poginulo je više od 780 ljudi, a oko 3000 je nestalo. Napore spasilačkih timova otežavaju obilna kiša i porast vodostaja rijeka. Vjeruje se da su stotine različitih

0: Žene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
1: Novi ukrajinski ministar obrane Evgenij Hmara najavio je da će partnerima Kijeva predstaviti jasnu strategiju za nastavak rata protiv Rusije. Ukrajina istodobno pokušava ubrzati isplatu dijela zajma Europske unije kako bi podmirila manjak u vojnom proračunu od 27 milijardi dolara. Unija se obvezala Ukrajini do kraja 2027. osigurati 90 milijardi eura financijske pomoći.
2: Vijesti.
1: Obilježen je Dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviše ih je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
1: I Dokumenta, Centar za suočavanje s prošlošću, upozorava da u Hrvatskoj još nisu riješene sudbine 1725 nestalih osoba. Ističu da potraga za nestalima mora biti humanitarno pitanje, neovisno o političkim sukobima. Od Uprave za zatočene i nestale traže angažiranje dodatnih timova, te što skorije otvaranje najavljene ispostave u Splitu. Predlažu i nove ispostave, primjerice u Zapadnoj Slavoniji, kako bi se potraga i identifikacija nestalih ubrzale. Oduzimanje vozila, mogućnost koju je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u središnjem dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Matajija.
4: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
2: Vijesti.
1: U Varaždinu je završen 28. Špancir Fest koncertom grupe Silente. Prema podacima turističke zajednice, prvog i drugog vikenda zabilježena je rekordna posjećenost, a gotovo svi smješteni kapaciteti bili su popunjeni. Tijekom 10-dnevnog festivala održano je gotovo 600 programa u 23 festivalske zone povijesne jezgre, među kojima više od 200 glazbenih sadržaja. Koncertom Zagrebačke filharmonije večer uz filmsku glazbu završeno je ovogodišnje Osječko ljeto kulture. Na Osječkom trgu Vatroslava Lisinskom pod ravnanjem dirigenta Davora Kelića uz filharmoniju nastupile su sopranistica Renata Sabljak i dječja sopranistica Iskra Rajković, učenica Osječke glazbene škole Franje Kuhača.
2: Sport.
1: Sportske vijesti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
5: Hrvatska ima svjetskog boksačkog prvaka. Filip Hrgović osvojio je naslov u teškoj kategoriji po IBF verziji nakon što je u Londonu sladao Britanca Mosesa i Taumu prekidom u 9. rundi.
6: Ne mogu uopće vjerovati da se to dešava. Zvoni mi glava od svega i trebat će naravno vremena da se slegnu dojmovi, ali ono, ne mogu vjerovati da sam nakon 20 godina ostvario svoj san.
5: Hrvatski košarkaši stigli su na korak do plasmana na svjetsko prvenstvo, nakon što su gostima pobijedili Nizozemsku 101-99. Za matematičku potvrdu plasmana treba im još jedna pobjeda u preostale 4 utakmice u kvalifikacijama. U 5. kolu domaćega nogometnog prvenstva Osijek je pobijedio Slaven Belupo s 3-0. U 18.30 igraće Hajduk i Lokomotiva, od 21. kolo zaključiti Gorica i Rijeka. Na mediteranskim igrama u Tarantu dvije atletske medalje. Filip Pravdica osvojio je srebro u skoku u dalj, a Matija Gregurić broncu u bacanju kladiva. Hrvatske odbojkašice izgubile su od Srbije s 3-1 u setovima u osmi.

0: finala europskog prvenstva. Na teniskom US Openu Marin Čilić odustao je od nastupa zbog ozljede. Dino Prižmić i Dona Vekić izborili su drugo kolo. Prižmić je pobjedio Kazahstanca Ševčenka s 3-2 u setovima, a Vekić je u tri seta svladala Australku Gibson.
1: Vremenska prognoza. Vremenska prognoza za ponedjeljak 31. kolovoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslije podne oblačno, mjestimice pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na Jadranu od 21 do 26, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio i vodio Davor Endulić.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U 98. godini umro je legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Džimi Stanić. Nastupao je gotovo do posljednjeg trenutka radići ono što je volio. Iza sebe je ostavio karijeru dugu više od 7 desetljeća, tijekom koje je svojim pjesmama, nastupima i karakterističnim humorom obilježio hrvatsku glazbenu scenu. Evo što su o legendarnom Džimiju za hrvatski radio izjavili njegove kolege Radojka Šverko i Miro Ungar.
1: Uvijek je ta nekakva doza humora kod njega bila u prvom planu i ostaće mi u sjećanju kao osoba koja me je uvijek mogla nasmijati, ali sam isto tako sa njegove strane osjećala jedan respekt.
2: Kad sam ja imao 18-19 godina, ja sam odlazio tamo gdje pjeva Džimi, jer se znalo da ću čuti dobru muziku, dobre šlagere, dobre standarde američke.
0: Vijesti. Obilježen je dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu i Međunarodni dan nestalih osoba. Kod spomen obilježja nestalima i na memorijalnom groblju u Vukovaru položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba, a najviših je upravo s vukovarskog područja. Iz vlade su poručili da je pitanje nestalih jedna od najvažnijih zadaća od početka mandata. Ministar branitelja Tomo Medved.
3: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.
0: U razornom potresu u Nepalu poginulo je najmanje 794 ljudi, a više od 2500 vodi se kao nestalo. U Tibetu je potvrđeno 16 poginulih, dok se 546 osoba smatra nestalima. Spasilačke ekipe i dalje tragaju za preživjelima. Istodobno vjeruje se da je brza reakcija ravnatelja škole u Nepalu spasila živote oko 900 učenika. Nakon upozorenja o nadolazećoj poplavi, naredio je evakuaciju samo nekoliko minuta prije nego što su poplavni valovi stigli do škole. Papa Lav XIV. Tijekom tjedne molitve Angelusa izrazio je suosjećanje i solidarnost sa žrtvama poplava u Nepalu i Tibetu. Molitva je održana na Trgu slobode u Castel Gandolfu, a ne kako je uobičajeno na prozoru Apostolske palače u Vatikanu.
4: Svoje molitve upućujem svim pogođenima strašnim poplavama u Nepalu i Tibetu. Molimo za one koji su izgubili život, ozlijeđene i nestale, njihove obitelji te spasilačke službe. Neka suosjećanje svih pomogne ublažiti patnju i pružiti ljudima potrebnu pomoć.
0: Vijesti. Vraćamo se u Hrvatsku. Oduzimanje vozila, mogućnost koje je policija dobila izmjenama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koristi se sve češće. Nevjerojatan slučaj iz Baške Vode, gdje je recidivistu oduzet već 10. automobil, pokazuje da za neke ni to nije dovoljna kazna. Što policija može učiniti da se takvima stane na kraj, komentiraju u Dnevniku HRT-a voditelj službe prometne policije MUP-a Josip Mantajija.
5: Predlažemo i zakonske kazne zatvora, ali i sve ono što ide i negativne prekršajne bodove koji nose oduzimanje vozačke dozvole. Očito imamo određeni broj ljudi kojima to nije dovoljno. Od 19. prvog kolovoza kad smo to uveli odredbu, preko 3000 vozača je ostalo bez vozila. Od toga sud, dakle mi ne oduzimamo vozila, oduzima i sud u roku 15 dana, ali 900 vozača je ostalo trajno bez vozila, dakle i to nešto govori.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, unutrašnjosti poslijepodne oblačno te lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, navečer će okrenuti na sjeverni i sjeverozapadni. Na moru slab do umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 21 do 26, a dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
6: Jest.